0: 35 tonn. Og vi har lastebiler, både dumperbiler og det meste. Så det er ingenting som er umulig.
1: Og parken ser bra ut.
0: Parken ser bra ut. Det gjør det.
1: Er det viktig å fornye seg?
0: Selvfølgelig er det viktig å fornye seg. Og det er klart, nå har vi jo fått en del nye maskiner, og klart, nye maskiner må til etter hvert.
1: Du sitter med joystick og styrer disse store grabbene.
0: Det gjør vi. Det gjør vi. Så det
1: er... Rekner med du har vært med stund, da har ikke det forandret seg mye?
0: Ja, det er klart, det meste har jo forandret seg. Vi har ikke vært med så lenge at de kan si at vi drev med vajergraver og sånn noe, men det har forandret seg, både førerkomfort og annet har forandret seg.
1: Så nå er det en god arbeidsplass, du er ikke helt gående etter 70 maskiner en dag?
0: Neida, det går fint. Det går fint.
1: Er du maskinkjærer?
0: Jeg kjører maskiner, men jeg driver også med betongarbeid og grunnarbeid. Så jeg har en veldig variert hverdag.
1: Så ja, det var her å si når dere fremsier det. Betyr det at det er ute et arbeidsfolk da?
0: Selvfølgelig. Arbeidsfolk er vi alltid interessert i. Det er både ungt og gammelt. Det er en veldig interessant arbeidsplass. Og en lærerlik arbeidsplass.
1: Men ungdommen, har han interessert i sånt arbeid nå for tiden?
0: Jeg tror ungdommen er interessert. Og selvfølgelig vi er nødt til å vise ungdommen. Og det er vi villige til å gjøre.
1: Konkurransemessige lønninger?
0: Ja, det er veldig våg å påstå at vi har relativt konkurransedyktige lønninger. For selvfølgelig er det ikke advokatlønninger, men det er til å leve til.
1: Vi skal se litt glasskula. 10 år.
0: Anleggsarbeideren kommer aldri til å døde. Det er ingenting som kan ta for oss. AI kan ikke ta for oss å lage bygninger og grave grøfter. Det tror jeg ikke. Så vi tror aldri at vi blir arbeidsledige. Det er i hvert fall en ganske trygg arbeidsplass.
1: Lykke til fremover.
0: Takk skal du ha.
1: God dag, det er Nordfjord Nær Radio.
2: Nordfjord Nær Radio?
1: Nå skal du fortelle litt romvesen. Det vet jeg, det er sånn som du ser, var litt redde før i gamle dager i hvert fall.
2: Ja.
1: Kan du fortelle om bedrifter dere?
2: Ja, hva du vil høre?
1: Ja, hva du driver på med?
2: Droner. Vi jobber med droner. Vi er Norges nesten største, kanskje største sivile droneoperatør.
1: Og det hele tiden er det?
2: Midt ute i Leirgulen, av alle plasser. Vi er også Norges nest ledende leverandør av droner til proffmarkedet. Så vi selger landbruksdroner, grammatikkdroner, inspeksjonsdroner. Ja, stort sett alt som har med droner.
1: Hvor tid ender det med dette her da?
2: 2013.
1: Men nå er det jo krig og elendighet, og når droner er borte så viktig, det kan gå bare rett en vei med dronesalget nå da.
2: Ja, det har gjort det i god stund. Ja.
1: Leverer til forsvar også altså?
2: Hva skal ikke jeg påstå at vi er? Nei.
1: Men det går godt altså?
2: Ja, vi skal ikke klage.
1: Hva så lager det seg her da? Jeg sitter så noen kinesiske bokstaver oppe der.
2: Ja, ditt DJI, det er da fra Kina, der vi har utstilt her. Men som du ser, så leverer jo vi andre merker. Vi har jo Parrot, franske, vi har amerikansk alternativ. Så vi leverer jo egentlig det kunden vi har. Og så har det jo seg sånn at 90% av dronemarkedet er jo kinesisk, veldig merke.
1: Jeg vet at Røde Kors, de snakket om i år at de har fått droner. Det var jo inn på deg, det markedet.
2: Ja, vi har levert veldig mye til Røde Kors. Ja.
1: Og politi og sånn.
2: Ingen kommentar.
1: Er det store bedrift?
3: Nei, vi er sånn passelig store. Men vi vekser. Vekser jevnt og trutt. Så nå går vi veldig mye inn på landbruksmarkedet, som er ganske nytt i Norge. Så det er en sterk vekstbransje nå.
1: Det er for å overvåke bygg og...
2: Landmåling. Geomatikk. Altså 70% av kundene våre er geomatikk. Så det vi selger, altså det droner sånn som dine. Altså her har jo vi en 1,2 meter brede drone. Så løfter opp i 6 kilo med laserskanner, fullformatskamera, mediumformatskamera, termokamera, altså bakkeradar, magnetometer, alt mulig sensorer. Altså som kan brukes til prosjektering og... volumberekninger.
1: Men de tenker sånn som privatfolk kan kjøpe.
2: Jo. Casual.

0: umiskjennelig Tom Petty and the Heartbreakers.
1: Det kan man si.
0: Ja. Ja. Vi får videre til også en platt som akkurat er kommet ut, kom ut denne uka her. Den var bestemt mandag.
1: Ja.
0: Wilco allerede blitt en for titelen årets plate, selv om det tidlig på året. Terningkast 6 i Dagbladet og diverse stjerner i utenlandske musikkmagasiner og så videre.
1: Jeg forstår du legger avgjørende vekt på det når du kjøper inn, ja.
0: Nei, det gjør overhovedet ikke det. Det sto i dag i Dagbladet og platen kom ut i går. I går trodde jeg skulle få den, men jeg fikk den ikke før i dag, så jeg har faktisk ikke hørt platen enda.
1: Da får du sjansen
0: til. Dagen er tirsdag, vi spiller nettet.
1: Ja, så du får i hvert fall høre et kutt nå da.
0: Ja. Og,
1: hvordan valgte du ut det?
0: Nei, fikk en beskjed av teknikere om å ta en sjans.
1: Ja.
0: Ja. Så da spiller vi nå et kutt fra Wilco sin nye CD som heter av alle ting, det velklingende navnet Summer Teeth.
1: Jaha. Hva er spesielt med sommertenner, man tror?
0: Hvordan nei, du har sommergarderobe, du har sommersleks, du har liksom sommerferie, kan du ha sommertenner, kan du ikke?
1: Jo. Jo, oi, sånn, ja.
0: Hvis den har tenner til å skifte ut etter årstiden, kanskje han kan spise om sommeren.
1: Det kan det ha.
0: We're just friends. Det er låta. Vi har på den.

0: It ain't me, babe.
1: Ja, vi fikk en liten pressemelding her, men vi kan ta den litt senere om vi får lest den.
0: Ja, send gjerne flere pressemeldinger.
1: Send gjerne flere pressemeldinger.
0: Ja, da, ja, da. Vi skal gjøre det etter...
1: Vi skal ha redaksjonsmøte på sted.
0: Ja, ja, og det skal vi ha under neste melodi.
1: Du sa jo var litt sånn trist og melankolsk, men nå skal jeg i hvert fall spille en sak som heter Happiness.
0: Ja, det...
1: For en plate som heter Happiness.
0: Det retter seg i sjøen.
1: Ja, det sier så.
0: Ja.
1: En dame som heter Lisa Germano. Mm. Husker du henne?
0: Nei.
1: Jo da, du gjør det.
0: Gjør jeg det?
1: Ja.
0: Ja. Hvilke film var det?
1: Dame som ble påstått hadde en vanvittig sensuell stemme.
0: Ja. Hadde hun det?
1: Ja visst, jeg har det.
0: Ja. Og hun, ja.
1: Synge i...
0: Det var ikke Fox du mener nå?
1: Hva?
0: Det var ikke Fox du tenkte på?
1: Fox?
0: Ja. Nei.
1: Hvilken Fox?
0: Nei, det var sensuelle stemmer du...
1: Nei, ja, ja, ok. Fox...
0: Eller bakka da?
1: Nei, nei, nei, ikke hadde det, nei, det var en helt annen kvalitet enn det. Synge med denne her OP8, husker du?
0: Ja, ja,
1: ja,
0: da.
1: Med gutta fra Giant Sand.
0: Vi bruker vel å kalle det OP8, gjør vi ikke?
1: Jo da, OP8.
0: Yes.
1: Når hun hørte henne, så ble han jo litt sånn, hva er dette dammennesket gjør for noe annet enn å synge sammen med gutta i OP8? Mm.
0: I det hele tatt, hva slags musikk er det?
1: Ja, så, så måtte vi kjøpe plate med henne da for å sjekke dette.
0: Ja.
1: Det var lurt, synes jeg.
0: Mm.
1: En litt sånn kvinnelig avart av Tom Waits, masse rare lyder, litt spennende, litt langt avlei av VG-lista, for å si det sånn.
0: Mm, ja.
1: Så jeg har valgt ut titelkuttet fra en plate, ikke helt ny dato, et par år gammel, tror jeg, som heter Happiness.
0: Ja.
1: Spennende da.
0: Ja,
1: har du vært skremt noe? Nei,
0: my happiness has been drinking, tenkte jeg på.
1: Yes, yes. Watch me skate across an acre of linoleum.
0: Ja, det var da Tom Waits.
1: Det var Tom Waits. Ja. Nå tar vi og spiller Lisa Germano og Happiness.
0: Greit det.

0: Ja, der var dere så heldige at dere fikk en liten bonusspor med Lisa Germano.
1: Ja, vi kunne ikke dy oss, så slapp han gårde cowboy også for...
0: Jeg mener det cowboy den heter, jeg ikke helt 100% sikker.
1: Nei, vi tar sjansen
0: på det. Vi tar sjansen på det. Hvis ikke heter det, så heter den...
1: Noe helt annet.
0: Noe annet.
1: Ja, snål musikk.
0: Ja. Ja, snål og snål.
1: Jo.
0: Men litt, litt utom VG-list.
1: Det...
0: Helt klart.
1: Neste mann nok også, det tror jeg.
0: Det tror han våre, faktisk.
1: Ikke med den plata her.
0: Nei, ikke med den plata her.
1: Nei. Nei. Det har han ikke. Vi...
0: Det litt igjen av punkeren Stefan Sundström dette da.
1: Ja.
0: Eller i hvert fall rockeren Stefan Sundström.
1: Nå ja, han har vel litt igjen av punkeren også fra 1990. Tok med en gammel Sundström.
0: 19 år gammel plata altså.
1: Ja, 19 år gammel. Minst. Eller 29, kanskje.
0: Eller 20, kanskje. Ja.
1: Eller kanskje 9.
0: Det skal du se.
1: Mulig. Vi lurer jo ofte...
0: Kryss av det som passer.
1: Ja da, vi lurer jo ofte på hva som vitsen med det greia her, ikke sant? Med vår eksistens, og det har vi vært inne på en rekke ganger gjennom våre 8-15 år i nærradio.
0: Dypsindige og lange...
1: Veldig lange utgreier.
0: Eller, ja.
1: Så, nå har altså Stefan Sundström, eller ikke nå, men i 1990, så tok han det hele på kornet, vitsen med livet.
0: Ja.
1: Ja. Så nå slipper vi å lure mer på det, og jeg slipper å lage flere program om
0: Det sikkert livet. Mottoet til Røkke og Gjelsted når en del av disse herne.
1: Ja da.
0: Oljeselskaper som plutselig sier opp folk dette her.
1: Mm. Det helt klart, det her tror jeg sett fra arbeidsgivers ståsted, altså.
0: Helt garantert.
1: Yes.
0: Vi nærmer oss først til meg, så nå gjelder det å markere seg.
1: Ja.
0: Om et par måneder, om et par år, alt dette sammen, hvilken tidsregning jeg bruker i dette programmet.
1: Ja, eller 12 år. Så,
0: mulig.
1: Hvis du også lurer på hva som vitsen med livet, så får du svaret nu. Stefan Sundström, det måste löna sig att leva.

0: Ja, det hørte som vanlig lovende ut. Det ikke så mange plater å kjøpe, alldeles uhørt. Morrison sine plater kan en stort sett helt trygt høre, kjøpe uhørt. Vi kan ikke høre det uhørt. En kjøpe uhørt.
1: Det kan en gjøre.
0: Jeg fikk noen ruske hals. Du må ha litt.
1: Det helt i orden. Helt i orden. For de av oss som vokste opp med Radio Luxemburg og diverse andre mystiske stasjoner, mer eller mindre lovlige, så ligger det alltid et spøkelse i bakhodet som heter For The Birds.
0: Jaha.
1: Og jeg tilhører jo disse menneskene som har hyllene fulle av gamle Birds-LP'er og blir veldig glad hver gang noen tar opp den tråden og det lydbildet. Og en del gruppe har gjort det.
0: Ja.
1: Contenders har gjort det med i hvert fall en viss suksess. Og det finnes også grupper i, ikke Storbritannia, men i Nord-Britannia som også har gjort det.
0: Ja, Songs from Northern Britain. Mm. Jeg vet ikke om de fra Skottland eller det.
1: Vet ikke, men vi snakker om
0: Newcastle eller noe sånt.
1: Ja, det er jo ikke veldig langt nord i Britannia da.
0: Nei, jeg har ikke peiling. Egentlig så vet jeg ikke hvor det kommer.
1: Det er forvåget seg. Teenage Fan Club har på mange måter adoptert lydbildet til The Birds, synes jeg.
0: Det er vanvittig bra popplate, synes jeg.
1: Mm. Det er det.
0: Kom ut i 97-98.
1: Ja, det var vel noe sånt.
0: Noe sånt?
1: Jeg hørte plata første gang i Bergen da jeg var og besøkte min kjære datter. Da hadde samboeren kjøpt en plata her, og Silje sa da, hør her pappa, det her ligner på noe. Og det gjorde det.
0: Det gjorde det, ja.
1: Så nå tar vi oss noen minutt med Teenage Fan Club og I Don't Want Control of You.

0: Ja, der forsvant vi ut ifra hageselskapet til Van Morrison.
1: Var det selskap?
0: Nei, var det indikant, hørte du det var lite selskap på gang
1: ja.
0: Da?
1: Ja, gjorde det.
0: Ja, noe sånt. Ja, jeg sitter og knitrer med den pressemeldingen.
1: Ja, knitt.
0: Det er i anledning at den her pistende amerikanske dokko.
1: Det der er skinnmagre.
0: Skinnmagre beiste.
1: Å, fyff.
0: Er 40 år. Siden den der, og dette skal det da noen smarte
1: utspekulere.
0: Ja, det vet jeg ikke, utspekulere. I alle fall så gjør de selvsagt dette bare for å hanke inn litt mer penger på at småjentene da digger den her bein litt get your bony ass out of here, hørte jeg dette på en film.
1: Ja, det ja, men, tror jeg nok. Altså, det var nok kanskje ikke de rette menneskene å sende den reklamen til, muligens.
0: Nei!
1: Jeg var et av de veldig tidlige medlemmene i en forening som heter Gutter mot Barbie.
0: Ja, og det er ikke fordi vi har noe imot Barbie-dukka som så da.
1: Nei, nei, nei. På ingen
0: men,
1: måte.
0: Men idealet. Er ikke vi er vi noe for det? Nei, det er
1: nei,
0: vi ikke
1: nei, vi er ikke det.
0: Vi er veldig nei. Politisk korrekte på dette feltet. Det er vi ikke noe for det.
1: Nei.
0: Og så står det her at feiringen av den internasjonale kjendisen Barbie vil starte allerede ved sesongåpningen av, og så er det en spesiell plass dette skal være 1. mai. Hallo. Det var en dårlig dag å starte feiringen av det på, synes jeg. Da er det andre ting å gjøre enn akkurat det. De skal lage et eget hus der for denne dukka, og så kan alle jentene mellom
1: 8 og 13
0: og 2 til 8 år derfor, det er spill og servering for mine. Oi, oi, oi, det er
1: ja, ja, ja.
0: Der står, i fjor ble det solgt 250 000 dukker bare i Norge.
1: Jeg kjøpte ingen av, nei, denne, av denne typen.
0: Husker du når jeg var liten gutt, da husker jeg at jentene hadde noen dukker som hette Tjorven-dukker. Ja. Når den lyslugget litt blubbende, gode dokker fra Sverige. Det var kjempestilig.
1: Ja,
0: jeg husker jeg tok og tegnet med kulepenn på en av de der. Ja, jeg vil ikke si hva jeg tegnet heller da. Det var en av jentene i gata hjemme hos hans. Hun var ikke spesielt blid.
1: Nei.
0: Kan du forstå det?
1: Nei, egentlig nei, ikke. Nei. Hun burde jo forstå at det var et Sira-kunstverk og tatt vel vare på
0: det. Hadde du tatt vare på det?
1: Skulle... Ja.
0: Min første kunstneriske happening foregikk med kulepenn på en kjorven-dokke. Ja, da er det var neppe det første. Heller ikke det siste.
1: Du, nå fikk jeg lyst til å spille en helt bestemt melodi.
0: Du gjorde det?
1: Ja, det var ikke planen altså.
0: Men da planen. Finnes denne organisasjonen Gutter mot Barbie-Sola. Går det an å melde seg inn der?
1: Ja, det går an.
0: Oi, unnskyld.
1: Det går an.
0: Ja, hvordan går en... finnes de på nett, vil jeg til å si?
1: Det tror jeg ikke, men det skal jeg klare å finne ut av.
0: Finn ut det til neste gang, så skal vi ta med litt gratis annonsering for organisasjonen Gutter mot Barbie.
1: Jeg tror heller vi gjør det.
0: Vi gjør det.
1: Og da har faktisk tekniker Odd Skogstad klart å stappe inn i glufsa på CD-spilleren akkurat den melodien jeg tenkte vi skulle spille nå.
0: Jaha.
1: Ja da. Så da får vi kveldens andre og ikke planlagte Stefan Sundström. Han skal synge om det landet der alle kaller hverandre for baby.

Det er klart for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Jaha, da kommer grønne lyset på du, og det betyr vel bare at vi på lufta. Og nå det alvor, nå det live, så det heter. Fredag den 8. mai. Se nå ut på flaggstånden, ja. Hvis flagget henger enda, så det passelig også gå ut og ta det ned nå, for nå det snart mørkt. Det ikke noe vitsel at det henger lenger. Når de først begynner å høre på denne radioen, så glemmer de det, og så plutselig klokka midnatt, og da det for sent. Da kan det hende de ikke kommer på det før i morgen tidlig, og det litt sånn pinlig, i alle fall når grannene oppdager det før og melder av. Så ta det nå like greit med en gang. Jeg skal ikke vente på dere, men det går ikke glipp av så veldig mye, det går kanskje glipp av første melodien, men det får våge seg. Så jeg håper det at alle som har flaggstong og balkongflagg og diverse, de har brukt det, for det 8. mai, og det flaggdag. Har vært mer og mer flaggdag i det siste, faktisk, og det jo veldig positivt. Og det all grunn til å flagge den 8. mai. Så da gjør vi bare så. Se til at flagget nede. Jon Elling Reide kom med disse her formanende ord nå på starten av kvelden. Han Sveines, han er med som tekniker. Han tok ned flagget før han for hjemme, håper jeg. Eller så blir du for senere. I alle fall gjorde jeg det. Min faste tekniker, han på konfirmasjon i Bergen i morgen, så da har han fri, og da det greit at Svein han tar av og til sånn dubbelvakt her, det han vant med, så det går fint, det går fint. Vi skal i alle fall holde det gående i en par timer fra nå. Vi har nettopp delt en patje med Vestlandsløpse. Det var ikke mer svele på ferja, så da ble jeg mødde, for jeg skal ha svele når jeg sitter her, så, men Sveiden han hadde tatt med en stor patje Vestlandsløpse, så den har han delt sånn broderlig med meg. Det veldig greit. Vi fortsetter i kveld på, skal vi kalle det, billett nummer to til disse her Country 514 oppe i Holmøyene. De fikk vel en verdig vinner på et country eller sånn billett nå forrige fredag, og det var da april nummeret. Nå skal vi ta mai nummeret, og det begynner vi på i dag, og det blir vel trekking da ikke så veldig lenge ut i mai. Dette det skal vel gå før seg 20. juni, så vi har jo en god tid, det er ikke noe problem med det. Mange som lurt på hva tid vi skal begynne med Norsk Country Treff, der også har vi billetter, og det er jo faktisk festivalpass til en verdi av over 3.500, så vi har to stykker av, så skal deles ut til en eller annen Nordfjorden radio lytter. Det venter vi med en stund. Nå ordner vi først det her 514, og så har vi litt lengre tid til Norsk Country Treff. Det er vel sånn inni helgen 8. til 12. juli. Så der har vi litt å gå på. Men det kan du se frem til. Det er svære premier vi får med deg også. Nukker det, vi må kan prøve å få folket til tale, og det da helt greit. Vi spiller en melodi, og så bare forteller det Sveiden, hva er det som spiller? 5, 7, 8, 60, 660, og så teker vi det derifra.

0: Yeah, Born to be Wild. Nå må ikke du være beskjeden.
1: Neida.
0: Neida. Det er bra.
1: Ja.
0: Og hvem taler?
1: Det er jo Marianne i Bjørkedalen.
0: Hei, ja. Mari. Ann. Ikke Marianne. Det lærte vi.
1: For lenge siden.
0: For en stund siden. Og løset, det husker jeg.
1: Ja.
0: Jeg skriver med TH, men det vet ikke du.
1: Nei, det er uten H.
0: Ja, der har vi det. Skal jeg stryke H-en, eller skal vi bella den stå?
1: Nei, for meg kan du bare ta den vekk, men jeg ser den ikke.
0: Nei, vi tar den vekk, sånn. Det er greit, det er greit.
1: Ja.
0: Ja, kjører du motorsykkel?
1: Nei.
0: Men Steppenwolf, det kjenner du til?
1: Ja, måtte ha litt hjelp, men jeg fant det nå ut.
0: Ja, ja, ja, ja. Litt hjelp, det er helt innenfor det i denne bransjen her, så det er ikke noe problem.
1: Ja, da.
0: Neida, Steppenwolf og Born to be Wild, det har liksom vært den internasjonale motorsykkelmelodien i en årrekke, flerfoldige ti år. Ja. Akkurat hva det begynnes med, om det var en film eller hva det var for noe, det skal ikke jeg ha sagt nå akkurat. Men alle som kjører tung sykkel, de kjenner til den, ja.
1: Ja.
0: Så når du får deg stor sykkel og det er bare tidsspørsmål, så begynner du å spille Steppenwolf du også?
1: Ja, vi får noe så.
0: Får du så? Ja da, ja, ja da. Vi skal ikke prate dynamitt i dag, eller har du noe nytt innen dynamittfronten å melde?
1: Nei, ikke så. Det er så interessant for deg som gjør på, tror jeg.
0: Ja, alt sånt er interessant, vet du. Alt som er smelje, det er spennende.
1: Ja, nei, det er ikke så mye nytt akkurat der.
0: Det er ikke det, nei. Ok, ok.
1: Nei.
0: Du har ikke skjedd noe større ulykke eller noe så helst.
1: Nei. Holder seg under det.
0: Ja, det er en fordel. Men du får vel vite alt gale som skjer i denne bransjen, gjør ikke du det?
1: Ja.
0: Det er sikkert, jeg er sikker på det skjer mer eller hva vi hine er klar over.
1: Ja. Det gjør det nok.
0: Det gjør det nok. Alle disse

Velkommen til Gode Odds og en time med 60-tallsmusikk. Vi skal høre både kjente og litt mer ukjente artister, og starte med det vi kaller et one-man-band. Don Partridge startet som gatemusikant. Første singlen han spilte inn, Rosie, det ble en kjempestor hit. Og det samme ble oppfølgeren som kom ut samme året, Blue Eyes.

fra 1968. Don Partridge og Blue Eyes. Neste gruppe ut kom fra Hellas og hadde tatt navnet sitt fra gresk mytologi. Aphrodite's Child. De fikk også en kjempehit i 1968 med singlen Rain and Tears.

Aphrodite's Child med Rain and Tears. To av medlemmene her ble bedre kjent senere, etter at gruppa var oppløst, sangeren Demis Roussos og keyboardisten Vangelis. Men det er en annen historie. Nå skal vi til en av mine favorittgrupper når det gjelder 60-tallsmusikk.

The Who og I'm a Boy fra 1966. En single som nådde en andre plass på Radio Luxemburgs Top 20, som vel var den viktigste hitlista på 60-tallet. For noen dager siden så leste jeg at Michael Stewart var død, 57 år gammel. Michael var vel ikke så godt kjent blant folk flest. Han var medlem av gruppa V5, som i USA hadde en topp 3 hit med You Were On My Mind. Senere så ble han produsent og bakmann, og jobbet blant annet med Billy Joel og Tom Jones.

We Five og You Were On My Mind. Skrevet av Sylvia Fricker, eller Tyson, som hun senere gifte seg til, fra duoen Ian og Sylvia. I England så var det Crispian St. Peters som fikk en hit med denne låten. Michael Stewart, som altså døde rett før jul, var bror av litt mer kjente John Stewart, som var med i The Kingston Trio og senere har gitt ut over 30 soloalbum. Jeg har tatt med 1969-albumet California Bloodlines, og for det hører vi July, You're a Woman, som også var ute på single.

0: John Stewart og July, You're a Woman. Og John, han har også skrevet neste låt, Daydream Believer, som toppet hitlistene i 1967. Og gruppa som hadde spilt inn den var selvfølgelig The Monkees.
1: Seven.
2: What number is this, Chip?
1: 7A.
2: Okay, not me, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

Monkeys og Daydream Believer. Så skal vi over til England igjen, til en gruppe fra Sør-London, The Equals, med Eddie Grant i spissen. De slo gjennom i 1968 med deres andre singel, Baby Come Back. Men vi skal høre fjerde singelen deres, også fra 1968. Ja, de ga ut hele seks singler dette her året. I Get So Excited.

equals, og I get so excited, som bare nådde en 44. plass på de engelske hitlistene. Så skal vi til The Rolling Stones, og en LP som bare kom ut i USA. December's Children og et kutt kalt Blue Turns to Grey fra 1965.

The Rolling Stones og Blue Turns to Grey. Tim Hollier en engelsk mann, vel få har hørt om. Han ga ut 4-5 album på slutten av 60, begynnelsen av 70-tallet. Debut-LP-en Message from a Harlequin kom i 1968, og fra den hører vi sangen om Jimmy.

Ja, det var Tim Hollier det. Og hva ble det av han senere? Det ble lite plate, men han lagde en del filmmusikk til kjente filmer, og hadde vel også en tid eget plateselskap. Over til The Troggs. De spilte inn flere fine ballader. Jeg nevner bare Love Is All Around. Vi skal høre oppfølgeren til den. Little Girl fra 1968.

Ja, Little Girl med The Troggs gjorde det ikke så veldig godt. Den nådde en 37. plass på de engelske hitlistene. Tim Andrews var en engelsk mann som jeg får si holdt på å bli kjent. Han var nesten med i The Monkees. Han var veldig sterkt vurdert, men folket som dannet gruppa fant ut at det var nok med en engelsk mann. Og det ble David Jones. Han spilte inn flere singler, og her er han sammen med Paul Korda, Smile If You Want To.

The Beatles og Good Day Sunshine. The Bee Gees var en engelsk-australsk gruppe, og nylig så døde en av brødrene Gibb her, Morris. Han fikk hjertestans under en operasjon, og vart vel bare en 54 år var det skulle være. Fra 1968 LP'en ID hører vi I Started a Joke.

Bee Gees og I Started a Joke. Ikke ute på single i England, men jeg mener å huske at den ble gitt ut på 7-tommer her i Skandinavia. Cadillac var populær her i landet, både med The Pussycats og Hep Stars. I kveld så skal vi høre en annen versjon med Birmingham-gruppa Renegades. De reiste på midten av 60-tallet til Italia og ga ut 4 singler der. En av dem var Cadillac.

Renegades og Cadillac. Så skal vi til USA igjen, til David Lindley og gruppa Kaleidoscope. Han dannet gruppa i september 1966, og første singlen kom året etter. Please.

fra Kaleidoscope så skal vi over til Donovan. Født i Glasgow i 10. mai 1946. Han ble oppdaget tidlig på året 1965 med vise som Catch the Wind og Colors, og ble vel en del sammenlignet med Bob Dylan. Jeg har tatt med 1968-LP-en Hurdy Gurdy Man, et USA-album. Han fikk faktisk utgitt flere album i USA enn i England. The Sun is a Very Magic Fella heter låten vi skal høre. The Sun.

Donovan og The Sun is a very magic fella. Så skal vi til The Hollies og deres første virkelig store hit. Deres single nummer 4, Just One Look fra 1964. Opprinnelig en Doris Troy single, men det The Hollies sin versjon vi husker.

The Hollies og Just One Look, som nådde en andreplass på de engelske hitlistene. Alan Price forlot The Animals i 1965, og denne gruppa hadde Alan Price sett. En av gruppas aller største suksesser var vel med en Randy Newman-låt, Simon Smith and His Amazing Dancing Bear.

En fjerde plass på topp 20 i 1967 når denne her singlen The Ellen Price Set og Simon Smith and His Amazing Dancing Bear. Ikke Beer, som jeg vel sa i stad, det blir jo noe helt annet. Så skal vi avslutte, og det med en norsk single. The Titanic var vel første norske gruppe inne på de engelske hitlistene. Det var i 1971, da Sultana nådde en femteplass på topp 20. Og med den sier Odd Skogstad takk for seg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: Dette programmet her skal vi ta for oss et gammelt skiftebrev, Einar, og jammen sant. Vi har sett gjennom litt, så var det veldig utførlig oppnotert.
1: Ja, disse der gamle skiftebrevene, det kan være nok så interessante, og det kan gi oss mange opplysninger. Og disse skiftebrevene, det var sånn så disse her så skrev bygdebøkene var opptekna av, og det ofte det at det sitert ifra sånn skiftebrev i bygdebøkene. Da kan vi nå dra fram spesielt bygdeboka for Brømang, som han Albert Joleik var redaktør for. Han hadde ikke med veldig mye skiftebrev. Men dette skiftebrevet her, det altså datert den 15. mai i 1802.
0: Nær 200 år gammelt.
1: Ja, og vi kan ta og kikke litt på dette skiftebrevet her. For det en del interessante opplysninger. Vet du, i disse skiftebrevene så førte de opp alt lausøyre, og de førte opp alle krøter også. Og det som er interessant her, det er at de til og med har tatt med navnet på Kynja i alle fall. Så vi kan ta og lese opp hva det står når det gjelder kyr. Det, alt er samlet under en post som heter Stort Kveg. En blegrød hornet koe, værende vid om hovedet og ut i svangen, kalt skautrei, samt med en bjelle under halsen, for 5 riksdaler. En ganske rødhornet ditto, kalt blekrei, for 4 riksdaler. Rødsidet hornet ditto, værende hvit efter ryggen, kalt fagrei, ansatt for 4 riksdaler, 3 mark. Vid ditto, hornet, værende rød om hovedet, kalt livros, 4 riksdaler og 3 mark. Og sen rødsidet, kalt kollet, ditto, kalt røykvunderot. Det var et ganske interessant kyranavn.
0: Det var noe litt spesielt, hine var noe litt sånn kjende.
1: Ja, dette der, det har ikke jeg hørt ord brukt i alle fall. Hun var verdsette til 4 riksdaler. Og sen vid hornet ditto værende rød ut i siden, kalt knippros, ansatt for 4 riksdaler, 1 skilling. Nei, 4 riksdaler, 1 mark og 8 skilling skal det være. Dette der knippros, det kan jeg huske at da jeg var småstrik, så hadde vi en kyr hjemme som hette knippros. Så det er merkelig hvor kyrenavn også kan holde seg. Og så en sort hornet ditto, værende hvit om hovedet, kalt topprei. Og så en hvit kollet ditto, værende grå på kinnbenene, kalt blideros. Og så en sort 3 år gammel kvige, værende hvit om hovedet, kalt høstrei. En sort sidet 4 år gammel ditto, kalt dalebu. Og en rødsidet hornet 3 år gammel kvige, værende vid efter ryggen, kalt rødside. Og vid kollet fjordkvige, kalt munkekolle. Der er også et interessant kyranavn. Og sen hvitflekket hornet ditto, kalt kjøndelin. Og en sortsalet kollet ditto, værende vid under bugen, kalt dalebu. Og sen hvit sortflekket hornet fjordokse. og en rød salet oksegar kalv værende rød under bugen. Og en hvit ditto værende sort om hovedet, og hvit kvige garekalv værende sort om hovedet. Når vi hører på disse her fargene som var på disse her krøttene her, så er det tydelig det at det har vært en herlig blanding det jeg har drevet med. Det har ikke vært drevet noe planfast avl. Da det lei så langt frem at jeg begynte å drive planmessig avl på dette fjordfeet, så hadde det lagt å bli mer ensatte farger. Det ble veldig mye grått av det her hønnete fjordfeet. Men her er det ikke noe grått. Det var en som var litt grå på tjakene, ellers er det mye kvitt og mye rødt og litt svart, men grå er ikke.
2: Du, er ikke det en ganske store besetning, en store gav på de tider?
1: Ja, er det mange i tal, men en skal også vite det at dette her, det var ikke NRF-kyr. Det var veldig små kyr, og de drev utpreget sveltefôring. Det skal vi se litt nærmere på når vi kommer til sauene. For da har det kommet frem noe som absolutt har med sveltefôring å gjøre.
2: Hadde for mange dyr forhold til fôret da, altså?
1: Ja, de hadde nok det, og det var det vanligste å ta mestdelen av avdrotten ute på beite, og her var ganske god sommerbeite, så de kunne nok få litt av det da, hvis at de var så pass, de fikk stø deg ut om våren, så de fikk begynne å få i seg litt mat og mona noe. Men det var utpreget sveltefôring, det er ikke noe tvil om. Og hvor stor slaktevekter kan ha vært på disse her, det tør ikke jeg si, men jeg kan tenke meg at for voksne kyr så lå slaktevekter i miljø 60-100 kilo. Det var ikke mer i alle fall, det er jeg sikker på.
2: Så fire riksdaler på stykket, hvor mye er det i omsett i kroner det?
1: Ja, nå blir det, setter du meg på en merroflå, for disse riksdalene der, det er variert i verdi. Men en dale var en veldig egentlig rekna for å ligge kring 4 kroner. Det var vel ikke noe mer, men det varierte en hel del. Dette der.
2: Du snakket om sauden, jeg vet når de fleste så har sauden nå, det får tvillinger. Men ja, her går nå frem ifra disse ytterbrevet her, det var ikke sånn da i hvert fall.
1: Ja, det er veldig, veldig interessant med det. Her er cirka 20 lambesauer. Og dette her, det skiftebrevet her er nå oppsett etter at de har lamba. Og her finnes det ikke en eneste så at tvillinger. Det er enkle lomp og alt sammen. Men så er noe annet også litt løye. Og det er at er temmelig mye gjeldveire. Og denne der og saken er den at disse der gjeldveirene, de har vært vurdert til mer de enn sauene, enda sauene hadde lam med seg. Det er ikke litt rart, men det må nå være slaktes hotell der, altså disse gjeldveirene kunne kanskje bli noenlunde bra. Et smale beist, det kan gjøre utrolig mye på seg på godt beite. Det er vel ikke noe tvil om. Men disse gjeldveierne, det var en forferdelig barbarisk måte det drev å gjelde disse veierne på før i tiderne. Det ville absolutt ikke gå. Det hadde vært en stygg skrik av dyrbeskyttelsen hvis den hadde begynt med denne måten så de kastrerte veierne på i gamle dager. De hadde noe som de kalte klappestokk. Og der la de rett og slett testiklene i mellom to plonker og slo på med sledje, så de krasa testiklene. Nå drev vi nå litt og kastrert veirlomb nå i senere tid, men da hadde vi noe spesialtenge til det. Så du bare kraset seg lederne, så de reagerte ikke det så forferdelig mye på, men dette da, det måtte bli alldeles forferdelig. Og bestefar fortalte om en sånn veier så de hadde klappet tre ganger, han jagde like gale. Så det
2: så lyst av det likevel.
1: Men så er det noe annet også med disse her sauene. Her er nesten ikke nok så kvite. Her er lysegrå og grå. Og så er noe som de sier, de er, ja, jeg tror en lysegrå vøyket, men det vet ikke hva det tyder altså. Men det må ha noe med fargen å gjøre det, jeg tror det. Men det tar ikke å si, jeg har prøvd å lete etter dette ordet til og med i Åsens ordbok, men jeg finner ikke det. Så det får noe stå for det. Det er det, Jan. Men dette her er noe av den gamle norske saurasen. Det er vel det som jeg nå kaller spelsau. Men jeg er litt forundret på at det ikke er flere sau ved hånd. Her er jeg nevnt en, mener jeg så, ja. Der er en sort fjordvedder, og så en lysegrå, og så er det en lysegrå fjordveier med, nei,
2: nygler,
1: ja, der er en nygler, ja, en lysegrå fjordveier med nygler, men det er en eneste rare som har dette med hønn på det, så det var ikke så uvanlig.
2: Men ja, lysegrå farge, den er nå helt vekk, vel?
1: Ja, du vet, det er ikke noen som har den der lysegrå ulja nå i store mengder, men det var da en for så vidt en bra farge dette der, og det slapp noe farge dette der når de og kartet ihop svart og dette lysegrå, så fikk det en litt mørkere grå, og så kartet ihop svart og hvitt, så fikk det i sånn lysegrått. Det kunne variere dette da litt, så når det ikke var til salen og de skulle bruke det hjemme, så gikk det godt an det, og det var ikke så farlig.
2: Var det nøysomme med olja i de tider? Måtte vi nett til verdig?
1: Og de måtte ta godt vare på olja, for det at de skulle skaffe deg klær, både gongklær og sengklær, så det var viktig. Og det skinner, og så garver de selv, og sånt kunne det nok sikkert bli selt og ta det så rare saueskinner.
2: Så dette her, vi gikk jo an etter heftig stadion, det var noe som var høyt priser, det var noe kopparkjeler.
1: Ja, det er litt artig, det kan vi ta og kikke litt på. Og her var altså en, jeg vet ikke da, det var messing, men det var der vi har nå, ja. Det er en kobberkjedel med kobberører, holdende omtrent vel en tønde, vektig med sot og alt, en våg og fire merker. Men heraf fragår dog for alt på denne kiddel værende sod og kullrim det fire merker. Så de rekna de om i reine kopper dette her. Og da han 2 bismarkpund og 23 merker. Og det altså vurdert for en marken. Og da kommer han opp i 11 riksdaler og 5 mark.
2: Nesten det samme som 3 kyr.
1: Ja, ja, ja. Og det, det er fantastisk hva priser har vært på denne der kopperen, altså. Men disse kopperkjelene, det var et nødvendig kjærelde å ha på garene, for den brukte de når de brydde. Den brukte de når de vasket klær. Og ellers til alt sånn som de hadde brukt for store kjær alltid. Og vi kan nå, når vi holder på med denne rarkoppen, kan vi nå ta med at de brygger, ja. Her har vi fullt redskap til ølbrygging. Her står det furutres gjerkar. Holder nå omtrent 6 meler. Og et gammelt ditto for samme meler, og så et nytt rustekar, holden omtrent 4 meler, og så har det en egetreds øltønne, og en ditto av noe ringere verdi. Ja,
2: da, ditto betyder det samme sort,
1: ja,
2: eller?
1: Ja, det er det samme. Og ellers så står det også under dette av trevarer at vi hadde vevgang med havvold og skafter og skjeie, blokker og annet rede. Og så har de en del små trekjørler, såsom melkeasker, bytter, hylker, kinner, stamper og flasker. Og fader og skåler. Disse flaskene, det må være sånn så de brukte når de frakta melk på hest på kløv. Enten må det være det. Nei, her står hylke, så det må være flaske som de brukte når de kløvja. Det har jeg aldri sett her i bygdene. Men jeg har vært med en gang. Jeg var småstryker og fylte jeg noe Anders Alsåke ute i Leivdala oppå Sagesetra og hentet kjør. Da hadde han øyken med seg, og da hadde han kløv med sånn flaske, laget 3 flasker som de frakta kjør i.

0: tilhørende båtreder, dog uten mast eller seil. Den var heller ikke vurdert så forferdelig høyt. Det var tre riksdale. Så er det en færing, og så er det et fiskesnøre med tilhørende blysten, et gammelt sommersildegarn med tilhørende skjød og kavl, og så et enda ringere og mer brukt ditto, altså et sildegarn. Så tar det enda en færingsbåt til med årer, tiljer, tofter, plitter og alt annet båtrede, dog uten seil eller mast. Men så tar det fire vårtorskegarn av forskjellig slags bonitet. Det er tydelig det at de har, dette er ikke sånn som de har drevet med her i fjorden. De har nok vært ute ute havet og fiske. Og det var jo helt vanlig at de drog ut der. Men jeg kan ikke tenke meg at de har reist med båt uten å ha et segl med seg. Men de gikk da ihop flere på disse båtene når de reiste ut til havet på fiske, så det er ikke sikkert at den båten her sa ordet.
1: Det var ikke sånn at de kunne gjemme unna noen, jeg visste det kom disse her, altså, skulle telle opp.
0: Jeg tror ikke det at det var så bra å gjemme unna noe, for de var da til stades de som det skulle deles på. Og det ser ikke ut som det at det her var noen som har hatt noen krav i buet utom de som

0: Ja, god påske, folkens. Nå er vi midt inne i den stille veke, men her i nærradien er det slett ikke stille, selv om det blir velmøtt, Roar.
1: Velmøtt, Jon Roar, og velmøtt alle dere som har klart å funne frekvensen vår, og eventuelt på FM eller på nettradio.
0: Hvis Svein nå slår av musikken, så slipper vi å høre på den i bakgrunnen der, så er det bare fint.
1: Ja, det

0: Gikk med litt musikk til vei, ikke det da?
1: Ja,
0: men,
1: greip det.
0: Sånn er det nå.
1: Ja, Svein i teknikken. Og du heter Roar Bakke.
0: Og du heter fremleis Jon Roar Øyen.
1: Etter deg husker jeg 74, så er det noe lunde deg,
0: ja. Ja.
1: Jeg tror du var rett faktisk.
0: Og
1: i kveld er vi på vid en flott sending, vi må ha hjelp.
0: Vi må ha
1: fra hytter og hus, vi kan vel ta i hytter nå det er påske.
0: Hytter og hus, båter, bubiler, campingvogner.
1: På fjern og nær.
0: Fra hele Nordfjord og utenfor Nordfjord for all del, det er bare å ringe på oss.
1: Og i kveld så har vi fått sponset to påskeegg, så du har ordnet noe å fortelle.
0: Vi har fått to påskeegg med diverse godis oppi fra Europris her på Nordfjordeid.
1: Ja.
0: Så har vi i tillegg vår kjekke gule handlenett, så det er litt
1: Er ikke tilfeldig at vi tok gule i kveld? I påske er gule tider, når
0: det er duka og det er da Nordfjord nærradio sine nett, og i tillegg så er det da cirka 3 kilo appelsin i hvert nett. Så to vinnere får seg et handlenett med 3 kilo appelsin og et påskeegg med godis.
1: Litt sunt og usunt oppi i samme slenge.
0: Ja, det er heldigvis mest sunt, for det er mye mer mengde på appelsinne.
1: Ja, så vi trekker to, så går vi videre til dørskilt, så skal vi trekke ut i kveld. Man får seg et flott dørskilt med navnet på familien på, eller
0: ja, hva det er. Og så har vi også Countryfestivalen 514 i Holma, Janne.
1: Ja, det er djupt da på vattnet, det da.
0: Ja, vi får håpe det. Det er nok det. Der skal vi trekke ut en.
1: Så går vi videre til sånn trekning du nærmer seg.
0: Ja, og skal den hvor tid det nærmer seg, det styrer du.
1: Det styrer jeg, men den festivalen er 14. juni, så gå inn på sidene til
0: 514 Country i Holmøyene.
1: Det kan du gå inn på, og så kan du se hva du har lyst til å få deg billett hvis du ikke har lyst til å vente og se om du vinner en i denne radioen.
0: Ja.
1: Det kan være en sjanse å ta da.
0: Og jeg må være snarere, for der er begrenset med billetter tilgjengelig der oppe.
1: Ja, jeg tror jeg har sett et tak på 700, var det?
0: Det var 500, 5 eller 700.
1: Ja.
0: Så det er ikke mange der er ikke mange ledige billetter, så det vi får tro at de fyller opp det uten problem.
1: Du,
0: ja.
1: Det store problemet med de som driver skitrekk her rundt her nå er
0: det at du må ski med hjul på.
1: Ski med hjul på?
0: Ellers er det veldig begrenset med både bortover og nedover ski.
1: Her, og er ikke snø å drive altså?
0: Nei.
1: Det er for å si det sånn, det gjør meg ingenting egentlig, så personlig. Hva er med deg? Er du noen skimann?
0: Jeg liker noe å se på ski på TV da, men det er verre med å komme seg ut, ja.
1: Jeg vet at de som sliter og skal drive skitrekk, ja. Det er noe kjedelig, selvfølgelig, men påske er vel noe av det seneste som kan være i år.
0: Det er det så absolutt.
1: Ja. Men da skal vi hjelpe dere litt på vei. Vi skal finne plasser her, vi skal reise til skisenter, mer sånn vintersportsenter, så jeg vet det åpner nå
0: ja.
1: I Norge. Og da skal du hjelpe oss, vi har funnet frem til plassene, men vi er ikke sikre på navnet på det, så jeg har laget en rebus før vi skal komme på rett plass. Og så ringer du inn og sier navnet, ja da har vi kommet der.
0: Da har vi kommet der. Ja. Men før vi begynner på rebusene, så tar vi en liten sång.
1: Ja, jeg kan ta rebusen, og så spiller vi musikken, og så ringer jeg inn.
0: Ja, men du hadde noe et annet opplegg også på disse.
1: Ja, men, ja selvfølgelig har vi det. Vi skal begynne med en som heter
0: Morgan Wallen, og han skal elske noen, eller love somebody.
1: Så ja, det skal han. Men etterpå
0: da går vi på rebus.
1: Er det husdyr? Et navn på et husdyr?
0: Må ikke du si noe mer da? Vi får noe
1: pluss siste bokstav. Minus siste bokstavet på husdyret.
0: Men
1: husdyr minus siste bokstaven.
0: Ja, men skulle ikke vi ha en
1: nei,
0: musikk?
1: Nei, men plata er først, og så kan det ringe inn under. Da er vi klar.
0: Ja, men du hadde en annen plan. Vi kan sette i gang første plata, Svein, og så skal jeg han redaktøren. Vi er lite grann uenige om spilleplanen akkurat nå, så nå bare kjører vi Morgan Wallen med Love Somebody.

0: Da var vi på luften igjen, grønnlyset kom på.
1: Vi kan vel si at det var ensam i lag.
2: Det er det, og hvem er det som sang den?
3: Hallo? Det var Daniel Kvammen.
1: Det var Daniel Kvammen, ja.
2: Ja.
1: Og vi har med en Elmer Listau, hører jeg.
3: Ja, du har hørt navnet før, som jeg sa. Stemmer før.
1: Ja. Han Daniel Kvammen og Eva Bilstrøm, har du noe forhold til deg?
3: Nei, ikke noe stand jeg har hørt. Hvertfall om Eva har jeg hørt på den her radioen, kan man si, og sånt også. Eller på nettet.
1: Var det vanskelig å komme på?
3: Men Daniel Kvammen har ikke jeg helt...
1: Men du kom på det?
3: Hæ?
1: Du kom på det?
3: Ja, ja, ja. Litt hjelp. Jeg er ikke alene.
2: Nei, men det er bra. Det må være litt hjelp også innimellom.
1: Er det påskebesøk?
3: Det er jo naboen, kan du si, men ja, påskebesøk.
1: Ja. Besøk er besøk.
3: Nei, men det er jo påske, så det blir jo påskebesøk.
1: Ja. Hvordan lurer jeg på det? Vi går litt på spørsmålet her. Hva er den største øya i Norge?
3: Hva er den største øya i Norge?
1: Ja. Det er ikke Silda. Du er ute av det er nærheten av det du er oppvokst.
3: Det er ikke Seljøyna heller.
1: Nei, det er ikke. Nei,
3: ikke Silda, ikke Barmen, og hva skal vi se?
2: Det er heller ikke Flåtøyna på brygja.
3: Hinnøya, vi er kommet opp i dag.
2: Da er du kommet opp i dag.
1: Da tror jeg du er kommet noenlunde på rett plass, ikke han det?
2: Han er kommet veldig på rett plass.
1: Ja. Det var Hinnøya.
2: Ja.
3: Det er Hinnøya, så nå... Ja.
2: Ja, hun er faktisk den største i Norge.
1: Ja.
2: I følge alle oppslagsverk så jeg har klart å finne.
3: Storøyna var ikke med den.
2: Den storøyna var ikke med, og Flåtøyna på brygja var ikke med heller, så det er skrale greie her omkring.
3: Ja.
1: Det var den jeg hinner i nå.
2: Det var hinnøyna, ja.
3: Det var nå.
1: Elmer er ikke på noe påskuddfart da?
3: Nei. Han er ikke det.
1: Du er i fin fart hjemme.
3: Ja, jeg må se hvor det graset vekser, vet du. Så jeg kan ikke stikke av.
1: Nei,
2: det skulle
1: jeg. Det vekst noe fort nå, så det er fra dag til dag, det.
3: Jeg skyter fart nå.
1: Ja, ja.
3: Det er litt tidlig, men...
2: Det kommer seg etter hvert.
1: Det går nok.
2: Ja. Vi skal hoppe over på litt sport og spill.
3: Sport og spill?
2: Ja.
3: Uff, jeg bodde glimt av vann.
2: Nei, det var nok dessverre ikke det, men det var jo veldig, veldig artig å se på.
1: Det tappte grunn 3-1, men det vann.
2: Men det jeg lurer på da, det...
3: Ja,
2: det jeg lurer på. På et sjakkbrett så er det en del hvite og svarte rute. Hvor mange rute er det av hver sort på et sjakkbrett?
3: Du kan si det sånn, du har 8x8. Så hvis du teker det så blir det 64, og så deler du det på 2 så blir det 32.
1: Det var rene rekne-timen ditt da.
2: Det var matematikk på fredagskveld.
1: Ja, det var det.
2: Enkelt og greit.
1: Enkelt og greit, ja. 32. Er det et spill du har belemret deg med?
3: Nei. Det er ikke enda.
1: Nei.
2: Er det noe du vurderer og begynner på? Eller er det bare noe du kikker på fjernsynet på av og til?
3: Nei, altså, jeg har jo, som sagt, ikke funnet fram hverken Yatzyen eller Lottoen eller sånne.
1: Nei.
3: Så det er greit. Og Kina-sjakken har heller ikke funnet frem som det er nå. Nei, det er dårlig med spillet enda.
1: Nei, men da får du ha en god påske videre, du.
3: Ja, takk.
1: Takk for at du ringde inn.
2: Ha en fin påske på søndagene, så snakkes vi.
3: Ja, greit, ja.
1: Da har vi altså en rebusjen, og vi skal frem til
4: skidestinationer med snö, vel å merke. Det er garantert snø på denne plassen vi skal nå. Første stikkord du får på denne rebusen er et forsikringsselskap i Norge minus siste bokstaven. Et forsikringsselskap i Norge minus siste bokstaven på det selskapet.
5: Mm-hmm.
4: Plus et annet ord for dørslag. Et dørslag, hva det er for noe? Altså, et forsikringsselskap her i Norge. Ta vekk siste bokstaven på det, så har du første tre bokstavene. Og så skal vi frem til de siste bokstavene, så er det et annet ord for dørslag.
0: Ja.
4: Og da kan du ringe på 5-28-60-660, og da, Svein, skal vi kjøre første intervju, eller så var ute i Nordfjordhallen, det var sånn, vi må ha noen i miljøet her. Så det er bare å ringe inn, og det går. Det er altså, vi skal over til årets bedrifter, som Nordfjordtreffet har vært. Og vi skal først da starte med årets gründerbedrift, som var Nordfjordkompaniet, og skal høre hva de har å fortelle.
6: Ja, jeg da på Nordfjordtreffet, ute med Leinene, som vi sier. Og her har det vært kåret. Både det ene og det andre. Jeg må takke deg som styrer med deg. Arild! I Arild Innvira, nå får du fortelle meg hvem som var årets vinnere.
7: Årets vinnere av Nordfjordprisen. Når det gjaldt årets gründerbedrift, så var det Nordfjordkompaniet. Årets lærlingbedrift, det var Elkem. Og årets bedrift i Nordfjord, det var Ervik Group.
6: Og de driver med fisk?
7: De driver med fisk.
6: Ja.
7: Både nasjonalt og internasjonalt.
6: Jeg var ute på stad da?
7: Ja, du må på stad.
6: Ja.
7: Ja. Jeg har jo anlegg både på stad og i Måløy.
6: Du, hvem er det som kårer dette her?
7: Der er juryer som er utnemt som, fra næringslivet, som kårer vinnerne utifra kriterier, så de blir da enige om hvem som er den beste i år da.
6: Er det med juryen, det er Enviro?
7: Nei, vi er ikke med i noen jury. Det er andre folk som får som bestemmer da, for å si det slik.
6: En veteran når det gjelder å arrangere dette her. Hva er det å flytte så rundt? Er det mer travelt?
7: Ja, det er noe, egentlig mer spennende når du kommer på nye plasser da, men det er jo helt fantastisk, sånn som Nordfjordhallen her har gjort en fantastisk jobb med å legge til rette for at vi skal kunne arrangere treffet, så det har vært bare glede og vært rundt om i Nordfjord. Det er jo fjerde plassen vi er på nå. Vi har vært på Stad, og vi har vært i Stryn, og vi har vært i Gloppen i fjor, og her i år da. Så det er møtt med velvilje alle plasser. Det er fantastisk.
6: Så det er egentlig skiftet navn nå fra det opprinnelige Nordfjordtreffet, eller Påsketreffet?
7: Stemmer det. Vi startet med Påsketreffet i 2007. Da var jo jeg med også, og så endret vi navn i 2022 til Nordfjordtreffet. Og de siste fire årene så har det vært Nordfjordtreffet.
6: Hva det blir neste år da?
7: Det er vel bare mange som står igjen nå. Får vi se.
6: Det blir spennende å se. Hva du betrakter du har hatt? Nå skal vi få tak i disse vinnerbedriftene, tenker jeg, og snakke litt med deg.
4: Ja, jakta på superkreftene, det var vel det her kompaniet som ble årets gründer, og de står der nå selvfølgelig, så stolte som noe hana her. Ja, da står jeg her med årets gründere.
8: Ja.
4: Hva det føles?
8: Du, det føles utrolig bra. Overraskende, men veldig kjekt og blir verdsatt etter hardt arbeid og innsats. Og det er en stor pris å få. Så, veldig, veldig kjekt.
4: Nordfjordkompani er ikke noe eldre gammelt kompani.
8: Nei, det var 31. mai i fjor vi fusjonerte Nordfjord Akademi og Nordfjord Opplæringskontor til å bli Nordfjordkompaniet. Så det er jo knappe år gammelt, det er ikke et år gammelt enda.
4: Er det ungdom som er på tå hev, det prøver å få tak i nå da?
8: Ungdom og midtaldre folk og eldre folk, alle som har lyst til å komme til Nordfjord, jobbe, leve og bo her, de prøver vi å få tak i. Og så har vi lyst til å hjelpe deg til å finne sin plass i regionen.
4: Hva gjør det da i praksis?
8: Vi har ulike satsinger, så vi har blant annet Heia Nordfjord nettverk, der man kan melde seg inn om man elev, student eller jobbsøker og på leit etter jobb, så skal vi hjelpe til. Og så har vi en superlærlingssatsing, så vi har jo over 200 lærlinger i bedrifter rundt om i regionen. Og så er vi veldig mye ute i skolene, om det ungdomsskole og videregående, og forteller dem om lokale muligheter, sånn at unge skal vite om hva det kan bli å jobbe hen i regionen, og også ta det med seg videre ut i verden, og være våre beste ambassadører.
6: Ja, det er jo Nordfjordkompaniet. Skaffer dere en skikkelig arbeidsplass selv, dere?
8: Ja, det håper jeg. Jeg skulle til å si i vår verden i dag, så er vel ingenting helt 100% sikkert, men vi har gode samarbeidspartnere i kommunene og næringsorganisasjonene og andre, og Inviro ikke minst, og vi har kjempemange gode medlemsbedrifter som heier på oss. Jeg tror vi har rundt 130 medlemsbedrifter i hele regionen. Og så søker vi jo de prosjekt vi kan for å få litt av det vi kan av kaka hit til Nordfjord.
6: Og, hvor mange er det nå i kompaniet?
8: Ja, vet du, vi er nå 13 tilsette i kompaniet. Ja, totalt sett. Vi er to i leying, og så er det veldig mange som er ute med lærlingene og følger dem opp. Og så har vi en del som jobber da med rekruttering og utvikling av prosjekter.
6: Vi må prøve å bli en til så du kommer ut av det 13-tallet.
8: Du, vi trenger mange flere. Vi har store visjoner, høye mål, så her jobber vi på så godt vi kan. Og ja, vi ønsker oss flere folk, det gjør vi, men alltid sin tid.
6: Hva er det slags folk som får begynne med dere?
8: Hva du sa nå?
6: Hva er det slags folk de er ute etter i kompaniet?
8: Vi er ute etter folk som har lyst til å være med på å bygge Nordfjord, så har jeg drivkraft i seg, og jeg synes at det er spennende å jobbe med folk, og være med på å ja, markedsføre og gjøre regionen vår god, og vise oss frem og sette Nordfjord på kartet.
6: Er det mest dame?
8: Nei, vi er ganske, ja, vi er kanskje litt flere damer og menn, noen sier det. Ja, vi er det altså, jeg liker å si at vi er balanserte.
6: Fretten er ikke råd å balansere
8: seg. Nei, det er ikke det, så vi er nok akkurat overtallet damer, men ganske balansert.
6: Er dere på vippen da?
8: Nei, det er ikke det. Neida, vi er en god samlet gjeng, og vi sier jo det slagordet vårt er at sammen gjør vi Nordfjord superare. Og sammen gjør vi jobben vår superare, og samarbeid er veldig viktig.
6: Hva har dere fått til i år?
8: I år? Vi har jo
6: vunnet i april måned.
8: Ja, vi har jo vunnet årets gründer, det er jo en stor ting. Vi har vært med og gjort ulike satsinger ute i skolene. Vi har fått et nytt brosjyre her, og det er omtrent ukentlige jobbsøkere som kommer inn i nettverket vårt, så vi prøver å følge opp, og så må vi jo være ute og finne behovet til bedriftene da. Ja.
6: Det ligger til rette på dataen, så vi sier det da.
8: Ja. Jo da, vi har etablert oss gode systemer i fremtidsrettet, både når det gjelder automatiserte IT-løsninger for å gjøre jobbhverdagen god, men det viktigste for oss, det er relasjonene vi skaper. Vi sier heller kvalitet over kvantitet, og det er noe med å ta opp en telefon og snakke med et menneske også, så det legger vi vekt på.
6: Personlig møte er vel det beste, ikke det?
8: Aller beste, aller beste. Å møte folk fysisk, det er da det magiske skjer, sier vi.
6: Gratulerer med prisen.
8: Du, tusen hjertelig takk.
6: Sa hun tydelig stolt. Ja. Og da får vi gå videre.
5: Ja, hun som jeg pratet med der i Nordfjord kompani heter Tonje Bjerkan. Tonje Bjerkan. Da fikk vi vite litt mer om deg.
2: Da fikk vi det innslaget, men før det så hadde vi jo en rebus der vi spurte om forsikringsselskap minus siste bokstav.
5: Ja.
2: Og et dørslag. Og hva ble det? Du som er med oss på lufta.
9: Ja. Hallo.
2: Hallo, ja.
9: Ja, det er Oddvar Seljen.
2: Heisan.
9: Heisan. Det er påskebesøket av Nelma Listhaug.
2: Ja. Vi får ikke så langt det går, altså.
1: Og da var svaret.
9: Og det var Trysil.
1: Trysil, ja. Det blir jo på sikkerhetsskapet blir da
9: Fyg, og så blir dørslag, det er Sil.
1: Det er Sil, ja.
2: Ja.
9: Ja.
1: Eller en keeper som slipper inn mye mål.
9: Ja, det er jo også. Jeg holdt på å si at Sile, eller det var svigermor, men det var jo selvfølgelig denne skivjævne. Det er det som er svigermor.
2: Ja. Er ikke hun der nå, kanskje?
9: Nei.
2: Nei.
9: Har dere stått hos deg uten svigermor?
1: Er du det, du? Ja, det kan du bare ordne.
9: Ja. Så, det kan jo jeg være, kan jeg være, kanskje være glad for nå.
2: Du hadde nok fortalt det hvis, hvis du var deg.
9: Ja, ja, ja. Det er sant, det er sant.
1: Oddvar Seljen, hva han styrer ja. På med da?
9: Nei, slapp av i påska, de stort sett.
1: Ja.
9: Det, ja.
1: Og når ikke slapp av i påska?
9: Ja, må slappe av i påska, det er viktig å
2: ja.
9: Slappe av i påska, ja.
2: Men når du ikke slapper...
9: Når du ikke slapper... Ja, ja, ja.
2: Men det er jo avslapping over den.
9: Ja, vi er jo noen naboer, så det går fint.
1: Ja, du kan gode slappfiske på Biseido.
9: Ja, ja, ja.
2: Men når du ikke slapper av Mann Elmer, hva du styrer med da?
9: Nei, da jobber vi, vet du.
1: Med?
9: Da jeg inne i hyen på...
2: På brød.
1: Det stemmer det,
9: ja.
1: Det var en av seg kjente Johan Karan,
9: ja. Ja, ja. Så det er jo nå bare i vinden nå i seg siste tid, da. Så.
2: Ja, men dere ble jo berget,
9: ja.
2: Da.
9: Ja, ja, ja. Heldigvis.
2: Ja. Nei, det...
9: Nei.
1: Får det noe betydning for dere? Det her... Så, han driver på med han borte i USA og setter opp både det ene og det andre, toll og tull og...
9: Ja, ja, ja. Ja. Men Donald dukker han. Det kommer alltid til å bli det. Ja. Oss i mulig, oss i mulig.
1: Ja, men vi kan ikke si for mye for det her på oss i kveld. Ja,
2: plutselig så blir det bare... Plutselig så blir vi nedstengt det her, for det blir bare et eller annet lyd som kommer ut.
9: Plutselig så er det ingen som finner oss i Malga.
1: Nå skal vi spørre deg litt om påska. Det er noen to gudsfryktige personer som ringer i rommet der nå.
9: Ja, ja.
1: Så jeg må spørre deg, hva for et land stammer påskeharen ifra?
9: Påskeharen? Hva for et land den stammer ifra? Det kan ikke være Tyskland, for det var noe jeg skulle si, det var julfredet som stammer ifra Tyskland.
1: Er du sikker på det?
9: Er det på Tyskland? Det er,
1: det er Tyskland, ja, men jeg var ikke... Det var en som svarte det, jeg var ikke klar over at den stammer i hele tatt.
9: Nei. Det kan hende å stamme hele tiden, vet du.
1: Det var Tyskland, du. Det stemmer, det.
9: Var det det, altså?
1: Ja.
9: Ja, ja. Ja.
1: Det var ikke Tyskland, sa jeg, men det var jo det.
9: Ja, ja.
2: Ja, og siden jeg hadde spurt å spille i sted, og han Elmer hadde da sjakkbrettet, og så nevnte han Jatsi.
9: Ja.
2: Og skulle ikke du tro jeg har et spørsmål om Jatsi også?
9: Ja.
2: Hvis du får... Høyeste poengsum alle gongene du kastet, altså full pott på hver eneste rute nedover. Hvor mange poeng kommer opp i totalt, tror du?
9: Ah.
1: Er det jeg går heldig?
2: Da skal du være heldig, ja.
9: Da skal jeg være heldig, ja. Er det 6? Nei, det er 6-4.
2: Nei, nesten. Dette er noe enda verre mattoppgave, det, faktisk.
1: Ja. Er ikke det 5 terninger, da?
2: 5 terninger, ja.
9: Ja. Ja, og ja, det er vanlig jatsi, ikke maksi jatsi.
2: Ikke maksi, vanlig jatsi.
9: Vanlig jatsi.
10: Hvor mange poeng som så?
2: Hvis du har 5 terninger, altså vanlig jatsi, og du får full pott på absolutt alt, du får 6 enere, du får 12 på 2 enere.
9: 6 enere, 6 toere, 6 toere, oi, oi, oi.
2: Og så får du... Det blir
9: 6 ganger, 6 ganger... En hel masse,
1: det. Det ble jækla med 6, altså. Denne karen her, så kan han drakk spørsmål og drakk seg i hus.
9: Du, Elmer, du må ikke se da. Du må telle her.
1: Var det nok fengere? Så
9: gonger du med 6.
2: Nå har vi sett deg i aktivitet der inne, vet du.
9: Hvis du teler alle uten der, så gonger du med 6.
1: Ja, så... Ja.
9: Jeg må ha litt hjelp på noen lister, da.
2: Du skal heller få noen alternativ.
1: Vil du ha alternativ?
2: Hvis det er det 300...
1: Han har kommet til 13, det vi har ikke tid å vente på. Nei. Å gi alternativ.
2: 354, 394 eller 374?
9: Da tar jeg 354.
2: Da hørte vi litt dårlig her akkurat nå.
1: Da har du hatt 5 bare nok.
9: 374, var det alt der?
2: Da hørte vi det plutselig veldig godt.
9: Ja, altså, ja, ja, ok.
2: Så jeg fikk justert litt ut på mikseren, så gikk dette bra.
9: Ja, ja, flott. Det var litt dårlig linje.
1: Ja, det var det.
2: Det var plutselig et eller annet. snöfall ja. Eller något sånt som kom ned.
9: Ja,
2: väldigt lokalt.
9: Snö var du på Eida. Snö var du på Eida.
2: Oj, oj, oj. Hela tiden.
1: Jag gjorde det, väntar jag på.
9: Ja, ja, det var sol och fint det jag. Satt ut och gosade mig.
2: Ja, ja. Ja, ja. Nu sätter du in och gosar också.
9: Ja, ja. Nu gör vi det.
2: Ja, vilket är det också. Men, ja. Tack för att du ringde. God påske. God
9: ja,
2: påske. Kosta och åka vidare på Sandane.
9: Ja, tack tillsammans. Och trevast vi nog en gång.
2: Ja, vi vet det. Ha det,
9: ja,
2: gott.
5: Ja, och på Trysil. Där mötte vi på en kändig karl som är likas. Det är kändig. Och han sa skulle spela och underhålla det på
0: ja då, det, hotellet i Trysil. Alltså han färdigt till Trysil i påska. För att
5: på påsketur,
0: på påsketur, ja. Så då spelar vi.
5: Kenneth och sänger här.
0: Den ska vara enkel.
5: 5, 28, 60, 660.

0: Du har ikke bart.
1: Vi har.
0: Det går sterkt. Spør noen skolebevis, så spør du på meg, ikke sant? Jeg har planteskole i 4 år.
2: Ja, du tror du kan få med på en plate, altså. Jeg har hørt gitt at noen Gert Sørebø er på hinenden av mikrofonen.
3: Ja, stemmer det, du.
2: Ja.
3: Ja, god kveld.
2: God kveld, det var som var på påsketur.
3: Det var en Øystein Sunde.
2: Det er helt rett, og det var en trivelig sång om mye artig tekst.
3: Ja, da han er flink, han rapp kjeft og flink å spille gitar er han nå.
4: Ja, ja, og så får han sagt det på veldig fort tid, dette her styret. Han,
3: ja, hatt, det gjør han.
4: Hatt litt av inni fantasien der i hauda, så kunne det ha gått ja, bra. Ja,
3: det kan hende det går bra likevel.
2: Ja, han var både skibendinger og alt mulig.
4: Hva?
2: Hva bare skibendinger kan det ha, og hva det ikke har, og...
3: Ja, ja, det var det jo.
4: Ja, kom Gerd, styr meg på, skal du?
3: Nei, ikke så veldig mye.
4: Er det stille og rolig på Nordstranda?
3: Ja, ja, det er det jeg har besøk, så det...
4: Ja.
3: Litt mer liv enn det plager.
4: Ja.
3: Ja.
4: Det har blitt ikke noen turer, eller i fine været?
3: Nei, jeg var på tur i går.
2: Hvor hen, Borgisberget?
3: Vi har en... Fast kjært torsdag, da fær vi ned på gravplassen, ned på Kyrkjebø, og steller to grave.
2: Åja, ja, det er en stykke.
4: Ja. Ja, det er et litt
3: stykke. Og det er fast, ja, fast kjært torsdag.
4: Ja.
3: Og det gjorde vi i går.
2: Ja. Ja. Er det bunge da på besøk nå da med bunge?
3: Ja, hun Gry og to gutter.
2: Ja.
3: Ja.
2: Da har de jo styr med sikkert.
3: Ja da. Når de har med seg datamaskinen, da er de fornøyde.
2: Ja, det går mye i det, altså.
4: Ja, så
3: det
4: gjør
3: det. Ja, ja, det gjør det.
4: Så den er jo best å huske å ha på trådløsen, så går dette fint.
3: Ja.
2: Jeg var litt på en liten skogstur i går kveld. I går,
3: ja,
2: var det. Og da møtte jeg 4 stykker. En og tre sånne 15, 16, 14, 13 år. Og det gikk med, og det gikk med hver sin telefon og så ned på den, og så sa jeg, nå må de prate i lag, jeg kan ikke gå og styre på denne telefonen. Og det var et eller annet sånn Pokémon der var ute etter.
3: Å oh, ja.
2: De hadde fått utslag, men da de så det var meg, da miste de interesse.
3: Da var de fornøyde.
4: Ja, du vet å fann den største Pokémonen av dere alle.
2: Ja, så det... Jeg må være til stede som den ute og går, altså. Jeg kan ikke gå og gape ned på en telefon.
3: Nei, altså, det er veldig lett før at de snubler av dette.
2: Ja, det er jo det.
3: Ja.
2: Da, Gert, skal vi spørre noe om påske.
3: Ok.
2: Hva for en dag markerer det siste måltidet til Jesus før korsfestelsen?
3: Og det var det også, ja. Er det langfredag?
4: Nei, da ble han vel noe annet.
3: Åja, ja, nei. Kjær torsdag, da.
2: Det er kjær torsdag, ja. Selvfølgelig.
3: Ja.
2: Ja.
4: Ja.
2: Helt rett, når vi kuttet ut langfredagen, så gikk det...
4: Gikk vi tilbake i tid?
2: Da, ja. En dag tilbake.
3: Ja.
2: Og han har ikke sånne gudomlige spørsmål, han.
4: Nei, det har jeg overlett av Jon Roar i dag, ja, som har litt mer lyst til å lese deg.
3: Ja, ja.
4: Så jeg skal snakke litt, ta litt geografi, og da skal vi ut av, faktisk ut av landet.
3: Jaha.
4: Og det tror ikke det er så veldig vanskelige spørsmål, men hva for et fjell i Afrika er det høyeste fjellet der?
2: Ja, det kan jeg
3: si. Ja. Kilimanjaro?
4: Ja.
3: Helt ikke det?
4: Verre var ikke det. Ja.
2: Nei.
3: Nei, nei, nei.
2: Det tror ikke jeg så mange går på påsketur. Det blir litt langt.
3: Ja, de bruker en stund for å komme seg opp.
4: Ja, ja, jeg tipper de bruker påske.
2: Ja, det tror jeg.
3: Og ja, jeg vet ikke hvor mange dager de bruker på å gå opp der.
2: Så skjerper han klarer vel fora dem en.
4: Ja, de er oppe flere ganger om dagen.
2: Ja,
4: ja.
3: I alle fall for veka.
4: Ja.
2: Men det er greit. Ha en god påske.
3: Ja, takk det samme.
2: Takk for du ringde.
4: Jo.
3: Ja. Ha det godt. Ha det godt.
4: God påske.
2: Og vi må nevne premien igjen i kveld. Det er et bugnende
1: bærer ned gult sådan med Nofjone Radio sin logo på, så hva inneholder det du?
4: Det inneholder da 3 kilo appelsiner og et påskeegg av
1: big klasse.
4: Assortert utvalg fra Europris på Nofjoreid.
1: Et stort påskeegg. Det ikke større struts, tror jeg.
4: Ja, det noe på høgde med det som kommer ut av en struts. Så det vel en 300-400 gram med snop inni der.
1: Det på linje med det beste.
4: I utlandet.
1: Ja, det det. Og da skal vi gå videre. Nå skal vi fram til en plass. Vi skal finne en flott vinterplass. Nå. Og da skal vi ha følgende rebus, så du må ringe inn, begynte å ringe inn med samme du vet det. Et annet ord, nå sier vi på hytter, det er mest brukt på hytter dette her. Et annet ord for loft, pluss en vokal, annet ord for loft, pluss vokal, pluss annet ord for djup.
4: 528-660-660, hvis du vet svaret på dette.
1: Altså, et annet ord for loft. Dette gjelder, det er mest i hytte vi sier den her. Pluss en vokal, pluss annet ord for djup. Og da venter vi på at folk skal ringe inn før vi går noe videre her, og telefonen han er åpen, så det er bare å ringe. 528-660-660. Men vi har, bare de skal ringe inn på det. Så skal vi få ta videre ut i Nordfjordhallen igjen, vi. Og da skal vi høre årets bedrift, tror jeg det var. Og det var Ervik Group. Og da håper jeg det kommer på nå. Årets bedrift. Ja, Robert Ervik i Ervik Group. I Stad kommune til og med. Heimebane ute her, vinneren her. Nå finner jeg råd, vi gratulerer dere med prisen.
5: Ja, takk for det.
1: Årets bedrift.
5: Ja, det er veldig kjekt.
1: Og fortjent, hva vil du si?
5: Jeg håper folk ser på det så fortjent.
1: Du fortell litt om bedriften.
5: Ja, RV Group, vi startet egentlig med linebåtrederi, og så har vi egentlig utviklet oss deretter da, med både industri, sjømat, turisme og selvfølgelig fiskeri da.
1: Det var noen som var eldre enn deg som startet det her, far din og sånn?
5: Ja, faren min og tremenningen min. Vi startet i 1987.
1: Tror du de kunne tenkt deg at det var et sånt eventyr, dette her?
5: Jeg tror ikke de hadde tenkt at det skulle bli sånn. Men jeg tror jeg setter pris på at rederiet har blitt utviklet seg på den måten de har gjort det.
1: Det var aldri noe du lurte på hva du skulle begynne med?
5: Nei, jeg hadde alltid en drøm om å komme inn i Ervik.
1: Har du hatt din tønn på sjøen nå også?
5: Ja, jeg startet på sjøen etter 10. klasse i 2009. Så var det 3 år.
1: Ok. Du, fortell litt hva for det fikk din pris. Hva for du tror det fikk han? Er det samfunnsflinke?
5: Jeg tror det er for at vi tenker så mye på samfunnet. Vi liker å handle på lokale leverandører, kunder. Og vi så i fjor vi har satt igjen 206 millioner i lokalsamfunnet. Både i Stad og Måløy og omgjeng. Så sikkert det før.
1: Er det noen grenser nå for hva du kan begynne med? Hotelldrift og... Fortell alt de styr med, du.
5: Nei, det er ingen som vet hvor de har oss. Så vi kan styre på med litt forskjellig.
1: Ja, hva de styr med akkurat nå?
5: Hovedsjefen vår er fiskeri. Det er der som er bæresteinen vår. Og så bygger vi liksom virksomhet rundt om fiskeri, da. Som har kommet naturlig opp imot Vestmek, Ervik Supply... Målterminalen, Ervik Seafood. Og nå har vi satset også på et hotell. Og da er det sånn at det kommer naturlig at vi får et treningssenter i området også. Så hva som blir neste, det vet ikke vi.
1: Er det viktig å ha mange bein å stå på hvis det er ett bein å vakle litt?
5: Vi har merket det at ett bein å stå på kan bli tungt i tider. Da. Så vi må bare se hva andre bein vi kan stå på.
1: Vi har en som styrer oss stedet på bort i USA nå, så gjør litt usikre tider. Er det nervøs for sånn?
5: Vi vil nok bli påvirket på et eller annet vis da. Det vil vi nok. Men vi kan nok kun gjøre det vi vet, så vi må bare gjøre best ut av situasjonen.
1: Du, hva overraskende var prisen da? Ærlig talt nå.
5: Vi vann årets lærlingbedrift i 2023, for 2 år siden, så det var veldig kjekt. Jeg hadde ikke trodd at vi skulle vinne i år da, men han tok kontakt og sa at vi var en av vinnerne, så det var kjekt da.
1: Du, hvor mange arbeidsplasser har, er de ansvarlige for på Stad?
5: Åh, på Stad?
1: Det er vanskelig.
5: 40-50 kanskje bare på Stad, sånn sett. Men det er med fisker og land og hav til sammen da. Men totalt i gruppa er vi cirka 600 da.
1: Oi, oi.
5: Ja, men det er at fiskerne er med oss. Det blir sett som selvstendig næringsdrivere. Så om det blir reknet som en ansatt, det vet jeg. Det kommer helt an på hva EU som ser.
1: Og det er disse karene som begynner med i 1987 borte det eventyret. Det er nesten helt utrolig.
5: Ja, det er veldig kjekt. Og hvis du ser det at vi bruker jo kroken vår som et symbol. Og hvis jeg tar det litt sånn artig da, så kan det se ut som en som en journey, som en reise gjennom tid og evolusjon. Så kanskje kroken betyr mye i fremtiden.
1: Jeg vet ikke, kroken på døra i hvert fall.
5: Håper ikke det.
1: Du, hva er det neste? Er du mye ute å reise?
5: Av og til. Kommer helt an på situasjonen, sånn sett. Men mest parten er på land og på kontoret.
1: Og bor på Stad?
5: Nei, jeg bor dessverre i Måløy da. men jeg skal over til Stad.
1: Er det godt at Stad kommune sammenslående, er det godt for Ervik?
5: Ervik har ikke brydd seg om kommunegrenser. Vi ser på Måløy og Stad som et felleslag. Så
1: det har ikke godt sagt.
5: Vi brydd oss om.
1: Godt sagt. Gratulerer med prisen.
5: Ja, takk.
1: Lykke til med feiringen.
5: Ja. Takk for det.
1: Ja, det var Robert Ervik i Ervik Group, så da var det intervjuet av Nordfjord Nærradio. Nest.

0: Ja.
1: Der var vi på lufta.
0: Der var vi plutselig på lufta igjen, og innslaget vi hørte der, det var fra tidligere i veka, det var gjort på tirsdag, da det var Nordfjord.

0: Ja, Gaupne.
1: Gaupne, ja.
0: Mm-mm.
1: Er du hjemme?
0: Ja, nei, tar du ikke å ringe, for at jeg rekner meg for sent ut i forhold til nett og slike ting.
1: Jeg kan ikke tro, det er for sent ute hele tiden, da kommer jeg aldri til seg, da.
2: Kommer jeg aldri frem, vet du, så det.
0: Nei, det er noe med det.
1: Ja, du Jorunn, du er i radiolust, du er ikke på jobb nå?
0: Nei, jeg hadde sending forrige fredag.
1: Ja, så det har ikke noe i kveld?
0: Nei, vi skulle ha, men så ble det sykdom og bemanningsproblem nå i helgedagen, så vi måtte bare utsette eller avlyse den i kveld.
2: Så da er det reprise?
0: Vi sender reprise fra de fire siste nattsendingene da, denne kvelden. Det går jo reprise hele veka til neste fredag.
2: Ja.
0: Men vi har jo kontratimen, den jeg lager ny som kommer i morgen tidlig. Ja. Og så er det folk og musikk, den går så vanlig. Og så har vi påskeprogram som går så vanlig nå, en par dager til.
1: Ja, det har sånn, det har det på band, for å si det sånn, som vi sier på gammelt.
0: Ja, vi hadde en prestevikar og prosten her, og så teknikere, de restet til Israel og lagde et program for en, ja, det var 3 år siden da.
1: Jeg kan ikke ha prest, altså tekniker og noe i jul, noe i påske.
0: Nei, han var ikke tekniker. Vi hadde vel ikke rest i Israel i dag heller å lage noen program.
1: Nei, det hadde man.
2: Så det hadde kanskje blitt litt vel spennende, ja.
0: Ja.
1: Sliter det med å finne påske snøbog, siden du visste jo Heimsral?
0: Ja.
1: Ja.
0: Da her er ikke det påske snø,
1: nei.
0: Det har begynt å bli grønt.
2: Ja. Du må vel langt opp i dalen for å finne noen snøflekker nå, tenker jeg.
0: Ja, det må han gjøre nå. Ja.
1: Du kom frem til Hemsedal på følgende måte, det må vi lære folk litt om rebuser da. Loft?
0: Ja, men det var loft, da er noe hems da, også pluss vokal, så var det hems, og da gitt jeg meg til resten, for djup, den stod seg litt på.
1: Ja, djup, det er en dal.
0: Ja.
1: I følge norsk ordbok.
0: Ja.
2: Og i hvert fall står Heimskolen.
1: Ja, så ser jeg. Jeg med dårlige briller finner ut mye her alt.
0: Ja, ja.
2: Det skulle bare visst.
0: Ja. Jeg begynner å kjenne deg nå.
1: Ja, ja. Nei, men vil du ha noe fra, skal vi sjekke deg på Bibelsoga, men så...
0: Ja, nei, pære venner.
2: Ja, men altså, nå har du jo nettopp...
1: Nå sitter jeg rett over til denne roer.
2: Så har du jo nettopp hatt både prest og prost og...
0: Ja.
2: Mangler bare klokker og organist.
0: Så ja, men det kan jeg finne også.
2: Nei, men da får vi se.
1: Ja, jeg kan ta et, det er ikke helt sånn...
2: Jeg skal være stille, jeg.
1: ...om påske og sånn. Men hva for et land er ei som heter Påskeøya? Hva for et land hører det til?
0: Å, kjære venner.
1: Nei.
0: Portugal? Nei, ikke Portugal. Nei.
1: Nei, det er et land i Sør-Afrika.
2: Amerika, ja.
1: Sør-Amerika, mener jeg.
2: Sør-Afrika.
0: Nei, jeg er ikke så bevandret gjennom geografi.
1: Men hvis det er noe som klemmer seg inn i munnen, hva vi kaller det? Det er en...
0: Hva som klemmer seg inn i munnen?
1: Ja, et annet ord for å klemme.
0: Det kan jo være så mange, da.
1: Nei, nei, vi kan ikke komme på det.
2: Nei, for Guds skyld.
1: Da har vi det gående. Nei,
2: men du kan si sånn, altså, navnet på landet er også ganske likt en type grønnsak.
1: Ja, også.
2: Som er spesielt populær i Asia.
1: Stikkord det skal på med meg.
0: En grønnsak som klemmer seg inn i munnen.
2: Ja.
1: Nei, det er bare ikke sitt, Agur.
0: Nei, jeg tror bare jeg får hoppe over, for jeg kan ikke få noen apelsiner likevel, vet du. Jeg kan ikke kjøre helt til Eid og kjøre og hente apelsiner. Nei,
1: det hadde en president som heter Pinochet.
0: Åja.
1: Og da er vi... Nå har vi hjelpemiddel på hengende snøre her.
0: Kuba, nei.
2: Rett første bokstav.
0: Nei, dette må jeg bare gi opp.
2: Chi.
0: Chile.
1: Ja! Hva du tar
0: i for? Chile, ja. Chile, altså Chile seg inn.
1: Det er jo kline seg inn i miljøen. Kjem inn i miljøen Chile. Og vi går raskt videre til mer fornuftige spørsmål på hans side.
0: Ja,
2: det er vel noe tid jeg viser da. Men vi holder oss på geografi. Hva hovedstaden i Tyrkia heter?
0: Istanbul, nei.
2: Det er litt lenger på
0: natt. Jeg er ikke så

0: Ja.
1: Ja.
0: Det var noe som ringte oss og sa gjele.
1: Ja, men det var
0: Men det er
1: nå.
0: ikke feil. Det er jo feil, det.
1: Det er jo feil. Det er jo
0: Det
1: skrevet for.
0: gjør i morgen tidlig, det.
1: Ja.
0: Da gjelder han dem. I
1: Men
0: går så.
1: hva han gjorde i går, da?
0: Ja, det lurer jeg meg på. Han sa noe da.
1: Han gjorde det, men tydeligvis ingen som tør å snakke med oss.
0: Helt koko, vet jeg.
1: Ja, det er Gauken, det.
0: Ja, det er Gauken, ja. Har du hørt meg i år?
1: Nei, ikke enda. Har du?
0: Nei,
1: bare på bordet.
0: Enkelte ganger nå i kveld her i studio.
1: Bare på bordet, skal du si.
0: Ja. Men vi har egentlig gått over tida. Jeg tror at folk når vi har liksom passert tida, så har ikke de lyst til å vinne noe sånt.
1: Nei.
0: Når klokka passerer halv tolv,
1: så sånn, da, mens,
0: mister de mot å mele.
1: Spørs om noen tør å ringe inn til vi sier at nå starter vi trekninga. Ja. Det er de
0: ja,
1: siste sekundene nå, da.
0: Nå kan vi si det har 30 sekunder på seg til å ringe inn.
1: Ja.
0: 30 sekunder. Vi begynner å telle ned. Fra nå! Og da har du, nå må du at telefonen, det kan ja, premien kan gå fløyten. Det kan være du som ringer til slutt så vinner. Så enkelt er det. Enkelt spørsmål kan vi lokke med. Gode appelsiner, snop opp et påskeegg. Kanskje du vinner billett på kontoren på 514.
1: Kanskje du vinner dørskilt.
0: Og ikke minst et dørskilt.
1: Det er mange i dag som ikke står på lista fra før, så
0: jeg kan synne Stårheim rundt, en biltur rundt Stårheim.
1: Ja, og da tenker vi stopper der, ikke, før vi først Stårheim rundt, ja.
0: Det var ikke noen jeg hørte å la det på med en gang.
1: Ja. Det var Bjørndor skulle ringe oss.
0: Og Bjørndor skulle ringe her.
1: Nei.
0: Vet du noe, du?
1: Ikke enda.
0: Vi skal trekke. Men før vi skal trekke, da skal vi ha en siste reportasje. Og det, vi skal innom en spennende bedrift oppe i Holmøyene, sier det oppe i Holmøyene, det skal skje litt av noe i sommer også.
1: Mm-hmm.
0: Det er jo ikke sagt
1: Feel Free, hva er det?
0: Feel Free er en møbelbedrift. Vi har tida på 5 minutter her. Vi tar 5 minutter for alt inn i trekken, ja. Så kommer vi tilbake og forteller hvem som har vunnet alle kategorier.
1: Ja.
0: Er ikke det greit? Er du klar, Svein? Vi setter kursen for Holmøyene, håper jeg. Blant annet en liten bedrift over Holmøyene som heter Feel Free Production. Og jeg tok en prat med to jentene som stod på stand, Ann Helen og Beate. Og nå skal de fortelle hva de driver på med. Det var mye interessant. Bare hør nå godt dette her, hva de har å fortelle.
2: Det er møbelproduksjon og interiørdesign egentlig.
0: Mm. Hva slags møbler?
2: Det er alt fra kjøkken, baderomsmøbler, garderobe, og ja, vi kan lage egentlig alt mulig. Mm. Og så har vi egen fabrikk i Holmøyene.
0: Og er det de lager det?
2: Ja, der blir alt laget.
0: Mm. Og det tegner og ordner alt selv?
2: Det gjør vi.
0: Er det kjekt?
2: Det er veldig kjekt.
0: Hva du heter da?
2: Anne-Len heter jeg.
0: Anne-Len, og du jobber lenger her oppe?
2: Jeg jobber 2 år, ikke det? Jo.
0: Hvor lenge?
2: 2 år.
0: 2 år, ja. Hva tid begynner du da?
2: Jeg begynte i november 22.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og siden den har det gått rett opp.
2: Ja, det har i hvert fall gått greit. Så det er veldig kjekt. Masse forspørsler nå, så fullt kjør i fabrikken. Ja.
0: Men vet vanlige folk som er på Eid og sånt, vet jeg om dere?
2: Jeg håper nok det. Vi begynner å bli kjent, men vi kunne absolutt ha vært bedre på markedsføring, helt sikkert. Så det driver vi å planlegge her nå.
0: Hvem de leverer til da? Privatkunder?
2: Ja, det er mest privatkunder, men det er også litt bedrifter og sånn. Så ja, vi har jo laget ting til Sagastad på museumet der, utstillingsmonter og, ja, og resepsjonsdisker, og det er jo til bedrifter da. Ja.
0: Noen sier at når du skal ha det sånn handlaget, ja, så er ikke det så inn på en billig butikk.
2: Nei, det er klart at når det er spesialtilpassning og etter kundens ønske, så er det jo litt hva jeg skal si, ikke det billigste, nei, men vi kan lage det alle mulige materialer og ja, så
0: det er for vanlige folk også.
2: Det er det absolutt, ja, det er det. Vi har masse privatkunder, så vi lager alt mulig. Mm.
0: Støvemøbler lager det?
2: Hva sa du?
0: Støvemøbler for eksempel.
2: Støvemøbler, ja. Nei. Ja, det kan jo være bord og sånn da.
3: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Mm. Hva er det mest typiske da, det lager?
2: Altså, vi lager ikke polstremøbler, kan du si. Da er det gjerne sittebenk med bare pute eller noe, men det mer altså fast monterte spesielt tilpassende møbler da. Ja.
0: Går det godt fremover, synes dere? Økale oppsetning, ja. Jamt og godt.
3: Det går godt fremover.
2: Ja, ja det gjør det. Så akkurat nå så vi har i hvert fall plenty å gjøre på design, så det, vi har masse forspørsler.
0: Mm. Det virker sånn, da designer de, så har de sikkert sånn moderne maskiner som skjer
2: ja.
0: Ute.
2: Ja, vi har veldig mange kule maskiner i fabrikken. CNC-fres og urmåler, kan ikke alle. Det gutta boys så kan det best.
0: Det damene på kontoret, også gutta boys ute i fabrikken, eller hva dette her?
2: Faktisk har det blitt sånn nå, ja. Mm, det sant.
0: Det sitter finne på hva det skal, gutta skal gjøre.
2: Yes, det det. Men i godt samarbeid med deg, det veldig viktig å påpeke at vi kan jo gjerne ha en idé, og så samarbeider vi veldig godt med deg og finner ut de beste løsningene. Både for å kanskje få ned prisen, og hvordan løser det best for ja, plassen da. Mm.
0: Jeg tror vi må opptale et bedriftbesøk, ja. Så jeg kan komme og se hva det gjør på.
2: Ja, det må du absolutt gjøre. Det mye spennende å se på der.
0: Du, hva det for spørsmål om her? Det har noe stedestund.
2: Nei, det noe litt hva vi leverer og hva vi kan levere på en måte. Hvordan prosessene er, ja.
0: Mm. Lurer deg på om det er arbeid til deg?
3: Jeg har ikke fått det spørsmålet enda, men det kan godt hende at det kommer.
0: Ja. Hva utdanning må en ha for å folk ser det ut etter? Være flinke, kreative, helt
2: ja.
0: Det.
2: Ja, også kanskje løsningsorienterte og villige til å lære da. Vi har jo mange ting vi kan gjøre på en måte. Vi sitter jo på design, så jeg har selv gått på eksponeringsdesign. Jeg har en bachelor i design. Og så har vi jo møbelsnekkere, så har utdanningen en for det, og mye håndverk. Så ja.
0: Ja, då gick det lite över tid där vi har trakt nu ute här och vi hade trakt först ut premien som ska med netto, inte sant? Kvart två som vinner nett. Och du har träckningslista för det från norsk
1: träckningscentral håller
0: AS
1: bevittnet av tekniker Svein.
0: Trekkeminister Svein.
1: Ja.
0: Vi trakk ut i langdrag, så vi gikk over tida faktisk.
1: Fryktelig over tida. Men det vi har gjort da, vi har først trakt kveldens premie, som er Nærradio Nett med appelsine og påskeegg fra Europrisen og Fyreid.
0: Vi kan fortelle vei langt ifra som vann.
1: Det var ei som var veldig langt ifra, og det skal vi ordne. Så Jorunn Grete inn i Luster. Jeg teker med meg innover neste gang jeg skal på jobb i Skjolden, så da skal vi ordne alt dette der. Sånn at jeg kommer bort om Radio Luster med gevinst til deg.
0: Ja, hun vant på nummer...
1: Hun vant på nummer 5.
0: Nummer 5, ja.
1: Så var neste som vant, det var nummer 10.
0: Og da skal vi bort om fjorden her.
1: Da skal vi rett over fjorden ifra meg, bort av Per.
0: Du Per, kan ringe meg i morgen, skal jeg komme opp på kaja eller kvart og levere deg på ferja, eller noe sånt? Ja, det går.
1: Det var altså et...
0: Per Hausli, ring meg i morgen, så opptaler vi en ferje, så du kan komme inn, så får du dette der.
1: Ja. Så har vi da 5.14, Kontrafestivalen 5.14.
0: Og så stapper vi alle kulene opp igjen,
1: ja.
0: Så alle er med på trekninga på ja.
1: Dørskilt
0: og...
1: Billetten. Og der var den heldige vinner som går videre til en trekning noe senere.
0: Det var en dame.
1: Det var en dame.
0: Og ringde litt sent og var alene hjemme.
1: Og var litt bekymret for at spørsmålet var for vanskelige.
0: Nei.
1: Men det var det ikke, for at hun har nå et napp ja. I billetten. Og kanskje hun er heldig å vinne billett til ja. 514 Holmeierne.
0: Ja, det er det.
1: Og da skal vi opp til Reidun Heggen.
0: Reidun Heggen var det som man ikke vant billett, men er med på en trekning av billetter på den 5.14 Holmøyane konserten, 14. juni 2025. Og så her var det trekning av dørskilt, som liksom er hovedpremien vår her inne i radioen.
1: Ja.
0: Og alle kulene var på plass igjen.
1: Alle kulene.
0: Og Ja, men sant, var det en dame som var heldig, skikkelig heldig vel?
1: Ikke på dørskiltet.
0: Ikke på dørskiltet, nei. Men
1: nei, det tror ikke jeg. Jeg tror ikke Brynjen...
0: Nei, han var ikke deg nå. Du husker jeg feil, jeg.
1: Sånn, Kristen Vereide.
0: Kristen Vereide, ja.
1: Hør på. Så får du ge oss et vink om hva du vil ha skrevet på dørskiltet som Marianne Løset skal lage.
0: Også. Her bor det selvsagt, men det Kristen og et eller annet.
1: Ja, for eksempel.
0: Kan jeg beskjed til Jon Elling, så skal, eller jeg vet, spør jeg oss direkte, han ringer ikke inn og vi har sending her, så i kveld i hvert fall.
1: Han har ikke ringt i kveld, men vi kan jo, vi har i hvert fall notert at han er vinner av dørskiltet din i gang, Jan.
0: Det skiltet blir sagt i produksjon, så straks vi får vite hva som skal stå på navnet.
1: Ja, så hvis han hører på, så er det bare å ringe nå, hvis han vil. Han går rett i studio, eller rett i teknikken, og så kan han legge at det kan vi ha stående på.
0: Der er en automatisk telefon for å si til Svein.
1: Ja, og der...
0: Der ringde telefonen, ja.
1: Der ringde det med en gang.
0: Og da får vi faktisk vete hva vi skal ikke stå for mye på. De her bor ditt og datt.
1: Ja, der er begrenset med plass på det, men han skal nok klare å få en kristen også, eller familien, eller hva det måtte være.
0: Nå har Svein noteret opp i hauda, eller bak øret, eller var det bak øret, ja?
1: Nei, han skriver ned på pulten nå. Oh, ja. Men...
0: Skal vi gjenta alle disse vunnet?
1: Ja, skiltet, det var en Kristen Vereide.
0: Ja.
1: Eller Brynjen, så han
0: Brynjen,
1: Jon Elling kaller han også. Billetten, napp i billett til 514 Holmøyene og Reidun Heggen. Og så var det kveldens premie med handlenett, appelsine.
0: Per Hausle.
1: Og påskeegg fra Europris, det var Per Hausle og Jorunn Grete Ugulen.
0: Ja.
1: Ja. Så der har vi kveldens vinnerarar.
0: Ja, Svein har fått vete hva som skal stå på skiltet. Nei, var ikke det telefon? Vi trodde det vi. Nei, så var det noe annet da.
1: Nei, men vi skal nå finne ut av dette der. Men...
0: Da er vi ferdige med årets påskesending i langfredag igjen.
1: Ja.
0: Klokka var nesten fram i 12 før vi ga oss.
1: Og nesten påskedag før vi var ferdige, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men og det... vi skal slutte med... En sånn typisk gladgruppe som spiller på sånn påskemusikk. Jeg tenker at de spiller afterski disse her også.
1: Det gjør de helt sikkert.
0: Det plumpa ut i de.
1: Plumbo.
0: Plumbo, spille. Ja.
1: Og de skal spille Rådebank.
0: Neste sending, direkte i Nofjone Radio, er neste onsdag. Bingo! Vær med på den.
1: Jon Roar skal lede oss gjennom noe bingo-sending.
0: 2030.
1: Han skal lese like håpløse tal som han bruker. For de fleste av oss, og så er det noen heldige som vinner.
0: Ja, mange som er fornøyde.
1: Ja, det er mange som er fornøyde, og så er det sikkert like mange som er nei, det var bare en ifra.
0: Ja, ja, sånn er det.
1: Og da har vi 49 trektetal og 15 000 som premie.
0: Ja. Det er bra, pluss 2000 er beskytten.
1: Ja, ja, hvis de er heldige å få det alene, og med lykketal.
0: Det er bra penger ned hvitte påske nå, det.
1: Ja, absolutt. Og alle butikkerne har fått påfyll, så det skal være rikelig med blotje i
0: omløpet. Det er bare å kjøpe, det er bare å kjøpe. Løp og kjøp.
1: Utenom det, neste fredag, har vi noe da?
0: Det er Jon Elling Vereide som er på plass igjen.
1: Ja.
0: Med sending.
1: Hvis han slipper ut av Tyrkia. Er ikke han i Tyrkia?
0: Nei, han er.
1: Jeg skulle ikke han til Tyrkia.
0: Det er en stund siden han var der.
1: Ja, ja, da er det. Jeg sa det forrige gang.
0: Nei, det blander ikke borti.
1: Nei.
0: Takk for i kveld,
1: takk
0: og god påske!

0: deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Ja, riktig god kveld, godt folk. Det er SOS, altså Strand og Siras musikalske nødhjelp som er på lufta.
2: Og nødhjelp skal det bli.
1: Det skal det. Vi skal vel som vanlig spille litt sanger og litt musikk som dere vanligvis ikke hører i rikskringkastinga.
2: Og så skal vi fortelle noen historier, går jeg ut fra sommeren, som ingen har hørt før. Og...
1: Det har jeg ikke tenkt over.
2: Det pleier... Du har jo forberedt deg så lenge på denne sendingen nå at det skulle gå bra.
1: Ja, siden 7:45.
2: Ja, men det jo lenge. Det er jo passert midnatt nå. Ja. Det må jo være nok i massevis.
1: Nok i massevis, muligens.
2: Jeg sitter her og blar i almanakken. Kompis inne på jobben som alltid blar i almanakken når vi spør om været, og så spør vi liksom, ja, hvordan blir været nå da? Nei, det vet jeg ikke, sier han. Bare blar i almanakken. Og det tenkte jeg kanskje at vi kunne gjøre også. Vi begynner å bla litt i almanakken, og det høst, vet du, nærmer seg. Så du på Setra?
1: Ja da, det begynte å bli skikkelig høst.
2: Høstfargene er på vei.
1: Ja. Ja. Ikke skikkelig høst, men sånn smått.

0: Vi går aldri av veien for å sende av gårde en god gammel låt med The Kinks.
1: Ja, dette er et av de, mener vel både meg og deg, et av de ultimate poppen. Som mange flere nye unge folk også burde sjekke grunnig ut.
0: Enkelte av de har faktisk gjort det også.
1: Ja, enkelte av de har faktisk gjort det. Det, skal, det er sant.
0: Selv om dette var en stor slager for 38 år siden, så pytt, pytt.
1: Ja, for min del så har det ikke vært så mye autumn almanak, men jeg har hatt noe sommer armagnac.
0: Ja,
1: og det, fortell. Nei, det er noe godt i glasset som du drikker sørlige strøk ved siden av en kaffe, et lite måltid.
0: Ja, akkurat, ja. Nei, jeg har vel heller hatt en litt sånn bitter sommer, tror jeg.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Ja, det, med, i stedet for en sånn kleine klare, så hadde jeg en sånn kleine underberger til frokost. For unngå, det var rent medisinsk, sånn profylaktisk magebehandling.
0: Når du er under sydligere himmelstrøk, så ta for Guds skyld et eller annet lite stert til å begynne på morgenen. Du vet aldri hva du kan putte i magen senere.
1: Nei.
0: Nei. Underberger gjerne, eller noen bittre dråper fra et annet sted.
1: Ja.
0: Ja, det er liksom min oppskrift. Skrift. Ja.
1: Ja, jeg har tatt med en låt nå som vi skal spille om, og så heter Fresh Feeling, og det er jo egentlig noe som skal ha etter å ha hatt sommerferie, og er utkvilt. For mange av oss så går den der freshe feelingen ganske kvikt over.
0: Ja, gikk over første arbeidsdagen faktisk, litt tidlig på morgenen.
1: Jaha. Ja, du har begynt å, du har sluttet å drikke kaffe før du går på jobb nå og går ut ifra.
0: Ja, jeg må det.
1: Ja, ellers får du vel ikke sove på jobb.
0: Ikke mulig å få en eneste liten lur der inne i gløppa hvis jeg tar kaffe før jeg reiser. Nei.
1: Nei.
0: Det går ikke.
1: I alle fall, nå på søndag så har vi altså elevinnrykk igjen, og det er, da gjelder det å ha en fresh feeling. Nå skal jeg altså treffe en 70-80 nye, unge, håpefulle, forventningsfulle elever, og et stort kollega som også er like forventningsfull og spente.
0: Og når Trond Ove sier vi, så er det selvsagt Fjordane Folkehøyskole.
1: Ja.
0: Ja, det, altså ikke meg, og det er ikke vi, men...
1: Ja, det, du er jo alltid fresh og opplagt.
0: Ja,
1: men, ja,
0: det hender rett som det er.
1: På sen kveldstid i alle fall.
0: Ja, og ja, du store min.
1: Så her, jeg spilte jo altså denne her Eels, spilte jeg forrige gang vi var på radioen også, da spilte jeg en sang som hette Novocaine for Your Soul, eller noe. Denne plate som jeg skal spille fra nå er litt nyere, og den heter altså Soul Jacker. Det er vel en sånn, i stedet for hijacking, så må det være soul jacking, altså en som kaper sjelen i dette da.
0: Nå er jeg veldig spent på denne friske følelsen.
1: Ja.
0: Ja,
1: nå får vi nå se om du føler deg særlig mye fresher etter hva jeg har hørt den. Her er altså Eels med Fresh Feeling.

0: Så veldig frisk var den kanskje ikke, men sånn det vel. Det går kanskje fort over den friske opplag. Men den...
1: Ja, jeg skal prøve å puste inn resten av programmet, så tenker jeg det går fint her.
0: Hjelp. Ja, ja, kanskje det. Hjelp.
1: Ja. Ils.
0: Ils var det.
1: Ja. Så tenkte jeg vi skulle ha et par kutt med litt fengslende musikk her nå.
0: Ja.
1: Det har jo blitt gitt ut flere skiver med coverinnspillinger av Johnny Cash etter at han gikk bort. Og vi skal innom et par av de skivene nå.
0: Ja.
1: Hadde jeg tenkt?
0: Mm-hmm.
1: Du også tenkt det?
0: Jeg har tenkt det, ja.
1: Yes. Høsten for to år siden så var det konsert i et fengsel i hovedstaden vår.
0: Bortsen?
1: Ja, det var vel det.
0: Jeg tror det.
1: Ja. Og der spilte en engre krets av norske musikanter inn låter som var skrevet eller gjort populære av Johnny Cash.
0: Stemmer.
1: Et fint tiltak.
0: Inntekter av salget for plata går uavkortet til SOS Barnebyer.
1: Og det fremdeles mulig å kjøpe plata som heter We Walk the Line. Gjør det, det ligger med en DVD også, så støtter du en god sak.
0: Ja, det var visst nok den eneste sånt, organisasjonen som Johnny Cash virkelig støtte hardt.
1: Ja, da hadde gamle Johnny og jeg noe til felles.
0: Ja, ja.
1: Nå tenkte jeg vi skulle spille Thomas Dybdahl her.
0: Det er en av mange outstanding, heter det på godt engelsk, eller tolking av Cash-låter her. Ellers er det to låter med Magnet som er...
1: Jeg er sikker på at hadde Johnny vært oppegående, så hadde det falt tårer hvis han hadde hørt Magnet spille sine låter. Men det får bli en annen gang.
0: Det får bli en annen gang.
1: Ja, nå skal vi ha Thomas Dybdahl, Rita Eriksen og Hilde Heltberg i en rimelig flott versjon av I Still Miss Someone.
2: Velkommen til... SOS Barnebyers hyllingskonsert for Johnny Cash live at Bodsen!

0: 세상에.
1: Ja, sånn låter på botsen i høsten. Legg vekk den teipen da.
2: Ja, skal jeg gjøre. Det var fingerklåd.
1: Ja, fingerklåd. Uforbedrelig. Høsten 2003. Og Colleen Carter Cash, som da den kjølige datter av Johnny Cash, reiste halve jorda rundt og var meget skeptisk til dette prosjektet, men hun hadde da lov til å være med på denne konserten.
2: Som tilhører.
1: Ja.
2: Hun skulle egentlig delta på denne Nobelkonserten da.
1: Ja, men
2: dagen etterpå.
1: Så ble det vel slik at hun var på denne konserten også, og hadde vel kanskje ikke de store forhåpningene, tror jeg.
2: Nei, det står på kommet at hun hadde ingen kjennskap til norske musikere, hun var ikke engang sikker på om de kunne synge engelsk.
1: Nei.
2: Og hun hadde nærmest blitt drukna i meldinger om hyldningskonserter til faderen.
1: Mhm.
2: Og jeg har valgt å si nei til de fleste, men denne, i og med at det var til inntekt for SOS Barneby og farens engasjement der, så ville hun være med.
1: Hun fikk en liten overraskelse, tror jeg.
2: Hun fikk en halvdags liten overraskelse, godt beskrevet på cover. Det var vist en opplevelse av de store.
1: Ja, hun skriver at hun gråt det meste av konserten, og sier hun er sikker på at pappa var der.
2: Ja.
1: Sterkt sagt.
2: Det tror jeg nok. Om han var til stede på, under innspillingen av neste låt, det tviler jeg vel på. I alle fall så er det her en tolkning med Nick Cave som tolker Johnny Cash.
1: Mm-hmm.
2: Sangen heter The Singer, og sånn stemmemessig så burde jo Nick Cave passe godt. Nick Cave and The Bad Seeds passer godt til å lage til å lage coverversjoner av Johnny Cash.
1: Hørte det? Han har jo ikke verdens blieste stemme.
2: Nei, ikke vanligvis synger ikke i falsett, nei.
1: Nei.
2: Her kommer da som vanlig en ganske mørk og dyster Nick Cave og The Bad Seeds og deres tolking av The Singer.

0: Hau, hau, hau.
1: Sånn gikk det med Johnny Dunder, så pass på.
0: Mm.
1: Slå ikke ut kjærligheten med vannet, ble det vel nesten... Nei, ja, nei, ikke riktig, men det var veldig fritt oversatt.
0: Mm.
1: Stefan Sundström, ifra skiva Hjertets melodi.
0: Ja. Ironiker av klasse.
1: Oh, ja, du store min, en av Sveriges beste ironikere oppegående nå, tror jeg.
0: Ja.
1: Jeg synes i hvert fall det.
0: Vi skal øve til noe ganske annerledes. En vakker stemme som her skal synge en sang med den
1: lystelige titelen.
0: Ja, det var det veldig. Det var mer dyster enn lystelig, vil jeg nå si. Men Dying Slowly heter sangen. Bandet er et utpreget... Ja, hva skal jeg si? Det er vel ikke akkurat sånn som du hopper og spretter dette hvis du vil danse til dette, vil jeg si. Men vakkert er det i alle fall.
1: Er det problematisk å få beina til å gå til dette, mener du? Nytter ikke å hoppe opp og ned som...
0: Det her er dette ikke musikk å poge til.
1: Nei, nei, det slo meg når, når du sa det du sa i sted.
0: Ja. Her kommer bandet Tinder Sticks og sangen Dying Slowly.

0: Mannen som er synger heter av alle ting Staples til etternavn.
1: Heter han det?
0: Neppe Pop Staples, ikke men den, en vakker stemme har han.
1: Ikke den familien i hele tatt, kanskje?
0: Nei, det er han litt for lys.
1: Ja, han er nok antageligvis det. Det er bedre å dø sakte, synger han, enn å skyte seg selv. Og det er ja. Mulig, da. Ja. Dette var en lyar. En
0: ja.
1: Lyar. Nå skal vi over til...
0: Nå skal vi veie opp det litt dystre og tungsindige, og det skal vi gjøre fort og greit.
1: Ja, det skal vi gjøre. Som jeg vel sa sist, så var jeg på konsert med Shane McGowan and the Popes i Bergen i... Pinsa, og en av de låtene han...
0: Prøvde å synge?
1: Han grynta ut mens han febrilsk klamret seg i mikrofonstativet. Det var den låten vi skal spille her nå.
0: Og her er det lettere å hoppe.
1: Det er veldig lett å hoppe her, og det er nesten en country-låt, rett og slett. Ja. Det er en country-låt, og det blir mer og mer av det etter hvert, for på umerkelig vis så havner han...
0: Ute i en god
1: gammel kjenning.
0: Ja, da kan folk lytte og høre om de hører når dette skjer.
1: Ja, det kan vi gjøre. For øvrig så synes han det er godt å være tilbake i helvetes fylke, hvor nå enn det måtte være.
0: Ja.
1: Og skiva med Shane and the Pope, nei, låten, melodien, kuttet heter Back in the County Hell. Så nå går det i hvert fall an å lufte dansefoten.

0: Good Enough for Me and Bobby McKee.
1: Jeg ikke helt sikker på om Kris Kristoffersen hadde kjøpt den der tvert.
0: Ja, ja.
1: Morsomt var det.
0: Ja.
1: Morsomt var det å stå og se på dette vrak av et menneske som grynter ut gamle slagere. Det var meg vel.
0: Vi har hatt nasjonaljubileum i Norge i
1: Det har vi hatt. Og min,
0: det har det ikke blitt mye av, du.
1: Nei, ikke så mye østa for oss heller. For vår utmerkede tekniker Arne Gjellestrand har gikk der rundt i hele sommeren i et t-skjorte. Det stod Norge 1905-2005 på ryggen, uten at det ble bråk i Sverige.
0: Ja.
1: Så tror ikke de har fått det helt med seg der, altså.
0: Nei. Og for noen år tilbake var det en annen nasjon som vi jo er for så vidt ikke underlagt, kanskje, men i alle fall så hadde dette landet, som disse to karene her kommer fra, og et 200-årsjubileum i 1975. Og ja, vi kan jo få lov å presentere sangen selv.
1: Det klarer de minst like godt som du og jeg.
0: Ja, det tror jeg. Så nå får vi nå høre om hvordan det var når de feirer sitt 200-årsjubileum.
2: While we're at it, we have a sort of a cowboy song we'd like to do for you. This is a song that deals with the rapidly approaching 200th birthday of the United States of America, ladies and gentlemen. This is a song that warns you in advance that next year, everybody is going to try and sell you things that maybe you shouldn't ought to buy. And not only that, they've been planning it for years. The name of this song is, pardon me, Pufter's Froth, Wyoming, Plans Ahead. Yeah.

0: Ja, en liten snutt av neste der også, de ligger tett. Dette var altså ingen ringer enn Frank Zappa og Captain Beefheart og deres kommentar til amerikansk...
1: Nesten 200 års jubileum
0: med en klar advarsel. Har det ikke vært så veldig mye sånn papirkopper og Gud hjelper meg, alt mulig snor og pipperier vi har blitt dyttet på, så vidt jeg har lagt merke til. Det har vært noen konserter, det har vært noen utstillinger, det var litt sånn, ellers har det ikke blitser og feire, og godt er vel kanskje det?
1: Ja, på en måte, ja og nei, for jo, før, når en skulle for eksempel til Sverige, bare eksempel, altså skulle til Sverige, så satt den seg i bilen, og så kjørte den over grensa,
0: og så kjørte, og det gjør den ikke lenger.
1: Og så kjørte den på grønt, og dette gikk jo alltid
0: som... Rimelig greit.
1: Ja, de har alltid gjort det, uansett liksom. Og nå sitter du i bilen og kjører, og hvis du da velger den vanligste veien, så må du betale for å komme inn i dette landet, for noen har bygd en ny bru der.
0: Ja.
1: Denne Harry Sponheims bru, som vi vel har valgt å kalle den.
0: Jaha.
1: Ja. Du kjører ikke gratis inn i Sverige lenger.
0: Nei, men jeg trenger jo ikke kjøre den veien til Sverige.
1: Nei, bevar meg vel, men prøv å finne gamle Svinesundsbrua.
0: Den har jeg forstått av mange som har funnet, for den er fremdeles gratis.
1: Jeg har ikke klart å finne den. Hvor skal den kjøre av en da?
0: Nei, det vet ikke jeg. Det er så sjelden.
1: Svømme fra Spannvika, tenker jeg.
0: Meget mulig.
1: Ja, jeg tror nok det. Men nei, altså... Nei.
0: Nei,
1: det har ikke vært det helt store, og det... For så vidt greit, synes jeg også. Det,
0: ja, nei,
1: jeg ønsker å opprettholde et godt forhold til nabolandet i øst, som du vet.
0: Ja. Ja.
1: Det gjør jeg.
0: Ja.
1: Ja. Det var altså Frank Zappa og Captain Beefheart.
0: Ja, og det spilles alt for lite Captain Beefheart.
1: Ja,
0: det har jeg bestemt meg for å gjøre noe med i vår 18. sesong på Nordfjorden her.
1: Det er pussig, for de 17 første sesongene så...
0: Har vi spilt det jævlig?
1: Skrev vi, nei,
0: jo, det har vi jo
1: skrevet kjøreplan her, og nå sitter jeg altså med kjøreplanen foran meg, og så ser jeg det at, herregud, Nils Olastrand, du skulle hatt briller for å lese det du selv skrev for en time siden.
0: Du låter jo mine.
1: Ja, ja da, ja. Men nå har jo du dine på for svingene.
0: Ja, jeg må ha mine på.
1: Ja, jeg skjønner det, men jeg ble litt, fikk litt sveiseblink når jeg hadde det på.
0: Ja.
1: Vel sterke til meg da. Men neste gang skal jeg ha med briller, da klarer jeg sikkert å lese det jeg selv har skrevet. Til oppvarming til Shane and the Pops i Bergen, så var det et for meg helt ukjent orkester, holdt jeg på å si, gruppe som spilte. Og siden Shane da var 18 timer for sent på scenen, så spilte de ganske lenge disse oppvarmerne, og jeg fikk jo etter hvert bakoversveis, og største respekt for disse menneskene fra Bergenstrakten som spiller irsk musikk så fjordene blonder, og den spilles i hvert fall ikke på radio.
0: Nei.
1: Overhovedet.
0: Nei, jeg tror ikke jeg har hørt det på radio. Nei, nå hører jeg ikke så mye på radio heller, det skal noe sier.
1: Har du vel antageligvis ikke gjort. Men altså, gruppa er da, har fått navn etter en gammel låt som Shane skrev eller gjorde. Han gjorde en låt som vi spilte her for noen siden, som heter for Greenland Whale Fisheries, om den grusomme historien om
0: båten,
1: de som mistet 5 mann, og det var jo så, men de fikk ikke valen heller, og det var 1000 ganger verre. Og etter det har denne gruppa sannsynligvis tatt navnet sitt, The Greenland Whale Fishers. Det er Bergens gruppe, og et par herrer ved navn Grov, og en dame ved navn Agnes Skollevoll som er der. Skollevoll. Ja. Nå har jeg tenkt å spille en av deres meget vakre og melodiske melodier, og vil du ha mer av dette?
0: Melodisk melodi.
1: Melodisk melodi. Det er melontid, vet du.
0: Ja, agurktid nå da. Melonen er kommet.
1: Melonen er kommet. Og hvis du liker dette og har lyst til å hente mer gratis musikk, så har du en hjemmeside med 12 fine melodier på, som du finner på www.g-w-f.com. Så da så. Her kommer The Greenland Whale Fishers fra plata Loboville, og låten heter Hole in Our Hearts.

0: Jakob.
1: Dette skulle ha vært siste plate selvfølgelig, men det ble det ikke. Vi kom med to til.
0: Ja.
1: Vi har 10 minutter igjen. Dette var Greenland Whale Fishers fra Bergen. Besøk gjerne hjemmesidene deres. Der vil dere se at de meget populære i Japan og USA, og ingen gidder spille denne flotte musikken i Norge.
0: Nei, bare se for oss.
1: Vi har brutt en barriere. G-W-F.com Last ned musikk, putt på iPod'en din eller MP3-spilleren eller svinord selv. Det fullt lovlig, og du blir bare glad hvis du gjør det, hvis du spiller musikken deres.
0: Ja, bare en til ramme. Som vanlig, nesten. Jeg har tatt med den nyeste greia i platsamlingen min. Sånn voldt, altså den andre halvdelen av gode gamle Uncle Tupelo.
1: Det som ikke ble Wilco?
0: Det som ikke ble Wilco, ja. De kom med en ny plate nå i mai, tror jeg det var. Som jeg nå har fått tak i. Den heter Okerman and the Melody Riot. Og som vanligt så leverer og... Sånn voldt varene. Og her kommer altså en sang som heter World Waits for You. Kanskje ikke så eksperimentelt som forrige plate deres var, og nok tilbake til det som ja, det minner veldig om Uncle Tupelo, men kanskje ikke så fullt så country som Uncle Tupelo.
1: Vet du at du har en varmt hjerte for den gruppa?
0: Ja, jeg har det gitt. Eller både for den gruppa og denne gruppa, og for Wilco. Og kanskje for Wilco spesielt. Her kommer altså Sonvolt med en låt fra deres siste plate.

0: har faktisk med meg nå en som heter Lauritz Fjørtoft, utflyttet Eidar. Han er vel født i 1948, etter mitt begrep, som skal være 77 år cirka nå. Stemmer det, Lauritz?
1: Det er helt korrekt.
0: Og du holder til nå i Steinkjær?
1: Ja.
0: Men du har hatt litt kjærlighet for Eid hele tiden, og disse litt originale tingene som skjedde da du bokste opp, og hvor en jakttaker ser han på alle disse dikter dine?
1: Det som er tilfelle er jo at kona mi sa til meg at jeg har aldri flyttet fra Eid. Selv om jeg har bytt 40 år i Steinkjær, så har du aldri flyttet fra Eid.
0: Ja, var det, når du vokste opp, var det, hva slags guttegjeng var det, synes?
1: Nei, vi spilte fotball, stort sett var vel det, og drev med å leite opp i Lunden, vet du, og der vi hadde vårt lekeplasser den gang, i bunkerne der oppe, og pluss at vi hadde det her konfliktene med hålerne da, der de slåst opp på Lunden. Blant annet en gang.
0: Var ikke noe sånn djupe konflikter?
1: Men. Nei, det var jo et par mann som fikk bank da, men ellers så var det med tresverd og kuttnevane og at den slengte drit vel, stort sett.
0: Men du har gitt ut en diktbok, eller to, eller tre, jeg vet ikke.
1: Nei, det er jo en bok som etter hvert er blitt supplert med nye dikter, i og med at første opplag gikk ut ganske fort, så tok jeg og utvidet det da.
0: Ja, hva er det interessere som gjør at du begynner å dikte da?
1: Jeg har drevet med revy i 25 år og skrevet i den anledning, så jeg var leder for at vi skulle bygge et grendehus i Sørlia, der jeg bor. Og i den anledning så skulle vi ha da en åpningsfest, og da begynte jeg da å fikk sammen en gjeng som hadde erfaring fra andre revyer. Og så begynte jeg å skrive da til den åpningsfesten. Men jeg hadde jo skrevet litt før, fordi at jeg var jo leder for et All Boys lag, fotballlag. Og vi hadde en del fester der, og da skrev jeg tekster til de festene, og det var egentlig det som var begynnelsen på hele greia.
0: Men så flyttet du tekstene, det som skjedde på Eid?
1: Ja, det er jo der jeg har jo nær forhold til Eidrene og det som har skjedd der nede da. Så derfor så, og så var jeg på et kurs med han Rotmo.
0: Åja.
1: Og han lærte meg at du skriv kort, få inn budskapet på første linja, så publikum forstår det.
0: Jeg vet du har skrevet et stykke om denne her, det har vært mye omsnakket, nei, det vi mangler noe i mange år, men jeg husker jo den på 50- og 60-tallet, den pissoaren som stod på. Skal vi ta det diktet?
1: Eid kommunal avtrede,
0: ja.
1: Eid forargels, det heter avtrede, dette her da. Eit forargelsens hus ved fjerde veien, rett over gata for Bertheien. Med en ny steikt duft fra Andersens bakeri og bedre huset Betania, viser vi. Der, i disse naboenes vrede, lå eit kommunale offentlige avtrede. Eit gult hus i sentrum ved en transformatorstasjon, og de trengende kom trippende fra kaja, kyrkja og fastadion. Avdeling for gutta og jenta, med veggene dekorert med tekst fra ukjente poeter og inntørka ekskrementer. Mottatt av en stank og en odør til drepen på en hver potens. De fleste stod utenfor og slo lens. Mot nyttårstider kom huset likevel til nytte med sitt varmeaggregat i tiltørking av aviser dyppet i natriumklorat. Produksjon av krutkjæringer og bomber, den reine fabrikken. Sprenging i urinalen spissa akustikken. Så var det stengt, til glede for nabolaget. Mala blå, og nytta til barnehage.
0: Ja, dette der var, husker du hva tid det kom opp dette der? Var før ditt tid?
1: Ja, nei, men altså, jeg kan ikke tenke meg at det kom opp på 50-tallet.
0: Ja.
1: For jeg husker godt det badehuset som var der. Som de...
0: Er dette ren dikting, eller er det sånn som du har opplevd?
1: Det er sånn som jeg har opplevd, selvsagt.
0: Ja, selvfølgelig. Og så spiser de litt.
1: Ja.
0: Litt vett da.
1: Ja. Men jeg tror nok det er mange som kjenner seg igjen.
0: Men var du sånn som så gikk og fikk med deg alt mulig, og så lagret det på dem? Du må da ha gjort det, men du husker det sånn.
1: Ja, jeg har et veldig godt minne. Og jeg ser ting som andre ikke ser. Altså, og jeg er jo revisor av utdannelse, så derigjennom også ser jeg jo ting som andre ikke ser.
0: Raudetal.
1: Nei, men jeg legger jo merke til ting.
0: Ja, ja.
1: Og det sitter utrolig godt. Jeg må si det at nå, jeg gikk på et kurs i fjor for å skulle lære å male. Og kurset heter kreativ berikelse. Det som skjedde var at de fortalte om denne forskningen som er gjort med bruk av mobiltelefon og data, som gjør at du blir fordummet i hodet. Alt som går inn her oppe, det blir jo værende der. Samtidig så var det bare en som fortalte at han har latt vekk mobiltelefonen i ett år, og likevel hadde en database der som hadde hentet ut ting som han trodde var vekk for lenge siden. Det som er rådet som jeg forsker på, og som har gjort at jeg hver morgen før jeg egentlig åpner noe digitale verk, så skriver jeg 3 sider A4 om, det kan være dagens situasjon, men jeg har skrevet mye om min barndom. Mine barn har jo bedt meg om å skrive ned og fortelle om alt det vi dreier på med, og det har jeg tatt tak i og skrevet over 1000 sider om Eid og andre ting, ting som jeg har gjort, hvordan. Ja.
0: Du, vi gikk jo under boka det før vi gikk inn her. Det var noe om alle disse fruene.
1: Fruene på Eid, ja, det ja, var jo
0: det
1: ganske.
0: Det var et flott dikt, altså. Ja, men sant, det var de med på mye, disse fruene.
1: Det var derfor Eid-samfunnet kom i gang. At de skaffet jo penger til gatelys. De, tror du, de som startet kinoen.
0: Ja.
1: Så.
0: Har du lyst til å lese det når du får bladet litt?
1: Ja, jeg kan godt lese om fruene på Eid, ja. Jeg.
0: Det synes jeg var et, det var voldsomt å i hvert fall å drive på og få til ting som vi snart skal lære.
1: Ja. Da vi vokste opp i bygda her i etterkrigstid, var grunnlaget lagt for handel, sykehus og industri. Det var dugende menn med mange tunge tak, bygde et skoleverk, men det stod sterke kvinner bak. Det var fru Totland, fru Sørum, fru Kåberstad og fru Os, fru Føleide, fru Myklebust, fru Hognestad, fru Horn, fru Sunde, fru Berset, fru Rønnestad, fru Berg, fru Jørnevik, fru Faleide, fru Osnes, og så Gjørdis Myklebust. De jobbet i det stille, aldri stor ord og larm. Det hendte i enkelte saker at temperaturen ble litt varm. Når dagens streg var over, tok de handarbeid og hatt, og møttes i foreninger til kaffe og deilig mat. Det var fru Børsemaker Myklebust og fru Majormoen, fru Overlege Vennevold og fru Lærer Otterdal, fru Herr Sagfører Langvann og fru Banksjef Skipenes, fru Guldsmenn Hestnes, fru Telegrafbesyre Fjørtoft, og så Hildur. I husmål og samklang, Lotter og Sjømannsmisjon, Den norske sanitet og Røde Kors, alltid sikker tradisjon. Da var det lottsalg og basar, og det er mange høye tall, fra kronerulling og fest, det meste havna i Valhall. Fru kontorsjef Leif Hjørtoft, fru kjøpmann Dagfinn Åsebø, fru grosera Knut Håvik og fru skredder Alf Frisli, fru baker Mikael Andersen, fru fargehandlers Basse Faleide, fru lensmann Erling Fauske, fru dyrlege Sigmund Salveson, og så Anna Dahl. Ja, hvem husker fornavn på alle disse travle kvinner, som for oss nå i dag er bare gamle minner. De vandrer inn i historia i full anonymitet. Bare den nærmeste familien vet den fulle identiteten. Det var fru Jakobsen, fru Månsson, fru Hellebust, fru Sørland, Siggen, Vallimote, Tula Valle, Sellaheggen, og så videre.
0: Du har fått til med det, du. Var du fluget på vegga på seg møter der da?
1: Ja, bestemor, vi hadde jo møte i hjemme i oss, og jeg tenkte på, vi har ikke stort hus, men der var det fullt av kvinner, og så var, for oss var jo at vi fikk så mye god mat.
0: Ja. Det, tror du det har mye med det at kvinnene var mye hjemme på den tiden?
1: Det var jo ikke arbeidet, det eneste var gikk hjemme. Og laget middag til karen for å komme hjem.
0: Men det var faktisk samfunnsbyggere, altså.
1: Ja, visst, det var de som bygde opp samfunnet. Samlet inn penger og virkelig sto på. Det sto noe på disse her karene også, men det var jo på en måte. De var jo arbeid, så de kom jo hjem klokka 4 kanskje. Så.
0: Har vi mistet en del der nå?
1: Det tror jeg nok. De karene, de sluttet ikke klokka 4, de jobbet til klokka 8 om kvelden. Og far min, han kom hjem klokka 1, han har spist middag. Og så for han på arbeid igjen, og han var vekke til klokka 8 om kvelden, altså. Ja. Satt på rådhuset, kommunehuset og jobbet. Med kommunen sitt arbeid.
0: Ja, du har rikholdig diktbok, du kan få ta noe til.
1: Ja.
0: Og skal vi komme frem til et lengre program senere, har vi avtalt, ut på nyåret. Dette var bare en liten forsmak av dikteren og poeten ved seg, Laurits Fjørtoft, som nå bor i Steinkjær. Og er hjemme i Nordfjorden i helgen, så da fikk vi tak i han. Er du klar, du?
1: Vi kan lese Haugland, da.
0: Ja. Du, alle lærere, er det han læreren vi snakker om, da?
1: Det er lærer Haugland.
0: Ja.
1: Han var en meget spesiell person. Han studerte jo i Oslo sammen med far min, og jeg har jo funnet korrespondansen mellom bestemoren min og far min, da han var i Oslo i 3 år, og der er Haugland omtalt. Og det er så litt spesielt, han hadde jo mange andre kamerater fra Eid, og de hadde jo klengenavn alle sammen. Men han, Haugland, han gikk med navnet Haugland. Det har han gjort alltid, alle kalt han Haugland, han hadde ikke jo klengenavn han. Slik at når han var ferdig i Oslo, så fikk jo han... Han fikk jo forberede han da, og han fikk akkurat det han hadde lest, sa de. Så derfor så sto han til det. Så når han kom hjem igjen der, så... Han lengta jo hjem til mora, vet du. Det gjorde jeg alltid. Og så fikk han da... Han fikk jo hjelp av disse kameraterne sine på Eida til å arbeide. Og vi hadde jo han som lærer på realskolen og fremhalsskolen. Og det var mange som kjenner seg igjen i hans spesielle måte på å... skal jeg si, undervise på da. Han, han var jo spesiell, faen, lås deg døra, prøv det en gang til. Vil ikke ha framann om de så gjerne vil. Aviser under senga og hål i gulvet der, for søsteren i Larvik må ikke komme for nær. Månfrue, helvetes kvinnfolk. Jakob Haugland var gatas profil, gikk sine runder, kommentarer av lunesmil. På Eid var det mange kvinner som hastet til og fra. Han var litt forelsket både i mora og datteren. Mannfrø! Helvetes kvinnfolk! Hestutstilling i øyene var Knut sin lidenskap. Håjen og gråmann, stamtavler og kryssbak. Fjordhest og kvinnfolk var nok samme sak, da han stille betraktet partiet lengst bak. Mannfrø! Helvetes kvinnfolk. Illustrasjon i Kasuses og Jegna Lundplatå. Tysk grammatikk var det ikke lett å forstå. Diognes i Tønna og taleren Cicero. Cæsar og Kleopatra og Grinberg, han er god. Månfrue! Helvetes kvinnfolk. På gitaren har spillet Frelsesarméens 4 grep. Og møtte på mimer, følte seg ung og sprek. Han stemte i og sang før kvelden var omme. Det var på Capri jeg så henne komme. Månfrue! Helvetes kvinnfolk. I 1978 la han vandrestaven ned. Som kumlokke ved Totland. Han kviler nok i fred. Vi har gode minner om en lærer og litt spesiell. Og mange fine bilder av både fjord og fjell. Månfrue!
0: Det var flott dikt, du.
1: Ja, det er ganske beskrivende av hans gjerning.
0: Får du fra Eid rett etter skolen her, da?
1: Reiste fra Eid, jeg gikk på gymnasiet i Volda, jeg. Og så, når jeg da var ferdig der, så får jeg militæret. Så var jeg i Skien på studiefag, og så begynte jeg å jobbe. Far min, han søkte etter jobb til meg i Oslo.
0: Har du alltid vært interessert i tal, da?
1: Ja, ja. Bestemor min lærte meg om tal. Vi satt og spilte kort på loftet. Da lærte hun meg å telle. Og ja,
0: Tenkte du, aha, dette vil jeg jobbe med resten av livet?
1: Nei, ikke det, men jeg har jo vært interessert i tall, det er ikke tvil om det. Så, men det ble jo...
0: Har du vært offentlig da jobbet, eller?
1: Nei, jeg var privat, jeg hadde eget revisjonskontor i en periode. Jobbet først i Oslo i 10 år, og med en tilfeldighet så havnet jeg i Steinkjær. Kona mi var jo fra Meløy. Og Meløy og Steinkjær ligger midt imellom 58,4 mil begge veier til Meløy og til Eid. Så jeg fant ut, ja, da kan vi kanskje... Og så var det en kamerat som hadde nettopp begynt der oppe. Så sa han, vi trenger en revisor i Steinkjær. Ok, så da kommer vi. Og så da legde jeg ut leiligheter som jeg hadde i Lørnskog da. Og kjøpte et hus i Steinkjær og skulle være der i 2 år. Men når 2 år var gått, så ville ikke ungene flytte. De ville ha etablert seg oppi der, og derfor så utsatte vi det et par, tre år. Og de par, tre årene er jo nå blitt noen av 40. Så kona mi døde for 10 år siden, og jeg bor jo alene oppi der nå. Men jeg reiser mye.
0: Har året gått fort, synes du?
1: Jævla fort, unnskyld.
0: Ja.
1: Det går veldig fort.
0: Ja.
1: Dagene det fyka går, altså.
0: Steinkjær, det har også forandret seg mye.
1: Det var jo, sier garnisonsby da. Det var der helt frem til 90-tallet, så var jo det militært. Det ble lagt ned da, så solgte de militærleirene hele greia til en investor, og han bygde jo flere hundre leiligheter der. Og de hadde jo ting på gang, det er jo stort slakteri, og det har en del... var veldig mye bra industri da, treindustri, husfirmaer. Men så har det pinet, altså nå, som fleste kommuner i dag, så sliter jeg med økonomien.
0: Mm.
1: Og det er blitt stagnasjon, og jeg ser jo at folk har jo problemer med å selge husene sine hvis de skal flytte i leilighet.
0: Revymiljøet der, og det er bra.
1: Det er veldig bra. Der er jo en 3-4 revyer faktisk, den skiklubben, og der er Mannsangen har revy, og der, rundt om i bygden der så er det revyer. I Verdal, vet du, det er jo enormt. Er jo...
0: Har du gitt deg litt, eller er du bort for gammel, eller?
1: Nei, det har ikke nok. Jeg har trappet ned, for det ble for mye. Så derfor så... Jeg har vært med et par ganger senere, men jeg har ikke blitt.
0: Vi skal ta en smakebit helt til slutt nå, men vi kommer sterkere tilbake ut på nyår, ikke sant, Lauritz?
1: Jo, vi får prøve på det.
0: Prøve på det, ja. Hvis vi har helsa og dette her, så det sier jeg. Hva vil du ta til slutt da?
1: Da tar vi Moltemyr.
0: Moltemyr, hva er han da?
1: Da skal du høre. Ja, far min, han var jo veldig her på Eid, vet du. Altså, det her hadde de sine private myrer, og du måtte søren ikke begynne å plukke på min myr, nei.
0: Altså, hemmelighet, ja.
1: Ja, veldig hemmelig. Han, jeg vet ikke fortelle engang hvor han hadde myra si, for da begynte det her. Men det var en mann litt oppi åra, hadde hevd på en myr, passet på den som smeden og jaget både sau og kyr. En dag han gikk og plukket av saftige fine bær, fikk han et hjerteinfarkt, og med eit var han død nær. Medan han lå der og kava, var tanken klar på hans rett. Skulle han stryke med her, så ville jo Moltemyra bli sett. Han greip tak i lyngen, kraup heim på sine kne. Berga såldes myra, han kunne kvile.

0: la med mer bilder, maleri.
1: Ja, så da kan jeg inn på, er det på Totland?
0: Ja.
1: Og sjekke Lauritz Fjørtoft sin reviderte, heter det.
0: Ja, den heter jo Balansegang 2 da.
1: Ja.
0: Men eidrene, de er jo veldig opptatt at det er Fjørtofts reviderte, i og med at jeg er revisor.
1: Ja, ja, ja, sånn, ja. Takk for praten, du.
2: Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I kveld så skal det dreie seg om musikk fra 50-, 60- og 70-tallet. Og vi startet i 1972. The Bunch var egentlig ingen gruppe, men et prosjekt der gruppa Fairport Convention og andre kjente engelske folkemusikere var med. En LP og en single ble innspilt, og vi skal høre singlen der Sandy Denny og Linda Peters, senere gift Thompson, tar seg av det vokale «When Will I Be Loved?».

When Will I Be Loved? Opprinnelig en Everly Brothers låt. Men her ble den altså framført av Sandy Denny, Linda og Richard Thompson, Trevor Lucas, Pat Donaldson, Gary Conway og Ian Whiteman. Som altså kalte seg The Bunch på denne her plata. Over til New Orleans. Ja, Lee Dorsey ble i alle fall født der. Første gang jeg ble oppmerksom på han var i 1966, da han gjorde det stort med singlen Working in the Coal Mine.

0: Lord, I'm so tired.
1: Working in the coal mine, Lee Dorsey. På midten av 60-tallet så var det mange grupper som spilte inn låten Hey Joe, som vel Jimi Hendrix mest kjent for. Alt gikk i et forrykende tempo, og det var Tim Rose som først fant på å senke tempoet litt. Og det var Tim Rose-versjonen Hendrix hørte og kopierte. Vel, vi skal høre Tim Rose. Ikke Hey Joe, men en låt fra begynnelsen av 70-tallet.

Primrose og It Takes a Little Longer. Og Tim, han held fortsatt på. Han var vel i Bergen tidligere i år i forbindelse med Ole Blues festivalen. The Herd vart danna i 1965, og mest kjent for denne gruppa, det var Peter Frampton, som i alle fall var veldig populær blant småjentene. Han vart kåret til The Face of the Year i 1968. Største hitten fikk de også i 1968, da I Don't Want Our Loving to Die nådde en femteplass på hitlistene i England. Only you can help yourself, so try not to mislead.

I don't want our loving to die og The Hurt. Ei gammel LP nå, original LP med Chuck Berry fra 1959. One Dozen Berries, som inneholder klassikere som Sweet Little 16, Reelin' and Rockin' og Rock'n'Roll Music.

Fra Chuck Berry så skal vi til en kar som heter Toots Hibbert. Det navnet sier vel ikke så mye, men hvis jeg sier at han tidligere var lederen i gruppa Toots and the Maytals, så er det vel enkelte som husker han. Hard to Handle er mest kjent med Otis Redding, men her er altså Toots Hibberts versjon.

Jeg sa vi skulle ha 50, 60 og 70-talsmusikk i kveld, men her var vi altså innom 80-tallet. Tutsi Bert og Hard to Handle. Så er det tid for dagens norske plate. The Morgans var veldig populære her i landet i årene 1966 fremover til 69. Så mange plate ga det ikke ut, bare tre singler. Og vi skal høre den aller første som kom i 1967, Trouble and Tea. En veldig godt slete singel, men vi prøver likevel.

The Morgans der med Egil Berg i spissen. Han var jo senere i The New Jordals Swingers. Linda Lindell er en forholdsvis ukjent dame. Hun spilte inn en av de bedre soul-singlene på 60-tallet, for så å forsvinne helt.

What a man, Linda Lindell. Andy Fairweather-Lowe er nå en kjent studiomusiker, som blant annet har spilt for Eric Clapton. På 60-tallet så var han leder for gruppa Amen Corner, som hadde flere hitsingler. Så på 70-tallet ble det solokarriere, og jeg har tatt med hans andre solo-LP, La Bugaruga fra 1975, hvorfra vi hører It's If That's What It Takes.

If that what it takes, Andy Fairweather Low. Låten Silhouettes var en stor hit med Herman Hermits i 1965. Men den hadde vært ute på plate før, og vi skal tilbake til 1957, og her Steve Gibson and the Redcaps sin versjon.

Ja, det var altså Steve Gibson and the Red Caps. Så skal vi over til en av mine favoritter når det gjelder rock'n'roll, Eddie Cochran. Hans siste hit kom cirka et halvt år før han døde i en bilulykke i England, 17. april 1960. Something Else var skrevet av Sharon Sheely, som også var med og ble skadet i bilulykken.

Sweet Soul Music, Arthur Conley. Året det var 1967. En av mine favoritter siden tidlig 70-tall er Alan Taylor. På 60-tallet så var han med i The Casuals. Akkurat den siden av karrieren har jeg ikke den store sansen for, men han hadde også en gruppe en kort periode i 1976. Den heter Cajun Moon.

trioen Cajun Moon med Allen Taylor i spissen og Back Again fra 1976. The Gants var en kvartett fra Mississippi som kun hadde en single inne på hitlistene, og det var Roadrunner. Som oppfølger til denne her hitten så valgte de en Johnny Burnett-låt, Little Boy Sad.

1966, The Gants og Little Boy Sad. Neste gruppe ut trenger vel ikke noen nærmere presentasjon. Det er Doors og People Are Strange fra 1967.

Fra Jim Morrison og The Doors skal vi over til Jack Scott. Han vel nærmest glemt i dag, men på begynnelsen av 60-tallet så hadde han egen fanklubb her i landet. Fra rock'n'roll-sanger på 50-tallet gikk han over til pop og country på 60-tallet. I 1961 så spilte han også inn en gospel-LP, The Spirit Moves Me. Og fra den har jeg plukket ut sangen Ezekiel's og The Wheel. Jack Scott with The Fabulous Chantones.

Ezekiel saw the wheel. Jack Scott. Robin Luke var en såkalt teen idol som sang og spilte ukulele og fikk en stor hit i 1958 med Susie Darling. En sang han skrev om si da 5 år gamle søster. Dette er i grunn av den eneste låten han kjent for, men han spilte inn mange låter i årene 1958 til 1962. Her en av de, Everloven fra 1960.

Robin Luke og Everloven, vel mer kjent med Ricky Nelson. Gammel slitt original LP fra begynnelsen av 60-tallet igjen, nærmere bestemt 1963. Bo Diddley og Not Guilty var det vel han skulle hette.

0: proven that not guilty. Case dismissed.
1: Bo Diddley, not guilty. Fra LP-en Bo Diddley is a lover. Ja, Bo Diddley han brukte ofte å ta med navnet sitt i låtene han skrev. Bare på denne LP-en er det foruten titellåten, titler som Bo Diddley is Loose, Bo's Blues og Bo's Vacation. Det har vært mye amerikansk en stund, så nå skal vi over til England. Ellen Price forlot The Animals i 1965, og denne gruppa The Ellen Price Set. Flere hitlåter ble det, blant annet Hi Lily, Hi Low fra 1966.

The Alan Price Set. Og det var dette her var deres tredje single, Hi Lily, Hi Lo. Neste single er Annabelle, framført av Jerry Landis. Han har i dag et annet navn, og en av de virkelig store innen popmusikken. Hvem han er, så kan jo lytterne lure litt på mens vi hører på Annabelle.

Annabel fra 1959. Og det var kanskje noen som visste hvem Jerry Landis var. Ja, han brukte forresten flere navn tidlig på 60-tallet, blant annet Paul Kane, Harrison Gregory og True Taylor. Og sammen med Art Garfunkel så spilte de også inn plate under navnet Tom og Jerry. Paul Simon var det vi skulle fram til. Vel, så er vi kommet fram til kveldens siste plate. En LP fra 1969 med Terry Reid. Mange som kanskje er mest kjent for å ha blitt tilbudt jobben som vokalist i Led Zeppelin, men som takket nei og i staden anbefalt en ukjent sanger som heter Robert Plant. Jeg kan jo også ta med at B.J. Wilson fra Procol Harum også fikk tilbud da som trommeslager, men han også takket nei. Her er Terry Reid og Superlangs. Med den sier jeg, Odd Skogstad, takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

Nå skal vi gå en liten veke tilbake i tid, og det koret vi hører synger i bakgrunnen, de sång i Storem kyrkje på Sångarstemnes og samlet hele 18 kor med arrangørskoret Storem i spissen. Din helge så var. Det koret vi hører, det selvfølgelig arrangørkoret Storem Sånglag og Amazing Grace. 18 kor, det fordeler vi på 3 kyrkje, 6 i Kjølstallen, 6 på Storem og 6 på Eid. Vi var til stades på konserten på Storheim, og vi skal få med de fleste korene der. Inni denne reportasjen her, så blir det både mye intervju og prating med de forskjellige korene, og ikke minst sang og musikk.

0: velkommen. Et av de største sångerstemmene som har vært i Nordfjord, det nå på Eid 18, hvor jeg påmelder med arrangørslaget Stårheim Sånglag. Jørgen Ervik-Sæter, du leder i komiteen som står før dette her. Og
1: ja.
0: Har det vært en lang dag ferd mot natt?
1: Ja, litt vel nesten, sier det. Men magefølelsen god, så jeg tror vi har kontrollen på det meste.
0: Hva har det vært fått dette hus å være i?
1: Ja, det er nesten ikke beskrivet. Det er fint på alle måter. Det er god plass, og det er greit å styre seg.
0: Det forenkler arrangementet en hel del.
1: Ja, det er det at vi får være på en plass og ha alt under kontroll.
0: Nå så det var pådekking her i går kveld. Det er faktisk pådekket til over 400 personer.
1: Ja, det stemmer det. Der er så mange som er påmeldet, og da lytter det nesten for mat alle. Så det ble dekking til 400, ja.
0: Det står en sånglag til nå oppimot 50 medlemmer. Det er bra det som mange skal til å arrangere.
1: Ja, nei, det trengs til å være kjell. Vi er nøyaktig 51 medlemmer.
0: Du, også skal det spre dere litt utover i dag, kor og noen i Kjølstallen og Stårheim kyrke og Eidkirke.
1: Ja, det ble så mange kor at vi var nødt for å få avviklet på noen rimelig tid og bruke alle tre nærmeste kirkene. Og da var det Eid og Stårheim og Kjølstallen som ble valgt.
0: Ja, er det stor åtgang i bygda til de møter opp nå over i går, tror du?
1: Det har ikke jeg oversikt over, men jeg rekner med det. Der er i alle fall en del som jeg vil gjerne høre.
0: Du, kan det være leier i en sånn stor komité? Hadde hvert sin underkomité selvfølgelig som må fungere hele tiden?
1: Ja da, nei, for å være leier i dine komiteer så er det har gått veldig fint. Alle underkomiteene har gjort sitt arbeid og med liv og lyst, så det har gått veldig fint.
0: Mykje dyktige folk du kan lite på.
1: Ja, det er nettopp det du kan lite på, det de sier og det de gjør.
0: Og så veierkomiteen også har gjort en bra jobb nå. Det har vært så dårlig det siste, i dag så skinner det opp.
1: Ja, de har sikkert hatt et svære strev denne veka, men det lukkes nå til slutt.
2: Selvfølgelig slipper til arrangørskoret litt til på sønging. Nå er det Stårheim Sånglag igjen, Mystery Garden.

0: stemmekontor står det på et plakat bak to vakre bunadkledde damer. Og her står det, og det skal skrives inn i manntallet koret når de kommer.
1: Ja, det skal de. Det er viktig, at det, så det ikke blir noe rot.
0: Er det noe som er kommet?
1: Ja, vi har fire kor som er kommet. Det er, vil du vite hvem det er? Nei, det er ikke så vesentlig. Ja, og så var det vel, skal vi
0: se. Er det mye styr med dette her?
1: Det var veldig mye styr i går kveld og helt til midnatt, men nå synes jeg vi har kontrollen, tror vi. Det vil vise seg.
0: Og navnet ditt må vi nå vite.
1: Ja, det er Bent Eikås.
0: Og du heter?
2: Grete Esper.
0: Ja, du var sånn østlandsdialekt.
2: Ja, Vinstra. Vinstra-jente.
0: Mm. Ja, har du korene på Vinstra da?
2: Ja, det er ulike kor der også. Mm. Men ikke så bra som det her da.
0: Så du har sunget ditt før?
2: Nei, nei, ikke der. Nei.
0: Er det fint å være med på dette her?
1: Det er kjempekjekt. Det er veldig kjekt. Anbefaler alle å begynne å synge kor. Vi er som en stor syskenflokk, ikke vi det?
2: Jo da.
0: Er det bare sånn at å komme med på Stårem nå er litt vanskelig, for det begynner å bli så mange?
2: Ja, det blir alltid trangt når vi skal stå, selv i kirker og sånn, da blir det trangt å stå. Mm.
0: Er det et av de største korene i, tror du?
1: Vet du hva, jeg vet ikke, men jeg tror, ja faktisk vi er det. Når vi ser på antallet på de som har meldt seg på, så er vi veldig mange forhold. Det ligger vel på en, ja, i mellom 20 og 30 vanligvis, og vi er vel 40 rundt, pluss minus, er vi det? Ja.
0: Meldt seg på, sier du, er det dyrt å være med på sånne stemmer for gjestekoret?
1: Oi, da må du nesten spørre Jonese Astrid Grete, for det er hun som har den biten, men det koster vel litt. Ja.
0: Må koste å arrangere et så flott hus, og det rekner vel å sitte hjemme litt når den er ferdig alt dette her også.
1: Ja, vi håper nå det, faktisk, at vi sitter hjemme litt. Og så her er ikke det utrolig flott. Vi har dekket nå til, hvor mange er det? 400? Ah, vi skal være stolte av dette kulturhuset vårt, det synes jeg.
0: Ja, det her er bra. Det så sånn ut, det er det jo faktisk. Kjekk at det står i bunnen. Er det like ganger? Det går så smurt, det.
3: Jeg hørte ikke hva du sa.
0: Det går så smurt, det er noen.
3: Ja, hvis de gjør det, med mange som arbeider, da går det bra.
0: Hva ansvarer? Du er leier i Stårem Songlag.
3: Ja, det er jeg, men ikke leier i hovedkomiteen. Det er Jørgen Ervik Sæter, så han skal ha ære for det som skjer her i dag.
0: Ja, men er det vanskelig å få komedlemmer til å være med på dette her, eller det går selvfølgelig helt godt?
3: Det går selvfølgelig helt godt, ja. Dette her synes vi er kjempekjekt, og da er ikke det vanskelig å få folk til å stille opp.
0: Fint hus å være i også.
3: Ja, det finnes vel ikke noe finere å gjøre det da? Det tror jeg ikke.
0: Har det vært dekket til flere noen plass i eit før?
3: Det kan nok hende det har vært dekket til flere i idrettshuset da, men det er jo første gangen det blir dekket til 400 her i huset, og vi ser når det er plass til enda flere.
0: I går var det voldsomt hett der oppe på kvelden. Blir det sånn i dag også?
3: Det tror jeg ikke jeg sier noe om. Hvis solen skiner, så kan det enda bli hett. Vi får late opp døra.
0: Vi har bedt om fint, bare må vi tåle det.
3: Ja, jeg tror det. Vi skal ikke begynne å syte for det at solen skiner.
0: Ja. Vi kjekker dette her. Nå kommer gjestene korben og innta Nordfjordeid, og ikke minst her på Operahuset Nordfjord. Bunadkledde folk kommer rundt alle nøve og kryss, veikryss, busser, begynner å parkere. Så her skjer det.
4: Da skal vi høre litt sang igjen. Nå er det Farnes mannskor ifra Årdalssangen.

0: Koristene begynner å innta operahuset her. Her sitter mellom med noen dresskledde karer her. Er det mannskor?
1: Det er mannskor, ja.
0: Ulstein mannskor, eller Ulsteinvik, nei.
1: Ulstein, ja.
0: Mm. Hva er medlemmene dere kommer fra?
2: De kommer fra Ulstein kommune, Harøy kommune, Herøy. Det var det meste,
1: ja.
2: Ja. Og så er vi bare en nordmøring og en trønder, da. Men det er masse sunnmøringer.
0: Jeg ser rundt meg her, så mannskoret, det er veldig så gamle gubber det, men det er ikke det.
1: Nei, vi er ikke gamle, vi er sånn midt i livet, vi vet du. Så, men det er klart rekrutteringen, det er ikke den aller beste til mannskoret, men den kunne gjerne vært bedre.
0: Mm. Hva er det han sa da?
2: Han har holdt på i 125 år i år. Og det er klart at jeg må få lov å ha en litt høy gjennomsnittsalder, Trond, synes jeg da.
0: Nei, fåta, det er vel med etter deg som startet nå.
1: Åja, det vil jeg tro. Den eldste som, eller en av de som var med lengst, det var Aksel Hauge som sitter borti her da. Han er nok med fra siden 40-50-tallet, ja.
0: Du, hva er spesielt med mannskor?
1: Ja, hva er spesielt med mannskor? Det er... Vi slipper damestemme, for å si det sånn. Altså, det er vi...
0: Slipper seg, du kan vinne med det.
1: Nei, for meg er mannskor nok helt spesielt. Og vi er mannestemme fra tenor til bass, og i mitt øre så klinger det best.
0: Nei, du her, så er det en bariton.
1: Nei, jeg er en første bass, ja. Mm.
0: Det er det samme som bariton.
2: Ja, ja da. Nei, andre tenor, det vil si egentlig bariton eller bass, ja, men jeg er plassert da på andre tenoren, for det var litt manko den tiden.
0: Jeg pleier å si at tenorene i mannskor er litt sære, er det med dere?
1: Nei, det tror ikke jeg er alltid vi er spesielt sære.
2: Det er heller andre bassen også, ja. De er litt sære, det må vi være sånn, rett å si.
0: Er det ofte ut å reise sånn da?
1: Ja, vi reiser vel en gang i året på Stemne, og så har vi hatt en del utenlandsturer, litt sånn forskjellig, så vi er nok ute og reiser en gang i året, ja. Mm.
0: Det teler rundt 25-30 medlemmer og alle til stedet?
1: Ja, oppimot 30 har vi vært på det meste, og senere tid er jo større tidligere selvfølgelig, men vi ligger på rundt 30, ja.
0: Er det godt fremmøte på øvingene da?
2: Det varierer selvfølgelig, men sånn jamt over er det brukbart da. Vi nærmer oss en 20 i alle fall jamt og trutt på vanlige øvinger da.
0: Ja. Er det et friskord?
1: Ja, det kan vel diskuteres da. Vi har jo en del satte musikere, eller sångere da, så er selvfølgelig koret som er mest familiær med det gamle stoffet, men vi har selvfølgelig prøvd oss på nye ting, og vi har gjort nye vrier på Milana Jakob Sande, det gjorde vi i fjor, og så er vi ved å si at vi satser litt frist da.
0: Kirkekonserter, liker det godt?
2: Ja, det gjør vi. Vi har mange gode kirkekonserter bak oss, og vi skal prøve å være med på å gi en god NO borte i Kjølstaden i dag også. Og vi har jo vært å synge i kirke rundt i den store verden. Vi har vært i Berlin, sunget i Berlinerdomen, var i Dresden, sunget i Marienkirche, og vi har vært i forskjellige plasser i Brighton og London og St. Petersburg var vi for 3 år siden, og liksom nytt den akustikken som slike kirkeby kan gi da.
0: Styrken til mannskoret dere, er det at dere er like på hver stemme omtrent?
1: Ja, det er vel, jeg tror vi er et kor som, hva skal jeg si, vi satser en god del på presisjon, og vi er artikulasjon og sånne ting, og vi er rimelig homogen på de forskjellige stemmene, det er vel styrken vår.
0: Nota på sånne sangerstemmer, det er det vel igjen hjemme vel?
1: Ja, det er klart, jeg har jo i alle fall for min del gjort det, men det var jo en forglemmelse da. Det er jo tekst, mye tekst på enkelte ting, og det er klart at det kan jo være et støtte å ha tekst da, i hvert fall, ved siden av seg når han, men det er klart vi øver ganske intensivt i forhold til stemne og i førkant av stemne, så vi prøver jo mest mulig å frigjøre oss på notene da.
0: Er ikke det sånn det setter best når du kan det her da?
2: Ja da, absolutt. Og det blir helt annet framføring når du frigjør det fra både notebladet og teksten. Det er helt opplagt. Men en liten ting som jeg må få understreke når det gjelder Ulsen vant på, at du har vært fantastisk heldig med dirigent. Vi har hatt en stabil dirigent som da er en glimrende dirigent, rent musikalsk, og også når det gjelder den sosiale siden altså, så han takler alle sånne problem som kan stå opp I et mannskor og på en veldig fin måte. Han heter Robert Scheide, musikkskolerektor eller kulturskolerektor rettere sagt ute I Herøy kommune.
0: Ja, her har vi en fett Aksel her. Du ser ut for å være en skikkelig veteran.
3: Ja da, jeg har vært med I koret I 54 år, og en av æresmedlemmene I koret. Det første gang jeg på stemme I Nordfjord.
0: Det det?
3: Ja, men ellers har koret vært på landsungarstemme, både her og der, og på de fleste plasser på Sunnmøre.
0: Tenker du å være oppe I Nordfjord og kjøpe deg epler av og til?
3: Jeg har fall eten Nordfjord-epple, om jeg har kjøpt det, eller Sunnmøringene, vet du, så forsiktige, hvis de finner ikke til å ordne det for seg, så de slipper å reise og bruke penger, så gjør færre folk til å handle for seg, spare ture, men det jo gale.
0: Har du sånn en lave stemme hele tiden, eller borte nå?
3: Jeg synger vanligvis andre bas, men de sier det I dag I tredje bas, for jeg litt for kjølte. Så jeg litt å gå på, I dag.
0: Ja, da har du lært deg noen sanger oppe av 54 år, da seter han nok opp I øverste.
3: Jeg håper det, håper det. Jeg har ikke med meg så forferdelig mye nota. Men dette fellesnummeret, Sogn til Nordfjord, det det heter, den må han, Sogn og Fjordane, den må han nota på.
0: Så du har ikke fått F på den?
3: Jo da, men vi har ikke lært noe to enda. Det et svært nummer, det spennende hvor det blir.
0: Hvor alder du I Nord og 70?
3: Legger på 3 år.
0: Du bønder,
3: men du, jeg merker meg at du bønder forsiktig. Det gjør jeg meg for ikke å fornærme folk jeg snakker med.
0: Du sa da, da begynte du da du var 19 år, eller hva sånn? 21?
3: Ja, jeg var nå ferdig med målskiftet. Men kor var låg nede lite grann, og så når det startet på igjen, da begynte jeg. Så jeg var der.
0: Så kor har vært der hele tiden, den stunden du har vært med?
3: Ja, men kor 125 år I år, hvis ikke det var sagt før, og det var I drift omtrent hele tiden.
0: Men du må si noe, her mange kommittéer, her Lurt meg inn på kjøkken, her steiker det svel og deler opp kake og sprenger rundt omkring og lager kaffe og svelen og svil. Det bare står her, men nå går det før seg her.
4: Ja, nå går det før seg, vet du. Dette moro. Det det.
0: Det moro, ja.
4: Ja, dette her altså så kjekt. Det har vi ventet på lenger, Jon, her.
0: Er det svimmersvele, eller?
4: Nordfjordsvele.
0: Det ikke sånn fergesvele.
4: Nei, dette her ikke fergesvele. Men det like god. Det det. Så dette blir kjekt. Men her varmt.
0: Er det nok folk inne I kommittéen din?
4: Neppe. Men vi klarer oss nå så langt. Her kommer masse folk og skal hjelpe oss og stå I kioskene, både I dag og I morgen. Familiemedlemmer, unger, foreldre, tante og onkler, så det har vi løst fint.
0: Ja, hva har du gjort med mat da? Det sånn hver enkelt må ta med seg?
4: Ja, kormedlemmerne har måttet lage en god del mat, ja. Alle sammen og tatt med, så jeg tror at vi skal komme godt ut med maten, og allergimat og diamat, og, så vi har hørt alle. Det har vi.
0: Har du drømt når du mener å sønge I Storheim Songlag at du skulle arrangere et av de største stemmene som bor I fylket?
4: Nei, nå var jeg med og startet opp igjen I 95, ned I kjelleren på Fram. Vi var ikke mange heller, men jeg kunne ikke ramle meg inn, dette her. Men dette her moro altså, ikke sant Anita?
0: Jeg roper Anita Søla står og vasker seg på hendene. Jeg må rense, må vel til.
5: Ja, nå skal jeg bort til noen glutenfri kake, så det det beste jeg ikke har smule fra andre saker.
0: Tenkt. Så du har tenkt på alt, altså?
5: Ja, vi håper det. Men jeg ikke helt sikker.
0: De som har diabetes, eldre folk får det, det også?
5: Ja, det skal være sitt før det folk som har vint oss på. Det kommer ikke vi på, men ja da.
0: Hva som sjef på kjøkkenet?
5: Jeg tror vi sier det hun Eva.
0: Er hun Eva?
5: Ja.
0: Er det en kar også som står der?
5: Han sa? Ja, det Svein. Det han som egentlig har kompetansen.
0: Svein Sundahl, du til vanlig kokk på sykehuset. Dette vel litt annerledes?
6: Dette litt annerledes I dag, ja. I dag går det stort sett I kake og mat og pizzasnurrer, kanelsnurrer og full fart kioskvare.
0: Det sunne mat?
6: Nei, det ikke sunne mat.
0: Klarer du? Helt går noe greit her.
6: Det har ikke vi brytt oss om sunnhet I hele tatt. Det som enkelt å servere og enkelt å få I så mye folk, det det viktigste.
0: Du, det stor bredd I Storheim Sogna når du ser hva de arrangerer sånn her, at da kommer det fram det som kan litt?
6: Ja, jeg vil påstå, her veldig stor bredd. Her folk som vi plasserer til alt mulig som vi vet at de kan. Og da det helt trygt å bare lite på, for da vet vi at de ordner det.
0: Du, hva det som blir servert I kvelden og middagen og festkvelden, Bjørn?
6: I kveld så det gjort gryte, vilkgryte. Og den veldig spesiell, for den da gjort den han han har gått ut i kjørestallen, og han har skåten der, og han er slaktet og partert der, og... Så den kommer helt og holder den til fra kjørestallen.
0: Det er ikke så styrt med det, da?
6: Det er hun Heidi Bersta. Hun er medlem i koret, hun har skåtet, og så har vi henne medlemmene vi har skåret, partert og skåret opp i grytekjøtt.
0: Ja, du er til daglig og jobber du på sykehuset som kokk, eller?
6: Ja, jeg er kokk på sykehuset. Vi er to stykker, to kjøkkensjefen på sykehuset jobber også. Eller på, er med på i koret, så han er med på i matnemnda.
0: Så det er godt, godt besettet da?
6: Ja, veldig godt besettet.
0: Da skal ikke jeg forstyrre dere, så jeg driver opp fyrlige stykker som kan koste en 10-15 kroner. Det vel, må man være like store omtrent?
6: Ja, omtrent like store. Så det er noe som du kan få seg litt store.
0: Ja. Jeg er lærer mest her ute av Kjølstad også, skolestyrer i Kjølstadens skole. Ole Reinhardt Bojere.
7: Ja.
0: Peter Synge står her, du også.
7: Ja, det skulle bare mangle. Det er mange kjølstallinger som er i Ståreng. Jeg tror det er 25% av koret. Ja.
0: Hva er det for å være i lag og arrangere noe sånt der?
7: Nei, det er alltid kjekt det. Det er veldig kjekt også å få være med og yte noe for, til beste for alle egentlig. Skape samhold. Det gjør det.
0: Du har, jeg vet du har spilt hånd før. Har du sluttet med deg i musikklaget?
7: Ja, jeg fant ut at jeg har ikke tid å drive med begge, men jeg har hatt veldig lyst til å synge lenger, sånn gikk litt tidligere, har jeg snart sagt i min barndom, i hvert fall min ungdom, og så måtte jeg gjøre det nå. Jeg kom på en sånn sjelsårs alder, skulle jeg rekke taket for å synge litt, så måtte jeg gjøre det. Så hvis jeg trivs nå, så blir det synging, og hvis jeg skulle nå finne på en eller annen gang, så kan jeg enda gå tilbake og finne fram kornetten. Jeg har ikke skjelt den enda, jeg har den liggende. Ja, men det er

0: Og det var Dalsøyra sångkor vi hørte der.
1: Staute kare, da er det selvfølgelig mannskor jeg snakker om. Brekke mannskor. Vi har hørt mye om dere, herr Paid. Men fortell deg hva du kommer fra først.
2: Nei, vi kommer fra Brekke. Oppedal, takle alle bygdene rundt.
1: Ja, er det samlet alle de sångførige karene rundt der da?
2: Nei, det tviler jeg på, men vi er noen av det i alle fall. Vi er ikke alle sångfører, tror jeg, men vi er noen bra misse, får vi tro.
1: Hvor mange er det da?
2: Ja, nå er vel 21 av dem, ja. Tror det er det.
1: Og de har litt lødigt repertoar?
2: Ja, litt av hvert, men alltid for seriøst til litt mer sånn, ja, litt friskere takt, håper vi nå da.
1: Men de har litt sånn samarbeid, korer oppi noe Storheim Songblad.
2: Ja, det har jo litt med dirigentene å gjøre med han, så vi har Boris Copriano da, og så hun Olga Pavlova, så er dirigent for Storheim.
1: Du spilte inn en CD for noen år siden, ja. Gikk det bra med salget? Jeg
3: har jo ikke sett alt, vi har hatt det enda, så det er bare å komme. Vi kan få kjøpe.
1: Ja, hva så songer ser på der?
3: Ja, det er litt blanding. Litt religiøst og litt annen type, og, ja.
1: Får du prøve dere som solist også, eller er det bare dirigenten som tar den rollen?
3: Vi har solist, ja.
1: Det er du?
3: Nei, jeg holder meg i bakgrunnen.
1: Han sanger bare solo når han ikke skal, kanskje.
2: Nei, ja. Kanskje når han lir på litt, så. Vi får i kveld om han sanger solo da igjen.
1: Er det kjekt med sangerstemne?
3: Det er kjekt, vet du, det er årets høydepunkt da. Det er klart.
1: Reiser du årlig?
3: Ja.
1: Men det er helt inn i sovn der også.
3: Ja, vi har nå vært i Nordfjord noen gang også. Så, men nå er det jo mest i sovn vi var før og tidligere.
1: Men det har russisk dirigent betyr at det har vært tur til Russland det også?
3: Det har vi, ja. Hvilken tid var det? Det var i...
4: 2005, tror jeg.
3: Ja, 2005. Ja.
1: Og det tar seg selvfølgelig at det kan russisk samtlige.
2: Ja, ja, selvfølgelig. Men du får ikke noen prøve på det nå, hvis det er det.
1: Får ikke prøve, nei. Sønger på russer, vi forstår ikke dritt, men en sønger var ikke så.
5: Nei, nei, for jeg tar ikke noen deres fjell en gang.
1: Det er merkelig, men det er et artig språk, egentlig.
5: Ja, jeg tenker det er et fint språk.
1: Kan vi få en liten test?
5: Nei, ikke med meg.
1: Kanskje kveld i toalett i, da.
5: Det blir bare dem.
1: Da tunga løsene, tenker jeg. Det får jeg faktisk koser dere på en idé.
3: Han har jo vært russisk ubåtkaptein da, så...
1: Du var det, ja?
2: Nei, det er en lang historie bak, så jeg tror ikke vi skal...
1: Det er nødvendig senere kveld.
2: Muligens.

Da skal vi høre Rygg sine damer synge, det kommer jeg gløppa. Og vi skal høre en kjente altreisende melodi. Det var en tango for to, og jentene de baud opp på scenen i operahuset Nordfjordeim.

Ja, vet ikke om det fikk med dere, men det var altså Brekke mannskor som var på farta igjen. Nå skal vi høre et kor sesonghistorie om kirka igjen. Fjorda folk ifra Folkestad.

Helt til slutt i dette programmet skal vi ta med oss Fagert er landet, som alle koro sång ifra Operahuset Nordfjord, da alt var over på søndagen i 3:30 tida. Og det var et bra samarbeidsemne, litt variabelt koro selvfølgelig, men sånn er det. Men veire var i hvert fall glimrende, og når alle stemte i, på slutten på Fagert er landet, ja da kom klumpen igjen, han gutt.

i norsk skøytesport. Det var å kunne gå like fort. Som en gallis. Og kuppen ble fantom nummer to. Så Freda Meyer og Per Ivar Mo. Og det var ikke sjelden den norske fort.

0: Ja, det var Storholt Steinkjer og Kjøbren og sånn, Hjallis.
1: Hjallis, ja.
0: Hjallis også kom jeg hit. Men vi får ta oss vei i gang nede og greie Svein ute. Skal vi ta trekje nå? Det er ikke så noen vi prater med oss mer i kveld.
1: Nei.
0: Det er noe greit, det er folkbygg, folk, det kan få gjøre akkurat nett så som vi er, vi kan ikke tvinge noen.
1: Det er ingen tvang, ingen tvang.
0: Ja, bare, det er gratis å ringe inn og temmelig gratis å prate med oss og få deg premie etterpå.
1: Det er jo en fin bonus.
0: Skulle være en god deal da.
1: Ja, deal or no deal.
0: Ja. Da, Svein, kan du, sveiver du, bare si et tal.
1: Eller, ja, jeg må få sveive først.
0: Kjemme frem med en kule. For det er ekstra kjekt dette her, så bor hun ned på gulvet, den er kula, altså. Ja, der står et teksttal, og der står Per Hausle.
1: Hauslebonden.
0: Per Hausle. Du har bunnet deg et sånn napp i sånn skilt, dørskilt. Og skal vi en til som får dørskilt pluss en veske på neste mann. Dørskilt og en premie. Og det var nummer... En, og da står Lars Bjørkedal.
1: Ja.
0: Ja. Så da blir det Per Hausland går videre til dørskilt, og Lars Bjørkedal går videre til dørskilt og nett.
1: Det var vel de to karen som har ringt i dag?
0: Ja, to karen som har ringt, ja. Det var noe... både karen og damer som ringde inn.
1: Men, ja, men det var bare de to.
0: Men sånn er det av og til. Sånn skjer i det beste hjemme. Og vi skal her da til slutt, før vi går hjem igjen og slapper av og...
1: Ja, det har ikke vi funnet ut enda vel, hva vi skal høre.
0: Lage klar for en sportslørdag. Har du klar musikk, Svein? Ja. Svein, Jon Roarøy igjen. Svein Nes i teknikken, og han svinger her rett over bordet. Vi takker for kveld. Det gikk bra helt frem til klokka var...
1: 11.
0: Litt over 11, da var folk plutselig...
1: Da dabber jeg av.
0: Gått og lagt vekk. Eller liknande.
1: Da dabber jeg av.
0: Men vi hadde kjekt likevel, så det går ikke...
1: Ja, nei, her er god mat og mye kaffe,
0: ja,
1: så det er ikke
0: hvis
1: problem.
0: Hvis vi sitter igjen nå fremover og etter en stund før vi går hjem igjen, tenker jeg.
1: Ja, ja, ja.
0: Du er noe kakemons.
1: Jeg er kakemons, ja, vrang. Så det skal ikke til på.
0: Det er greit, du. Takk for laget.
1: Ja, selv takk.
0: Hans Veinand hilser ut i teknikken også. Ha det.
1: Ha det godt.

0: Nuffjordtreffet 2026 var inne i grunnen ute i Svelgen. Det var i ungdomshuset, eller samfunnshuset, der det var foredrag med Dag Otto Lauritzen først i om kvelden, og så etterpå så var det ute i idrettshallen, der det var utstillerne og bedriften som skulle syne fram. Det var kåring av årets bedrift, årets lærlingbedrift og årets gründer. Vi skal komme inn om dette straks, men vi startet først med det som skjedde i ungdomshuset, der han Dag Otto Lauritzen holdt et flott foredrag, og her har vi Øystein Næss introdusere Dag Otto Lauritzen. Dette Dag Otto Lauritzen, det var en god time. Det her er mye.
1: Kjekt å se dere. Vi er nesten fullt hus, altså. Vi var veldig spent på hvor mange som kom til å komme. Og påmeldingen har vært litt sånn ynse. Men vi er veldig glad for å se at det er så mange som har kommet. Det er ikke jeg som skal stå her og tyte. Det er ikke meg dere vil se. Men jeg setter veldig pris på at dere er her. Alle hjertelig velkomne bort på Nuffjordtreffet etterpå, det er viktig. Og før dere går herfra når Dag Otto er ferdig, så skal vi også ha noen utdelinger til Nuffjordpriser, så da må dere også bli hverandre her inne. Men, jeg har skrevet ned så jeg ikke skal skite meg ut. Kjære alle sammen, noen mennesker kommer inn i et rom, andre kommer inn i livet ditt, og får deg til å lure på om du egentlig kunne fått det litt mer enn det du trodde. Dagens foredragsholder er en sånn type. Han har syklet Tour de France, og han har fått nordmenn opp av sofaen i beste sendetid. Han har gjort nok så sjelden som å kombinere toppidrett, entusiasme og sunn fornuft, uten å miste humøret underveis. Han er kjent for å smile når det er motbakke, og mener at de fleste av oss har litt mer å gå på, selv når vi egentlig føler oss ferdige. Så om du i dag kjenner at du har gjort ditt, så er det helt greit. Dag Otto er her for å forklare deg hvorfor du tar feil. Ta godt imot en mann som har gjort karriere av å få folk til å yte litt mer, uten at de skjønner helt hvordan det skjedde. Dag Otto Lauritzen.
2: Introduksjon da. Ja, han er litt drøy i praten, men det var utrolig hyggelig for meg å komme her. Jeg visste ikke at det bodde så mange folk her engang. Men kjempegod. Det verste er at det er jo egentlig påske. Jeg sa det til han, det er jo mitt, det er jo i påske. Når jeg sa ja, så var jeg egentlig ikke glad over at det var i påske. Og jeg tror ikke si det til kona før i går. At jeg har gjort en tabbe, så jeg må dessverre reise vekk i to dager, men hun synes det var helt greit, for jeg er vant til at jeg reiser da. Men i hvert fall veldig hyggelig å få lov til å komme. Jeg skal snakke litt om at ingenting er mulig, det er mulig, tar litt lengre tid. Det kan høres ut som et flåste uttrykk, men når jeg tenker tilbake så har i hvert fall det virket på meg, at jeg tror det meste er mulig. Jeg tror du klarer mye mer enn de fleste tror. Men første bud. Hvis du har et hårdete mål, og de unge og oss som er godt voksne har gjerne et mål i livet, det kan være litt langt frem. Det kan være om trening, det kan være om et forhold, det kan være om utdannelse, det kan være om jobb. Hva som helst, noe å strekkes etter. Første budet da på at du skal nå de målene, det er i hvert fall i min verden, nummer 1, og det er utrolig viktig at du har en indre

dement og bor på hjem, men når hun treffer venninne, så kommer de av og til til henne, så sier de, Marie, helt ærlig, er det borte så dumme, eller gjør han seg til? Jeg kan bare si det at hvis jeg skal svare på de letteste spørsmål, og du har 4 sekunder eller 3 på å svare, og hvis ikke så får du strøm i det, eller så får du et klaps i høyet eller et eller annet, så er det ikke så lett. Hjerneteppet ruller fort ned, og det har de gjort på de beste. Jeg har hatt folk fra politikken, og jeg har hatt supersmarte folk til solen siden av meg, som også har fått hjerneteppet, så det er litt godt å vite at det er flere som kan få det. Jeg har fått så mye strøm nå at jeg kan lade opp en Tesla. Men jeg lever enda da, for å si det sånn. Og i tillegg, Kompani Lauritzen er det veldig mange som har sett. Men det er veldig få, mange i hvert fall, som ikke er klar over at jeg har vært så heldig å leve av idretten. Jeg har faktisk vært profesjonell idrettsutøver og levd av idrett i nesten 15 år. Men jeg føler at det er et unntak som bekrefter regelen. Det var ingen i verden som hadde trodd at jeg skulle kunne leve av idretten da jeg var liten. Og jeg hadde ikke trodd det selv engang. Du kan si, når jeg var 23 år, og det er ganske voksent i topp i det sammenheng, så hadde jeg aldri sittet på en reisesykkel. Fram til jeg var 23, så hadde jeg ikke en guttedrøm om å leve av idrett og bli profesjonell idrettsutøver. Det var langt ut til blå. Jeg drømte ikke om det engang. For jeg kunne ikke noe særlig om sykkel heller. Jeg spilte fotball med kompisen og sånn, men jeg bommet på mål, så jeg visste at jeg ble ikke fotballspiller. Men jeg har vært glad i alt mulig, og i bevegelse. Og når jeg tenker på det nå tilbake, så tror jeg det var en fordel for meg å vokse opp den gangen jeg vokste opp, og det er veldig lenge siden. De fleste av dere var kanskje ikke født den gangen jeg var født. Det var ikke så lenge etter krigen. Men jeg tror alligevel det var en fordel, for den gangen så var Norge et fattig land. Vi var på nivå med Albania, men når du er bitteliten og nyfødt og vokste oppover, gikk på barneskolen og ungdomsskolen, så tenker du ikke på sånne ting. Men det var faktisk fantastisk å vokse opp den gangen også, selv om dere som er unge nå har alt. Vi lever i et av verdens rikeste land, og vi har alt ligger til rette for at vi kan nå alle de målene vi ønsker og sånn. Men jeg føler på vei til å komme dit vi er nå, så har vi mistet noe veldig viktig. Mamma, hun kommer fra Øygarden utenfor i Bergen, jeg vet ikke om dere vet det igjen, men rett der så Stureterminalen har hvor Statoil tidligere, og nå er ikke noe, har inn olje og gass. Den gård, hun heter Sture. Hun kom derfra, flyttet til sørover til Kristiansand, faren var i Messer. Og i Kristiansand så traff hun pappa, som var født i Kristiansand. Han var nyutdannet lærer, fikk sin første jobb i Grimstad, som da var et godt stykke, 5-6 mil fra Kristiansand. Så de flyttet til Grimstad når han skulle begynne sin første jobb. Da var hun allerede gravid. Og jeg ble født når vi flyttet dit. Og der bodde vi på den skolen, en framhaldsskole, i de første 17 år av mitt liv. Og når jeg forteller til folk at ja, der jeg vokste opp, jeg bodde i 3. etasje på den skolen, og så etter hvert så fikk jeg 2 søstre som kom på løpende bånd, som vi var 3 stykker før det var gått 3 år, da bodde vi i 2. etasje. Vi hadde udedo til jeg var 17 år. Da måtte vi gå fra 3. etasje og inn i et lite udhus, uisolert og bikkekaldt. Og jeg må innrømme når jeg tenker tilbake at på vinteren det var minusgrader og mørkt og litt skummelt, så hendte det at jeg piste på vasken om natta hvis mamma de hadde sovnet i stedet for å gå ut i udhus på utsida. Vi hadde ikke TV, vi hadde ikke Xbox og Gamebox og iPad og iPod og alt det som vi har i overflod av. Og som jeg føler jeg kom til et punkt hvor vi misbruker. For det å sitte foran den skjermen, jeg bruker PC og iPad og alt det der selv, men det er så passiviserende. Det eneste vi hadde, jeg og mine søsken og mine kompiser som vokste opp i sammen med, hvor vi ble passivt underholdt. Det var faktisk, vi hadde en reiseradio i den lille leiligheten. Vi hadde ikke TV. Vi fikk TV første gang da jeg var 12 år til OL i 68. Da husker jeg da at vi mast på pappa et år og stått utenfor naboenes hus som hadde TV og sånn. Så kjøpte han TV til OL i Grenoble. Men vi hadde reiseradio. Og jeg og mine 2 søsken, hver lørdag fra 5 til 6, så fikk vi en bitteliten godtepose, det var lørdagsgodt, og så satt vi og hørte på barnting for de minste. Det var det eneste tidspunktet i løpet av uka vi ble passivt underholdt. Prøv å spørre deres barn, og tenk på selv hvor mange timer sitter vi foran en skjerm. Streamer om natta, streamer, ser på serier, alt mulig, alt er veldig bra, men ikke overdrivelse. Jeg tror jeg fikk hverdagstrim, helt naturlig. Jeg syklet til skolen og gikk til skolen. Pappa var lærer på samme skole som jeg i 9 år. Og det var 3-4 kilometer til skolen. Fikk aldri kjøre med han, for han var et godt eksempel. Han gikk eller syklet. Men han sa det at du skal ikke ha det noe bedre enn de andre elevene, så vi måtte sykle og gå selv om han tog bilen.

0: en avis i 5 år, 2 avisrutter om morgenen og 1 om ettermiddagen, og jeg syklet, og det tror jeg la grunnlaget for sykkelkarrieren, men det var gamle herre- og damesykler som jeg skrudde sammen og hentet på søppler, for den gang var det åpen søppel. Jeg hadde sikkert 30 sykler etter hvert som jeg hadde skrudd sammen på det der gamle, der vi bodde, for det var et gammelt uthus og alt mulig. Men nok om det, hverdagstrimmen, jeg aner ikke hvor viktig den er. Jeg tror jeg la grunnlaget, jeg var kanskje litt propell på skolen. Jeg likte bedre å være ute og lege og klatre i trær og sånn, enn å ligge inne og gjøre lekser, så jeg er ikke stolt av det. Men jeg var nok litt i overkant aktiv. Når jeg var liten, det verste vi visste, og det verste jeg visste, hvis jeg hadde gjort noe galt, hvis jeg ikke gikk på skolen, eller hvis jeg ikke slurva med leksene eller noe, så fikk vi husarrest. Noen av dere har sikkert fått husarrest. Da måtte vi sitte inne. Da holdt jeg på å gå på veggene. Vet du hva ungdommene ikke liker i dag? De får ikke husarrest. De får utarrest. De skrur av mobilen, de skrur av iPaden, og så sender ungen ut. Må de gå ut og leke? Da griner de omtrent. Det viser bare forskjellen på den gangen jeg vokste opp og nå. Så nok om det. Jeg i hvert fall fikk veldig mye trim, helt naturlig, når jeg vokste opp, og suste litt gjennom skolen, og hadde ikke noen plan om hva jeg hadde lyst til å bli. Pappa var elever, det tenkte ikke, det passet ikke for meg, tror jeg. Jeg hadde i hvert fall ikke lyst til det, men Grimstad, det er en liten by, men det er en skipsfartsby. Helt ifra seilskutetiden har det vært masse skipsredere, skipsbygging med skuter som har seilt verden rundt. Og en del av de jeg kjente som var litt eldre enn meg, tjente mye penger og reist på sjøen. Og den gangen så var det ikke sånn som i dag, at du er 14 dager i Nordsjøen og så har du 4 uker ferie. Den gangen måtte du på et halvt år eller et år, og kanskje 2 eller 3 år. Så jeg søkte hyre hos Ugland Rederi, som jeg vokste opp bare 500 meter fra rederiet der, og kjente den familien. Ventet hele sommeren. Jeg fikk ikke hyre. Og i ettertid så har jeg takket høyre makt også. Jeg ble kalt inn i militæret i stedet, og det følte jeg ble en slags redning for meg da. For hadde jeg gått på sjøen, så hadde jeg sikkert elsket det og digget det, men det kan godt være at jeg hadde fått et helt annet liv, hvis jeg hadde fortsatt i den lommen. Men jeg hadde bare tenkt å ta 1 år på jorden, så jeg tjene gode penger og oppleve noe, og så begynne å tenke på udannelse, men det ble ikke noe. Jeg ble kalt inn i militæret og skulle være i garden og vokte slottet og tenkte, de digger. Jeg har alltid vært fascinert av militæret, som dere sikkert kanskje har skjønt hvis dere har sett kompaniet, men i hvert fall likte meg veldig godt. Kom på Trandum, men etter 14 dager på rekrutskolen så sto det plakater da på Trandum, opptak til Hærens jegerskole, Falsmeger. Så tenkte jeg, jeg hadde jo hørt om det, det var liksom de tøffeste gutta i klassen. Den gangen var det dessverre bare gutter, men i dag er det jo jenter som kommer inn i forsvaret og som kan søke på jegerskolen hvis de ønsker det da. Men jeg søkte, og vi var kanskje 1000-1200 fra hele Norge som søkte. Så hadde vi 2 dager med tester, fysiske tester og legevisitt og litt sånn. Og så plukket de 100 stykker som fikk lov til å være med på helvetesuga. Jeg vet ikke når jeg har hørt om helvetesuga, men jeg kan skrive under på at det var et helvete. Jeg har aldri vært så nærme kjelleren som jeg var i denne uka. Og det kjelleren, det er jo et uttrykk vi bruker, er helt i kjelleren. Jeg garanterer at alle dere har hørt noen sier det. Hvis noen sier det til meg uansett, så sier jeg en ting jeg er helt sikker på. Du er ikke kjelleren, du er ikke halvveis ned trappa. Fordi vi har så mye mer ressurser, men du må grave dypt, du må utfordre deg selv. Du må utenfor komfortzonen i forskjellige situasjoner for å finne ut om du har høydeskrekk, om du har klaustrofobi, om du har vannskrekk, alle disse tingene. Og hvis du da tester deg selv litt, så ser du at du dør ikke av det. Det var jo ikke så farlig som jeg trodde. Og hver gang du har tatt og overvunnet sånne barrierer, så blir du litt sterkere til neste gang du skal ha en større utfordring. Så den uka, den lærte i hvert fall med å bli en helt annen person på en måte. Gikk fra gutt til mann. Og jeg skal ikke trøtte der med det, men det var en uke som var beinhard. Og en av de viktigste tingene jeg tenker etter de, der lærte vi det at du er ikke viktigste. Uansett hva du holder på med, så er det ikke du som er viktig, det er laget. Vi hadde øvelser som befalet hadde spesialgjort, sånn at du skulle se hvordan det funker sammen i et lag og individuelt. Det var 100% individuelt å komme gjennom nåløyet, men det var ikke det viktigste å være den sterkeste fysisk. Det var mye viktigere at du tog av på det laget som du hadde, for eksempel i den øvelsen, eller den øvelsen, eller den øvelsen. Og det var gutter som gikk gjennom hele helvetesuga, som fikk beskjed på slutten, Ole og Per. Fysisk så er det her på topp. Men vi har sett hvordan det er. Det sparer på kreftene til det, vet at det kommer nye øvelser og nye øvelser. Og tenk på deg selv i stedet for å tenke på laget. Vi har ikke bruk for det. Du kan tro hjelpen datt. Jeg skal ikke fortelle så mye om den helvesuga, men vi hadde altså... Vi så kanskje 8-10 timer på en hel uke. Masse forskjellige øvelser som var krevende. Og den 3.-4. dagen så skulle vi løpe vanlig 5000 meter. Det her var i 1975. Det var langt over 30 varmegrader i august. Ekstremt varmt. Vi løp med fullt feltutstyr. Vi skulle løpe fra Trandum til Gardermoen og tilbake. Og kort fortalt, den 5000 ble dramatisk. Det var om å gjøre å fullføre. Det var ikke om å gjøre å være førstemann, men du skulle vise innsats i forhold til hvor god du var og hvordan ditt nivå var. Og to av gutta som løp den 5000 meteren kom aldri i mål. Han ene stupet halvveis. Helt dehydrert, måtte på sykehusstua og rett på sykehuset. Og lå 2 måneder på sykehuset med intravenøst og kom seg igjen. Han ble aldri falsk med i går, men han ble merket. Men han som gikk verst ut var, han bare stupet rett før mål. Jeg var kommet i mål og så at det ble oppstandelse. Så kommer det leger, så kommer det sykebil, og så suser det og går med blålys og skrener. Så du var en sykebil på etter sykehus. Så det ble jo en helvetesuke som fikk kjempekonsekvenser for forsvaret. For jegerskolen, egentlig de ville boykotte sånn at ikke vi fikk begynt engang. Det ble politietterforsking, og det viste seg at han hadde vært skjult og holdt skjult. Og det ble jo på en måte hans viljestyrke, hans bane. Viljestyrke, vil jeg påstå, er den viktigste muskelen vi har. Den er akkurat like lett å trene som de musklene her, men de er ikke så synlige. Men den kan misbrukes, og den kan trenes. Og det er den der som sitter mellom ørene. Det er den som får deg til å gå de stegene. Det er den som får deg til å si nei til noe for å gjøre noe annet. Viljestyrke har vi alle bruk for i veldig mange sammenhenger. Men du skal selvfølgelig lytte til våpen, så det var jo egentlig tragisk. Men det ble i jegerskolen, det ble ikke boykottet, og jeg fikk et år som alle kom til å glemme og digga det. Jeg ble så fascinert at jeg hadde bestemt meg for at jeg skal være med i forsvaret. Men tilfeldigvis, akkurat det året jeg var inne da, når jeg nærmet meg Divling i 76, så hadde det kommet oljeplattformer i Nordsjøen. 69 var det vel kanskje de fant olje, og så begynte de med plattformer i 72. Og det viste seg at det var en terrortrussel, at noen kanskje skulle angripe politiet. Kriminaliteten var tøffere, væpnet ran og sånne ting. Så politiet da i 76 begynte med en ny avdeling, som dere sikkert har hørt om, beredskapstroppen, antiterrorpolitiet, eller Delta. Det første kullet de brukte våre offiserer den siste måneden før jeg dimma, på Trandum, og fløy rundt der, og jeg ble så fascinert av at politiet skulle ha en sånn avdeling. Så jeg og en par kompiser til fra Hedersvold, vi søkte politiskolen og kom inn. Og jeg ble politimann, jeg var aspirant i Kristiansand, gikk på politihøyskolen. Og selv om jeg var litt rastløs og litt lite skoleinteressert, så likte jeg meg veldig godt på. Og har du fokus og interesse på noe, så er det ufattelig, da kan du hente fram de ressursene som du kanskje ikke har brukt. Så jeg kom ut med gode karakterer, fikk jobb i Kristiansand og digget det. Men jeg skulle på beredskapstroppen, det var min drøm. Begynte på sånn opptrening og kursing. Og i 79 da var jeg veldig etablert, og hadde proffe Ellen, som senere ble kona mi, hun var hjelpepleier på gamlehjem i Grimstad, så jeg dro hun med meg til Kristiansand. Kjøpte meg en leilighet, og hun kom inn i den, og vi kjøpte oss etter hvert hus. Og i 79 da, som sagt, da var jeg 23 år, da var det en kompis som ringte meg, så sier han, du, jeg har en utfordring til deg, du liker jo det, så jeg har meldt deg på 13 mil i Arendal. 13 mil høres kanskje ikke så mye nå, for jeg har syklet mye lenger, men jeg hadde jo aldri sittet på en racersykkel, og nå skulle jeg delta i sammen med folk som drev med racersykling. Så jeg tenkte, himmel og hav, jeg kan ikke si nei til en utfordring, så jeg lånte en racersykkel, trente i uke, og ble helt bitter fra siden. Jeg stilte opp i 13 miler, og det gikk over all forventning. Utenfor noen som er liadavitte på Vestlandet, og da gikk det kjempebra, og da var jeg bitter fra siden. Trente hele vinteren. Jeg meldte meg inn i Kristiansand sykkelklubb, og liksom var helt solgt på sykkel. I 1980 da, på våren, så ble jeg kalt inn på min andre lærpøvelse, for når du er falsklig, så skal du egentlig inn stort sett hvert år i 10 år, og hvis ikke du da rullerer deg inn, så er du ula mulig. Men jeg hadde sluppet på grunn av politiskolen, men nå måtte jeg på en øvelse, og det var en såkalt hemmelig øvelse. 1980, hvis jeg husker noen av det tilbake, så boykottet Norge OL i Moskva. Det gjorde de fleste land i NATO. Så det var anspett mellom øst og vest, og det var ikke akkurat som Putin nå, men det var i hvert fall ikke bra. Så derfor så tror jeg vi skulle på den såkalte hemmelige øvelsen på Finnmarksvidda. Og det var en øvelse som forandret mitt liv totalt. Vi skulle da ha 30 kilos sekker som vi har hukket på beina her, med karabinkroker som har festet i seltøy, fallskjerm og reserveskjerm. AG3, alt det inn i en trang tvinnøtter. Opp til Fauske så hadde vi et par treningshopp, og så fløy vi taktisk flyving opp til Kirkenes, ikke Kirkenes, men Kautokeino, langt oppe i Huta Heiti. Og stolpa oss ut av flyet etter at vi hadde tatt litt for kjapt sjekk. Ingen oppdagte at de karabinkrogene som min sekk var festet med, hadde løsnet. For når du henger i fallskjermen med en svær sekk som ligger bak, den ligger sånn ganske stabilt, så løsner du den når du henger i skjermen 20 meter før bakken, så ikke du rekker beina når du lander. Men nå hopper jeg ut i 4500 fot og 200 km i timen, og sekken suste ut. Og det var en øvelse som det er avgjørende for meg.
1: Juni 1980. Norske fallskjermjegere på hemmelig øvelse over Finnmarksvidda inn mot den russiske grensen. Denne troppen er erfaren, men for en av soldatene, Dag Otto Løritzen, skal det bli siste hoppet på mange år. Med tung oppakning går noe galt på vei mot bakken i flere hundre kilometer i timen, og sørledningen er i ferd med å bli et tall i ulykkesstatistikken.
0: Kort fortalt, det var en ulykke som måtte ta livet mitt. Det var egentlig svinene som overlevde. Vi hoppet som sagt ut. Sekken hang på utsida, så jeg bare spant nedover i stedet for å ligge stabilt. Og det siste jeg husker før jeg besynte, var det at jeg så de andre trakk skjermen, for jeg hoppet ut sammen med min lagkompis, som vi var en 6-8 stykker som jobbet hvert små team. Alle hadde spesialkompetanse, noen var skarpskytter, noen var samband, noen var sanitet. Jeg alltid elsket dynamitt og sprengstoff, så jeg var sprengningsmann. Så vi hoppet ut sammen. Og i det kaoset så fikk jeg se at de andre trakk, så trakk jeg skjermen. Så gikk jeg rundt på ryggen, og så kom det siste jeg husker, det at skjermen kom opp mellom beina, så tog han tag i det høyre beinet. Og så bare kom beinet opp, og så var det svart. Så hang jeg da livløs i noen sekunder, sikkert. For det kan jo ikke ta mange minuttene, men når jeg våkna da, så hang jeg med beinet surret inn i fallskjermsnorene. Og mine, jeg hadde hatt de himla spinnene i flippfall, så de fortsatte jo. Når jeg fikk opp skjermen, så jeg hadde jo en bitteliten skjerm, som etter hvert åpnet seg litt ut når det her gikk ut. Så jeg suste mot bakken. Og så fikk jeg på en eller annen måte uante krefter, så jeg klarte på en merkelig måte å få ut de beinet av snorene. Sånn at når jeg gikk i bakken, så landet jeg med beina først, og så ble jeg liggende. Jeg husker jeg kanskje folda hendene der og takket høyre makter, for jeg skjønte at jeg var på grensa. Så nå ble det jo litt kaos, og det kom jo folk til å lege. Og han skjønte jo at det her var alvor, og så han klippet av med buksa. Så nå kneet på innsida her, og leggen lå det som ved siden av. For jeg hadde rykket av. Altså hvis du tenker at jeg skulle ut av ledd, så var mitt kne ut av ledd. Og det var ikke bra. Men jeg levde, så jeg var jo sånn sett veldig glad, men doktoren han ga meg masse smertestillende, og så tog han spentak, så dro han beinet på plass igjen. Så jeg egentlig helt fint ut, men så kom hevelsen, og så kunne jeg bøye beinet sidelengt, så jeg skjønte at det her var helt bra. Så jeg var uttatt det der med detaljer, men jeg hadde en hemmeligløs transport da, mange timer i ambulanse med en samer som kom der, og kjørte meg til Hammerfest sykehus. Og rett på operasjonsbordet, og en lang operasjon. Og etter operasjonen så kommer han legen inn, og så sier han, du har egentlig hatt flaks, for jeg hadde mistanke om at du hadde tatt hovedpulsåret som går gjennom her. Og da hadde jeg bestemt meg at jeg måtte amputere beinet mitt over kneet. Men den var heil. Men det hadde vært en komplisert operasjon. Jeg hadde tatt menisken, jeg hadde tatt korsbånd og leddbånd, og jeg hadde egentlig tatt alt det som var. Så du kan si at det ble en himmel, og jeg har sikkert 15 centimeter med stålpå som går på kryss og tvers inn i det enda. Men han sa, du har vært heldig, det her har gått bra, men det kan være at du må belage deg på et litt roligere liv, for du kommer til å delvis stift bein. Og det husker jeg akkurat som i går. Lå og kikket på han og tenkte meg med kjøret, det skal jeg gjøre alt jeg kan for at jeg skal spise i kjøret i jorda. Jeg er glad at jeg ikke gikk i kjelleren som synes på meg kjøret og tenkte at nå skal jeg saksøke forsvaret og se om jeg kan få noen penger ut av det og gjøre det beste. Men jeg gjorde det beste jeg kunne, for jeg tenkte ikke ta det. Han har litt rett, for jeg kan ikke akkurat si handicapper, men jeg kan ikke si det på hug. For jeg klarer ikke å bøye beina ordentlig, og så klarer jeg heller ikke å rette det helt ut. Men på sykkel så er det egentlig helt bra. Så veldig heldig at det ikke var fotballspiller, for da hadde det vært så mye. Men jeg lå en måned på sykehus, og slapp ut av sykehuset etter en måned, og da hadde jeg gips fra hofta ned. Og han som hadde meldt meg på sykkeløver, han kom og hentet meg, så sier jeg til han at nå har jeg ligget altså 4 uker på sykehus, 2 uker i Hammerfest, og så 2 uker i Arendal. Og så skal jeg gå 6 uker til med gips, jeg kommer til å bli gal, men jeg skal bli så god til å gå på krykker at jeg kan gå til Kristiansand. Det sa jeg til han bare sånn for tøyst, og det kommer du aldri til å lave sånn. Det var jo nesten 6 mil å gå fra vårt svigermors hus og så til vårt hus, ikke sånn. Men jeg hoppet rundt, og jeg gikk på krykker hver eneste dag. Jeg var ute og gjorde bøy og tøy og sit-ups og push-ups, og gjorde alt jeg kunne. Og to-tre dager før jeg var gipsen, så sa jeg til Ellen, da, kjæresten min, at morgen tidlig står jeg opp klokka 5. Har med meg Ekoa som beste treningskompis, og så går jeg til vårt hus i Kristiansand, for da bodde vi litt hos svigermor. Og det var 6 mil, så det var jo et godt stykke å gå, men jeg dro av gårde. Og når jeg kom til Varebroa, som er et bro før Kristiansand, så stod det en journalist, en fotograf der. Så de hadde fått masse tipstelefoner til aviser med folk som pendlet. Så vi kjørte på jobb i den morgen, så fikk det en mann med en bil og gips og greier på E18, men så kom vi hjem på jobb på ettermiddagen. 7-8 timer etterpå så gikk han fremdeles på 18, for jeg brukte noe. Hvis du tenker 6 mil så er det nesten 1,5 maraton, og jeg brukte 11 timer. Men jeg var kjempefornøyd, for jeg kom i mål. Jeg fikk dobbeltski i Fedelandsvennen, og det var ikke akkurat det som var målet mitt. Men det eneste utfordringen, jeg fikk noen gnagser inn i hendene, men jeg var så fornøyd med meg selv. Det var mitt første delmål på veien til å prøve å bli bra igjen. Og som jeg snakket om i sted med de hårde målene, husk å sette noen delmål. Og hver gang du har et neddel, kan du klappe deg selv på skulderen, du kan skryte deg selv, du kan gjerne gjøre det når du er alene på badet. For vi er veldig flinke til å snakke oss selv ned. Jenter er flinkere enn guttene til å snakke seg selv ned. Og kan du si, hvis du gjør det mye, så tror kroppen det til slutt. Så det er viktig å skryte litt av seg selv. Fint ord du er fornøyd med, skryte litt av deg selv hver eneste dag, og i hvert fall når du når noen delmål. Og så er det ikke sikkert du når det hårde målet om 10 år, men du har kanskje nådd 8 delmål. Og da kan du tenke at veien var jo kjempebra. Det har i hvert fall vært mitt motto hele veien. Så jeg tog jo av gipsen, og det var jo et syn. Jeg hadde mistet alt for etter muskler, jeg kunne ikke bøye beina. Og kort fortalt så kan du si, det gikk 3 måneder før jeg kunne sitte på argometersykkel, men jeg ser det 3-4 centimeter høyere. For jeg kunne ikke bøye så mye, også litt til og litt til. Og etter et halvt år så kunne jeg sitte i min stilling, og da var det akkurat sånn største seier. Da tenkte jeg, nå skal jeg bruke sykkel. For å komme inn i politiet igjen, så ikke jeg slipper å sitte på et hittehuskontor eller jobbe med sånn kontorarbeid, for det var jo min store sorg. Jeg tenkte at nå er jeg kanskje ferdig som politimann, og jeg skulle inn i beredskapstroppen. Men så brukte jeg jo sykkel, og sykkel ble jo på en måte redningen, og sykkelen tog, kan du si, overhånd. Et år etter ulykka så ble jeg faktisk Norgesmester i noe som heter B-klassen. Akkurat som Obos-ligaen i fotball, hvis det er et forskjell på Obos og Elite. Og jeg hadde jo, før ulykka, allerede blitt så ivrig på sykkel at jeg tenkte, jeg skal sørge meg på landslaget. Ingen andre hadde tro på meg enn meg, men jeg tenkte den drømmen får fortsette. Og først så skulle jeg liksom bli så bra at jeg kunne jobbe vanlig i politiet, men etter hvert så tog jeg sykkel helt overhånd. Og jeg måtte gjøre et valg. Jeg kunne fortsatt, og jeg hadde 2 dager før ulykken så hadde politimesteren i Kristiansand. En som heter Rønning Tønnesen, en helt spesiell på det, hadde gitt tillatelse til at jeg skulle inn i beredskapstroppen. Men så fikk jo den ulykka som tog fullstendig rotta på den muligheten. Og så fortsatte jeg med sykkel, flyttet til Oslo, jeg og Ellen, og sa opp jobben sin på sykehus og fikk jobb på Aker sykehus. Og ga alt på sykkel da. Tenkte at jeg skal se om jeg kan nå min drøm. Og på en måte så klarte jeg vel egentlig det. Kom inn i et lag som heter Glomdal. Og dette er en av mine artigste seiere. De små seierene kan mange ganger være bedre enn de store, hvis det er uventet. Og dette er et sånt opplegg, hvis du ser. Dette er Tour of Norway og Arctic Race. Noen av dere har sikkert hørt om det. Det er de store løper som går i Norge. Tour of Norway begynte rundt Hønefoss. Den gangen hette det Ringerike Grand Prix og Fossen Grand Prix. Og jeg vunnet de tre ganger fire, sånn fire dagers etappeløp, og første gang jeg vant det, så ledde jeg etter tre dager. Og siste dagen skulle jeg vise alle at jeg var best, og kjørte ifra alle sammen. Ledet med kanskje halvannen minutt på ti mann som jakta på meg. Og hadde halvannen kilometer til mål, seieren i lomma, så fronterte jeg. Så hopper jeg av sykkelen rett på utsiden av Hønefoss sentrum, og Kjell Kristian Wike var der og filmet med NRK og greier. Og så kommer mekanikeren løpenes, og ut med bakhjulet, inn med et nytt bakhjul. Og så brakk giret på sykkelen, for han var fullstendig sensitiv, og ikke reservesykkel. Da gikk det noen blomster som ikke mamma hadde likt, og så ikke tar med seg. Så kastet jeg sykkelen i sinne, så hoppet over i grøft. Og så stjal jeg en sykkel som stod der, med ryggsekk. Der var det termos og niste, for det var en mann som skulle stå vakt hele dagen. Og skjermer jeg det på sykkelen. Og han var sikkert 1,90. Han kom jo til mål etterpå da, helt forvirret. Og jeg 1,78 med løgn og omkostning, og så tjene mine rakk ikke ordentlig der på pedalen eller noen ting. Så jeg kjørte de der halvannen kilometer opp en bakke opp på de letteste girene, men... Og Kjell Kristian Wike sa i den reportasjen fra NRK at aldri hadde vært kjørt så fort på en skjoletur her, så vi hører på skade. Men det beste med hele greia er verdens største glis, og der kom feltet. Så de var 20 meter bak meg i mål. Og det er bare et godt eksempel på at aldri gi det. Når ting går galt, når PC-en krasjer, så er det mange som graver seg ned i problemet, og så blir det bare større. Og så er det noen som trekker seg litt tilbake og puster litt med maven og tenker, kanskje jeg får hjelp av noen andre, eller kanskje noen andre kan hjelpe meg sånn at jeg kommer ut av denne klyen. Så det er i hvert fall for meg alltid vært en sånn påminnelse. Ikke stress deg opp sånn at det blir enda verre enn det egentlig var. Så sånn sett så har det vært en god lærdom. Og da gikk det egentlig veldig... Da vant jeg noen nordiske titler og noen norske mesterskap. Og min store drøm, som jeg holdt for meg selv, inntil det nærmeste, det var jo liksom det at jeg kom til OL faktisk i 84. Og jeg føler at... Jeg tappte ikke et gull, jeg følte jeg vant en bronse. Jeg tror jeg var 18-19 sekunder bak de to som kjempet om gull. Gull og sølv. Han er inne på, fra Kanada, han er blitt en god venn, og jeg har syklet sammen med han i mange år på et lag som heter 7-11. Den gangen kjente ikke jeg han på den måten, men det verste var det at jeg og min lagkammerat Morten Sæther, begge to fra Glåmdal, vi lå og kjempet side om side og jakta på de to som var 15-20 sekunder foran oss. Og han ble nummer 4 og jeg ble nummer 3, så det er veldig synd på han, Morten. Men det betyr veldig mye for laget da, at to gutter fra et lite sykkellag i Norge internasjonalt fikk 3. og 4. plassen, så de laget fikk invitasjoner hele verden rundt etterpå. Men det var en stor drøm. Og for meg så var jeg så stolt at jeg kjørte rundt med den i uke før jeg reiste hjem til ned på beachen i Los Angeles, og jeg har jo hatt med meg medaljen. De spurte jo selvfølgelig, ligner det seg jo akkurat du som er gullmedalje i sola? Is it gold? Ja, bare litt her. Fikk gratis drikke på alle pøller, for jeg skulle ikke konkurrere på lenge da. Og den siste dagen så var vi hos den norske konsulen, på sånne kanapéer og litt sånn veldig... Det var et veldig magert OL. Hvis det er noen av dere som er så gamle at jeg husker tilbake til 84, så fikk Norge fikk 3 medaljer. Grete Weiss fikk sølv i maraton, og så var det en Torun Styrmann som fikk bronse, og så fikk jeg bronse. Så desto mer pleier på oss, men det var elendig. Og da begynte faktisk Olympiatoppen med noe som heter Prosjekt 88 og videre, hvor de skjønte at vi må samarbeide mellom forskjellige idrettsgrener. For før det så jobbet alle på hver sin lille tue, holdt all informasjon hemmelig, selv om du var nordmann, hvis det var hopp, langrenn, skiskyding, ingen samarbeid. Så du kan si at de magroene gjorde at de begynte å samarbeide, det var i hvert fall veldig bra da. Men så var vi der på den kanapéen oppe i Beverly Hills, og så sier han der konsulen, her bor verdens største idrettsmann. Det kan jo diskuteres hvem de var, mange ville jo tenkt at det måtte vært Pelé eller en eller annen fotballspiller, men det var Muhammad Ali. Han bodde rett i nærheten, og pappa boksa i jorden, så tenkte jeg, tenk om jeg kunne fått autografen. Så fikk jeg med meg en gjeng, og jeg var mest frem på, merkelig nok, så jeg gikk opp og banket sånn, opp en allé og en flott villa, dunket på sånne svære klokkebrus eller et eller annet. Så kommer det en livvakt ut som var sikkert 2 timer. Så kikket jeg opp på han, så sa jeg det at jeg var norsk medaljevinner, men jeg hadde en drøm om å få autografen av meg medalje. Just a moment, så han, og så gikk han inn, og så kom han ut der, så sier han, kom inn. som är inne i huset som jag har med där i en timme. Skyggeboksamann och i det hela taget fick jag tillbaka på skjorta och någon nydlig oadress och det ser ut som jag arbetar på 10 helgen. Jag har aldrig vaskat den skjorta för den står ute i grafen till Amorali så det var ju fantastiskt och då reiste jag rätt hem. Blev hyllad i Grimstad och hade en liten sån sammankomst och så reiste jag rätt till Frankrike och signade min första proffkontrakt. Och det som är i 84, alltså det är ju 4 år och så någon månad efter olycka så var jag faktiskt professionell cyklist. Jag hade aldrig varit halvprofessionell i Glomdal i 2 år. Så det var ju sånt sett lite rakettkarriärer på en måte. Och det som är lite gøy, det är det att i cykel så är det liksom fotboll. Rosenborg, de heter Rosenborg och de är vita och svarta. Uansett om det är Rema 1000 eller Meny eller Kiwi som är sponsorn. I cykel så bytter de drakter och namn efter sponsorn. Och kort fortalt, 15 år efterpå så var det laget grönt och hette Crédit Agricole, samma sportsdirektör, samma massör och samma mekaniker och Tor Husog som jag hade följt sedan jag var 9 år. Han signade för samma sportsdirektör som är sin första kontrakt och var där i 8 år. Så akkurat den samma stöttapparat och det är lite artigt att tänka på då. Så är den första nordmannen som vann den etappen och faktiskt den första enda som har vunnit en Monster fjälletappe, men nu har vi en väldigt god klättrare i Uno X. Som kommer med ett supportlag och jag tror de kommer till att ta Kaga efterhvert och han blev ju nummer 6 i Tour de France i fjol, en som heter Tobias Halland Johansson och det var fantastiskt, så jag tänkte bara visa, selv om inte det är liv på cykel, så kan jag säga en tur till Tour de France, det är en upplevelse. Hvis du är på en kjempe fotballkamp i England så kan det vara 80 000 tillskuere. Hvis du er på en etappe i Tour de France, så kan du være oppe imot 700-900 000 mennesker langs veien, og over 1 million, hver dag i 3 år. Og det er et sirkus.

0: Crise.
1: Não, não, nem como os homens deu.
2: Det er i hvert fall mye galskap, og jeg kan si, selv om ikke du liker sykkel, så er det en folkefest, og ligger der ute i en campingbil eller i telt, og sykler opp noen i bakken, og så være med på folkefesten dagen før, og det kan jeg anbefale. Jeg vet ikke om noen av dere så på Tour de France i fjor, men vi har jo et norsk lag som heter Unovec, som har kvalifisert seg til å komme opp i toppdivisjonen. De er i Champions League. De klarte det som ingen andre hadde trodd, og de fikk en etappeseier, og han som jeg tenkte jeg skulle vise et lite klipp av, Jonas Abrahamsen. Han var en av de store favorittene til å være med i brudd og prøve å vinne etappe. Og tre uker før Tour de France velter han og brekker gravbeinet. Alle sier at han kommer ikke til Tour de France, bortsett fra han. Ikke tar dem. Han med brukket gravbeinet satte seg rett på rulla og begynte å trene. Og
3: fjorårets norske sykkelsensasjon har slitt med et brudd i kragebenet etter en styrtvelt.
4: Han er et forbilde for alle som ikke er barnestjerner. Han har jobbet så hardt i så mange år. Jeg har aldri sett en som trener like mye.
5: Ja, så det er da jeg må liksom bevise liksom at jeg er kommet til Tour de France for å få en etappeseier. Så det er veldig hard, men jeg tror det kan passe oss så bra hvis vi kan komme i brudd her. Så det er absolutt målet. Så vi må prøve å komme oss i brudd i dag.
6: Har naturligvis en nordmann i te, vi kaller etter hvem det er. Selvfølgelig, Jonas Abrahamsen, vår helt egen grenlandsbro.
7: Ja, nå kjenner jeg at jeg begynner å skjerme på for henne her.
8: Men jeg har puls helt opp i øverflippen.
3: Gladmelding for Uno X og Jonas Abrahamsen, som er friskmeldt og klar for årets Tour de France.

0: det var ikke mange tørre øyer akkurat den dagen. Og det er litt gøy å se den kampen, og han har kjempet i tre uker, og ingen trodde at han skulle komme til fra seg, så var han den eneste på laget som vinner denne etappen. Så det var fantastisk moro. Men, ja, jeg vet ikke om dere har hørt imot. Jeg er veldig glad imot. Jeg går med sånn armbånd. I 97 var jeg med å stifte imot. Nå er vi i 80 000 skoleelever i Norge for å oppleve utdannelse med imot. Det handler om å ha imot. Ta vare på hverandre. Utenforskap er jo noe ordentlig møkk for barn, men det gjelder for voksne. Så det handler om å motarbeide utenforskap og i det hele tatt prøve å styrke alle og la folk jobbe sammen og støtte hverandre og hjelpe hverandre. Så det er jeg veldig stolt av. Dette sier de 97, og ja, jeg har sittet i mange styremøter og snakket om mot, men vi har skrytt litt av gamle dager. Jeg ser kanskje Rune Bratseth, noen av dere som er voksne, kjenner han igjen. Han var en fantastisk fotballspiller. Johan Koss har jo bøttermedalje, og Atle Vårvik som var egentlig den gründeren. Så vi har snakket mye om idrett, det er jo skrytt litt av gamle dager, og Rune Bratseth sier at han har vunnet mot Brasilien, han har vunnet mot England. Ja, men du har jo ikke skåret det eneste mål. Nei, men han var en viktig forsvarsspiller. Så sa jeg ja, den tanken hadde ikke folk om sykkel på 80-tallet. For i 89 så var jeg med å vinne Italia rundt. Jeg var i 7-11. Andy Hansen fra mitt lag, som var kaptein, vant Italia rundt. Det er det nest største i verden. Altså, Tour de France, det ligger langt og ligger hardt, men det er flere gode rytter i Tour de France. Så det er regn som nummer to. Da stod en liten notis i norske aviser at Andy Hansen fra 7-11 vant Italia rundt, og det har gått til løsen med bane nummer 89, 1 time og 10 minutter etter. Så ingenting om at jeg hadde gitt blod, svett og tårer for han i tre uker. Og sånn er det i alle bedrifter. Uansett om det er den største hjørnebedriften eller hva som helst, de som skriver de feite kontraktene får kanskje litt skryt. Men det hjelper ingenting hvis ikke de på gulvet gjør jobben. Og samme i sykkel så er vi jo veldig flinke til å ta vare på alle hjelpere som offrer seg for at Tor Husson skulle... Han har vunnet 10 etapper i Tour de France, han har vunnet 2 grønne trøyer, han hadde ikke vunnet noe av det hvis ikke de andre hadde offret seg for ham. Og sånn er det i næringslivet. Og jeg har jobbet ganske mange år i næringslivet. Etter at jeg sluttet å sykle, så begynte jeg med eiendomsmegling og jobbet der i 13 år. Og da fikk vi virkelig bruk for akkurat det der med lagarbeid. Fordi at det var månedens selger og årets selger eiendomsmegling. Det er typisk veldig lett å vite hvem som selger. Men jeg var god til å selge, og jeg var medeier i et selskap. Vi begynte med 2 kontorer, og til slutt hadde vi 100 ansatte og 20 kontorer. Og fikk tur til Syden, og så sa jeg, det her er helt feil. Det er greit nok at det er god til å selge. Kanskje jeg solgte ditt hus, og du fikk 1 million over prisantydning. Jeg er sikker på at du hopper rundt halsen på meg. Men 6 måneder etter så er det oppgjør. Da sier du Berit stille og rolig på oppgjørskontoret, og snakker med din bank og kjøpersbank, og gir deg riktige penger. Og du har kjøpt et nytt og dyrere hus. Hvis hun gjør en dårlig jobb, eller feil, så går du i taket. Fordi at du har kjøpt et nytt og dyrere hus, så da er hun viktig. Og enda viktigere, det var 5 meglere i byen, når du fant oss. Fordi at hun lånet, så sa de resursjonen gjorde så god jobb at du la huset inn for salg. Og da fikk jeg mulighet til å selge det. Så sa jeg til mine kompanjoner, for vi var 3 eiere, vi må lave teambonuser i stedet. Sånn at alle føler et eierforhold til jobben og til resultatene. Vi fikk inn flere eiendommer, vi solgte flere eiendommer. Og alle de ansatte følte seg delaktige i det som gikk opp og ned. Og det er utrolig viktig å tenke på at hjelperytter, og husk på de hjelperytterne som er i de bedriftene dere er i. Det er noen ting vi tar som en selvfølge. Jeg har jo tatt Ellen som en selvfølge. Jeg går ut og trener, så hiver jeg skiddentøyet på vaskerommet, og så kommer jeg da etter hvorfor jeg ikke er rent. Jeg kunne jo ha puttet det inn i maskinen selv. Jeg jobbet med bedriftshelsetjeneste og vært rundt i mange bedrifter. For jeg hadde noen treningssenter, og han ene medleggeren der drev bedriftshelsetjeneste på hele Sør-Norget. Og 2 status på de ansatte i store og små bedrifter. Det kan være fra 1000 ansatte til 2 ansatte eller 5 ansatte. Og så var jeg med i veldig mange bedrifter og motiverte de til hverdagstrim. Hvor viktig det er faktisk noe som er vårt ansvar. Og jeg har vært rundt og snakket med folk på gulvet og folk på toppen. Om hvordan de trives og om de føler seg utenfor eller om de føler seg sett eller ikke. Og i løpet av de 10 årene jeg holdt på med det, så var det faktisk en yrkesgruppe som utmerket seg den negative veien. At de hadde faktisk ikke så veldig mye klapp på skuldra. Og hvor mange ganger vi gått til vaskekona og gitt de kanskje en bamseklem og en bukett med roser og sagt, det er fantastisk at hver dag når vi kom på jobb, så pisset han av donet regnet. Jeg har aldri snakket med, i de 10 årene, så har jeg aldri snakket med en renholdsbetjent som sier de har fått blomster eller skryt, men de fikk kritikk de gangene det var skinnet. Det er noe vi må tenke på, at alle i bedriften, uansett om de er på toppen eller nede, er akkurat like viktige. Og det er i hvert fall veldig viktig i idretten, og det har jeg mange ganger tenkt på etterpå. Hjelperytterne er viktige. Bare hjelperytter på hjemmefronten, og det er hjelperytter på jobb. Og bare husk på å gi dem et klapp. Det å være sett, det skal du ikke misse. Det skal du ikke. Det er viktig å føle seg sett. Av og til klappe folk på skulderen og se dem i øynene, så sier jeg glad for at du er hos oss. Jeg skal traffe en sjef en gang som var helt spesiell, og når han hadde mange forskjellige avdelinger, det var umulig å kjenne alle. Men når han gikk rundt på runder, så tog han gjerne opp et skjema. Hvem er det som jobber på den bedriften? Hvem er det som jobber i den avdelingen som jeg skal besøke i dag? Og så var han, og så kommer han ned der, det er 1000 ansatte, så kunne han ta Marit på skulderen og si, du er så glad for at du er hos oss. Du kan tro de blomstrer. Det å føle seg sett, det kan ikke misforstås, altså det er viktig. De viktigste hjelperytterne jeg har hatt er selvfølgelig Ellen, som har offret livet sitt for alle mine påfunn, og det er jo et under at hun får en del seg gift med meg, over 40 år. Men det skal to til for å få det til da. Men det er klart at jeg har gjort mye ekstremt og reist i utlandet, og vi har små unger, og når jeg tenker på det nå, når vi har barnebarn, så tenker jeg, det er koselig å ha de 2-3 dager, så er det koselig å sende dem hjem igjen. Når vi bodde i Belgia, så hadde besteforeldrene bodd i Norge, og hun var alene med to. Stian, vår sønn, er født i Belgia. Line var en liten propell, og jeg kunne reise da 4 uker til Tour de France. Jeg reiste på treningsleir til USA, jeg reiste til Italia rundt, og hun var alene med dem. Jeg tog det egentlig som en selvfølge, så det er først i ettertid jeg tenker, få en jobb. Så det å sette pris på hjelperytterne, det er utrolig viktig. Dette er ikke noe hjelperytter, men jeg tar meg. Det er en kontrast, men jeg har faktisk vært sammen med han i 14 dager. Han skulle lave Amerikas svar på Tour de France, og da hette det ikke Italia rundt, Spania rundt og Tour de France, men det hette Tour de Trump. Det var hans løp, og det var et fantastisk løp. De fineste hotellene, store pengepremier, og det var nesten 14 dager som tappet det, og jeg vant faktisk det løpet. Så jeg var sammen med han, stod på podiet sammen med han, og var med han i hans private hjort, som han skrøyte, var verdens største. Kunne snakke mye rart om han, altså, men det kan vi ta en annen gang. Men det er litt spesielt, altså, når han ble president første gang, så fikk jeg telefonen fra alle pressefolk i forskjellige Italia, Frankrike, for dette var jo masse bilder av med han. Og vi fikk til altså komme til Nordkorea, og da var program jeg og Christian Ø, etter at vi hadde søkt i 2 år. Men det tog jo rett og slett ikke gjør det, for det var så mange bilder av meg og Trump, så tenkte jeg det kan være negativt. Men hvilken innstilling har du til det du holder på med? Det er så lett å klage på ting, og så hadde du bare gjort noe annet, eller ditt eller datt. Husk på det. Vær fornøyd med det du holder på med, og hvis ikke, så er det ikke fordi at du skal ha en ny kollega eller en ny sjef. Vi kan kun jobbe med oss selv, og det er viktig å tenke på. Det er ikke noen andre som gjør at du får det bedre på jobb. Det er du som må gjøre den innstillingen, og hvis ikke du er fornøyd, så må du kanskje ta et steg til høyre eller venstre. Sett seg noen delmål. Du blir ikke kjent med deg selv hvis ikke du tøyer grensene. Og så når du flytter fokus, så må en huske å investere i helsa. Jeg får brever nå hver, i hvert fall hver måned, men kanskje enda oftere, fra banker og forsikringsselskaper. Du må huske å begynne å investere i fond tidlig, sånn at du kan få en god pensjon når du blir voksen, når du blir pensjonist. Tenk om vi heller kunne fått brev fra helsedepartementet og sagt, husk å investere i helsa, for det er den som gjør at du kan leve når du blir pensjonist. Det hjelper ikke med mange penger i fond, hvis du sitter i en stol og ikke kan bevege deg. Så hverdagstrimmen, den er så viktig, og det er ikke så mye som skal til. Hvis du går 3 ganger i uka, 50 minutter, går litt fort i noen bakker, får litt svette, bruker og pumper litt, så gir det en enorm helsegevinst i forhold til stillesitting. Inaktivitet stillesitting koster det samfunnet 240-50 milliarder i året. Sykdom er relatert til at folk sitter stille. Vi kan ikke klare å ta vekk alt det, men vi kunne kanskje 10-20-30%, så hadde vi hatt bedre råd til å hjelpe de gamle som sitter på sykehjem, for vi har ikke nok sykepleier til å passe på de en gang, eller de som er dement og som sitter der. Så du kan si, der kunne vi ha gjort noe. Hverdagstrimmen er i hvert fall utrolig viktig, og det er vårt ansvar. Jeg tror hardt arbeid, ha hardt arbeid og hardt arbeid, det er liksom snarveien til suksess. Det nytter ikke, for hvis du tar snarveier, så vil du møle deg selv i døra. Tor Husson har jeg følt, når jeg vant etappe i Tour de France, i 87, da var han 9 år, da sa han til pappa sin, han bor noen kilometer fra meg, når det har gått med Grimstad kan vinne etappe i Tour de France, så skal EU. Og det sier han, og det sier faren, jeg kjenner det jo veldig godt. Og jammen så begynte han å sykle veldig tidlig, han hadde begynt når han var 9 år, og ble en av verdens aller beste syklister, så det er litt moro å se. Han gikk i mine fotspor. Og jeg vet ikke om noen av dere har følt med på Vesters mester, men jeg var faktisk med i den første Mesternes mester, og vant den første. Og det er jeg veldig stolt av, for det at jeg vinner Mesternes mester, det var mange gode konkurrenter der. Og så er det nok til 10 år etterpå, så var Tor Husson fra Grimstad med i Mesternes mester. Og så vant han. Så ringte jeg til Tor, og så sa jeg gratulerer, men husk at det er nummer 1 og du er nummer 8 da. Så vi har i hvert fall hatt veldig mye gøy med det. Han har gått i mine fotspor, og jeg er glad for at det er banet litt i vei. Kompani Løvelsen, det handler om å ta utfordringer. Det handler om å tøye grensene, og tore å gjøre det. Og ikke være så livredd for å utfordre seg selv. Og du kan si, jeg vet ikke om dere har hørt det, men i Tøkkeret så snakker vi om flytsonen. Her nede, her ligger de fleste. For her er det trygt og godt. Christian Ødegaard ligger her, han er livredd for å gjøre noe som helst. Han har vært mest i øya i øya, og jeg pusher han. Og hvis du pusher der det blir, hvis du ser her, det blir spenning som går over i redsel og bekymring. Men når du er der ute og mestrer, så kommer du mye lenger frem. Du kan le av den der, men den er faktisk brukt i toppen, men den kan brukes på alle. Husk å flytte de grensene litt, så kommer du lenger frem, og du kommer bedre og styrker frem. Så det er veldig moro å se, og jeg skal bare vise noen små eksempler på det.
1: Det at dere står her nå, betyr at dere er av de få heldige som skal være med og starte på min spesialutdanning. En spesialutdanning som skal gjøre dere til den beste versjonen av deres jobb. Dere skal gjøre ting som dere tidligere trodde ikke var mulig. Dere kommer til å kjenne på følelser der ikke visste det eksisterte.
2: Hopp, idiot! Ja, jeg gjorde det!
0: Det er en av de første sesongene, men Håvard Lille, jeg vet jeg kanskje ikke hvem er. Fantastisk fin fyr. Totalt høydeskrekk. Han sto jo ikke i 15-20 sekunder, han sto i over 30 minutter. Og vi kunne bare gitt han en bittelig push, men vi ville at han skulle ta steget. Og han greide glede for det han hadde tatt i steget. Og etterpå så klarte han andre ting enda lettere. Og han er jo bare ett eksempel av veldig mange da. Men det er ikke alle som ligger i militære regimen med sengestrekk og tellekanter og... Det hender jo at vi har noen eksplosjoner.
3: Jeg har ikke tenkt å være det f***et hører det her lenger. Jeg orker ikke å høre på pissen ditt. Jeg orker ikke å høre på pissen hans. Pissen ditt, pissen ditt. Det er over.
0: Jeg vet ikke om jeg vet hvem Vinny er, men en fantastisk fin fyr og streging. Og han bor på Bali og surfer og lever, det hører skadet av. Men han liker ikke å bli fortalt ting. Og han eksploderte, og jeg hadde flere samtaler. Jeg brukte lang tid, så sa jeg Vinny. Nå er du altså midt i en lagøvelse, du kan ikke ødelegge for laget. Det gjelder jo det, ikke bare deg selv. Og så beid han tennene sammen, så ok, jeg skal fullføre den øvelsen, så kan vi snakke sammen i ettermiddag. Og så vant de den øvelsen, og ettermiddagen, heldigvis, tilfeldig, den dagen var programmet at de skulle ligge ute, de skulle sette opp base, de skulle ha bål, og de skulle ha vakt etter fiender som ikke fantes, så han lå der og holdt vakt for de andre, og tenkte, ok, jeg fortsetter. Og så ble han med helt i mål, og så vinner han hele greia. Og du kan si, det er bare et eksempel på at forskjellen mellom å mislykkes og lykkes, den er så liten. Men det er noen ganger du må ta det i det lille steget. Det er du som må ta det i steget, det er ikke noen andre som skal løfte deg fram. Og han har takket meg så mange ganger, for han er glad for seg selv. Og tanken, den følelsen han har etterpå, med at han gjennomførte. Så det skal lide til. Og vi har hatt veldig mange, jeg har til og med hatt justisministeren inne. Hun vant jo sin sesong, og du kan si at de tøyer grenser, og de gjør jo ting som er helt utrolig. Forsvarssjefen har til og med vært med og hjulpet oss, og reddet faktisk med fra fangenskap. Og det har vært utrolig moro. Her er bare noen tanker live fra noen av de som har vært med i en hel sesong rett før de kommer i mål.
4: Jeg har ikke vært best, men jeg har vært bedre enn meg selv. Og det skal du farlig med ikke kjimse av, for det var mitt mål. Bli med hele veien og lære om meg selv. Og bli det, altså, det er godt å kalle en bedre versjon av meg selv.
5: Det er vel veldig deilig å gå litt tilbake igjen til den yngre versjonen av meg. Og jeg kjenner meg modere enn da jeg kom inn.
6: Det jeg tar videre er jo at jeg tør mer enn jeg tror. At jeg har mer kapasitet enn jeg tror.
7: Det er vanskelig å forklare hvor sterke bånd som bygges når du går gjennom ild og vann og gjør med sammen med andre mennesker.
8: Det er jo noen intensivkurs i å bli kjent med deg selv, og i tillegg så lærer vi masse av hverandre. Jeg tenker at det er noe av det beste jeg har opplevd i livet. Det har vært helt fantastisk.
0: Intensivkurs i å bli kjent med seg selv. Så jeg mener ikke at alle skal være med i komponierøvelsen, men det å tore å utfordre seg i forskjellige situasjoner, det er definitivt noe vi vokser av. Jeg sa at jeg hadde jobbet med eiendomsmegling, og det ble jo egentlig... Det skulle være Ellens tur, for hun hadde offret mye. Vi flyttet fra Trygge, vi hadde kjøpt oss hus i Kristiansand, flyttet til Oslo for at jeg skulle leve med min drøm, og flyttet videre 12 år, bodde i utlandet. Og så når vi flyttet hjem, så skulle liksom hun få lov til å slå ut vingene. Og så stupte jeg inn i eiendomsmegling, som var helt noe nytt, og så ble det en ny idrett for meg. Og jeg jobbet jo, skulle være best, og jeg jobbet døgnet rundt. Og det, hvis jeg har vært borte i den jobben, så blir du aldri ferdig. Det er alltid noen nye prosjekter, og det er liksom alltid. Så jeg måtte få noen tankevekere, og du kan si at for dette år, så sier Line, datteren min da, pappa, det var mye bedre når vi bodde i Belgia, for da var det mye mer hjemme. Hæ? Når vi bodde i Belgia, så hadde jeg 200 reisedøgn i året. Men hun følte at jeg var mer hjemme, vet du hvorfor? Fordi at jeg var til stede når jeg var hjemme. Jeg satt ikke for meg PC-en og rettet salgsoppgaver, eller holdt på med kunder og budrunder og alle mulige sånne ting. Så det å jobbe knallhardt når du er på jobb, men allikevel ha tid til å være sammen med barna sine, det er utrolig viktig. Slå av telefonen, slå av PC-en kanskje, og offre de, så ikke en går i den fellen som jeg gjorde. Jeg måtte jo få noen ordentlige, eller tvang meg til slutt til å komme hjem til middag som vi hadde middag, og så kunne jeg begynne å ta budrunder og sånn etter at ungen hadde lagt seg. Men, jeg satt jo med budrunder, og jeg husker etter at Lina hadde sagt det her, så prøvde jeg å skjerpe meg. Og så sitter jeg allerede i middagsbordet med budrunder, for det var jo det vi tjente penger på. Og jeg husker en gang jeg satte meg i budrunder med middagsbordet, og så sier Stian, min sønn, som var 6 år, og gått i første klasse, noe som hadde skjedd på skolen. Så prøver han å få kontakt med pappa, og så går han, prøver han 2, 3, 4 ganger. Og så, da satt jeg meg i budrunder. Og så sier jeg beklager, og Stian, jeg hørte ikke hva du sa. Og den lille gutten på 6 år, så kikker han meg dypt inn i øynene. Så han stille lenge, jeg skulle nesten tro noen hadde lært han opp. Så ser han meg dypt inn i øynene, så sier han, pappa, øyeblikket er over. Det var som å få en kniv i mannen. Tenk om han med øyeblikket går glipp av, fordi vi er så opptatt av den forbaskede mobilen eller PC-en. Gå inn på en kafé her, i Bremanger, eller i Oslo, eller i Grimstad, så er folk ute og koser seg og sitter på kafé. Det er alltid noen som sitter oppe i mobilen. Vi skal svare på Facebook og TikTok eller TikTok, og vi må alltid være tilgjengelig. Vi må jo ikke det. Så lære oss å skru av og til. Det tror jeg faktisk er noe vi alle har gått av. Vi skal jobbe knallhardt, men vi skal også ha fri til. Det er veldig mange som sier, jeg har ikke tid til å trimme. Du har egentlig råd til å ikke ha tid. For du kan legge det inn på vei til jobb eller fra jobb og gjøre det som små enkle ting som gjør at du investerer i helsa di. Sånn at den dagen du kommer på sykehus, så kan du stå opp av senga og gå på do, i stedet for å ligge til klokka 11 når de har tid til å ta deg opp. Så det er så små ting som skal til. Jeg tror i hvert fall på det. Dette er jeg ikke veldig stolt av, men jeg tar det med allikevel, fordi at det var faktisk en tankevekker, hvor det har vært en forandring i mitt liv på grunn av dette her. Jeg hadde tenkt å ikke være med. Jeg hadde gått i 2 måneder og drøyd. Jeg tog ikke si til enn at jeg skulle være med. Til slutt måtte jeg si det, så reiste jeg til Bergen når det skulle være lansering, og da hadde jeg bestemt meg at jeg skulle trekke meg. Christian Ødegaard valgte året før, og han digglet sykkel. Jeg kjente ikke han, men han var veldig interessert i Tour de France, kunne mer nesten enn jeg kunne, som var veldig aktiv den gangen, og gledet seg til jeg kom. Så fikk han overtalt meg, vi satt en hel natt og hadde litt mojito, og han fikk overtalt meg til å bli med. Og det endte med at jeg faktisk gjennomførte, og jeg fikk til og med tredjeplass, det hadde jeg sikkert ikke fortjent engang. Men jeg ble kjent med Christian, og jeg gikk med en svammer idé om å lave et TV-program som heter På jul med Lagotto. Jeg hadde vært med og overtalt TV2 til å lave Tour de France, selge Tour de France-sendingene noen år før, men veldig mange visste ikke hva sykkel var. Og så fikk jeg ikke det her til. TV2 sa ja. Jeg var inne hos noen som hadde lavt gutter på tur, og vi lavte forskjellige testpiloter, men jeg fikk ikke noen god følelse. Så ringte jeg til Christian, så sa jeg, du, vi skal ikke prøve å jobbe det her sammen. Jeg har et konsept som TV2 har sagt ja til. Har du lyst til å være med? Og det altså 16 år siden, og nå har vi jobbet sammen i 16 år. Så hadde ikke tatt den utfordringen, så husk på det noen ganger når jeg tar en utfordring, så åpner det kanskje noen dører til noe annet. 16 år har vi jobbet sammen, på grunn av det. Så jeg er veldig glad for det. Vi har vært overalt, og vi har vært verden rundt, og vi har, jeg vet ikke hvor mange land vi har vært i. Men der fant vi jo ut at jeg har skrytt av min tid som fall som jeg, og det var sånn vi skapte kompanierøvelsen. Bestemt at unge folk hadde hatt godt da, for det var så mange som ikke var i militæret. Og når jeg og var ung, så måtte du være inne, du måtte jo være skadet og syk hvis ikke du skulle inn i militæret. Nå må du jo nesten søge om å komme inn, men nå er det heldigvis litt snudd da. Men vi har lavt 12 sesonger og skal til med en 13. Så jeg har lavt noen bøger det, som handler litt om villesyrke, noe som handler litt om hva som ligger bak kompanierøvelsen, og hvilke planer og hva det er som er bestemt der. Noen barnebøger som er litt sånn harde guttene, bobsevarna, med vilje og mot i bunnen. En jente som lever mitt liv, egentlig. Og Hanna, hun løser krimsager, hun er bare 13 år. Og faktisk veldig, vi har vunnet noen boksugerpris med det, og så er jeg litt stolt av de bøgene da. Så jeg har bare lyst til å vise noen av mine forbilder. Pappa har vært mitt forbilde i alle år, med å liksom alle gi opp og liksom vise. Ikke på en sånn beskjeden, stilleferdig måte, men jeg har noen andre også. Han der oppe, han Harald Vik heter han. Han på sykkel der. Han er blind. Jeg var hans øye. Han syklet fra Kina til Norge. Så jeg var hans øye i Kina i 14 dager og møtte han igjen i Norge. Han har syklet 20 ganger Trondheim-Oslo. Han har deltatt 20 ganger i New York Marathon. Jeg var med en gang i New York Marathon. Jeg har løpt Holmenkollsfotten med han. Han er blind, stum og døv. Tenk på det. Han kan hverken se, høre eller prate. Vi prater med fingrene der, hvis du ser sånn fingerspråk. Men en utrolig positiv type som vi alle skulle ha møtt. Som sier at vi har ikke tid til å trene, vi orker ikke. Han der altså, han har... For en 10 år siden, så ble han påkjørt på et tandemløp i USA. En bil som bare kjørte de rett ned, brakk lårhalsen og masse alvorlig. Lå på intensiven i USA. Med de skadene, så sender han en tekstmelding, for det er sånn vi kommuniserer da. Så sier han, Lagotto, dette går bra. Til neste år skal jeg være den første i verden, i rullestol, som er blind, stum og døv, så fullfører de og det. I stedet for å ligge der og synge på seg selv og tenke, har ikke jeg nok? Har brukt lårhalsen i tillegg? Så tenker jeg, vi har gått av å møte sånne til folk, og det samme med han her, Knut. Jeg traff han, uten at jeg kjente han, så ble jeg for... hundrevis av forespørsler om jeg kan sende hilsener til den og den og skrive mailer eller brunnepår eller ja, alt mulig. Når han skulle fylle 50 så var det hans venn som sendte en lang mail og så oppdagte jeg den mailen. Og det virkelig han fortelte at han jobbet på børsen, tjente mye penger og var ikke fornøyd med seg selv, for han røykte og overvektig og liksom hadde lyst til å ta tag i livet. Og så på en pubkveld så bestemte han sammen med en kompis at vi må sette oss et mål. Og så satt de Birken et halvt år frem, skulle de gå det på ski. Så begynte han merkelig å trene, og sluttet til med å røyge, to av seg, og kom bedre og bedre i form. Og akkurat det året ble Birken avlyst. Så da fortsatte de ett år til, og da kom han i kjempeform. Han elsket sykkel, sett alle Tour de France-etapper, og hans store drøm var å reise ned og sykle i Frankrike, i Alpene. Alpe d'Huez og Galibier, noen av de.

0: I Montpellier, dagen hvor Mont Ventoux skal besies, og jeg utrolig glad for at du, Knut, to utfordringer og stiller opp. Har du noen forventninger til dette?
1: Jeg har store forventninger, og det mange forventninger allerede innfritt. Det kan suge inn denne atmosfæren og se syklistene. Det en opplevelse for livet.
0: Men mytiske fjellet Mont Ventoux har jo betydt mye for det, og det har forandret livet ditt. Gruer du deg litt til å se igjen?
1: Det kommer til å bli spesielt, det ikke noen tvil om, fordi at det forandret livet mitt, i hvert fall for en god stund fremover. Men samtidig så hadde jeg en fantastisk opplevelse på den uken jeg syklet rundt i Alpene. Så jeg kommer til å ha gode minner når jeg ser mye av fjellet, og i akkurat den svingen kommer jeg nok sikkert til å synes at det litt spesielt å se igjen. Men stort sett, jeg gleder meg utrolig til denne dagen, og den har begynt fantastisk.
0: Det er helt vildt. Du var ferdig med Uga, hvor du hadde besteget alle fjellene som du har gjort den og digget i Tour de France og sånn, og så på vei ned så velter du.
2: Ja, bare fordi at en bil ikke holdt sin fil.
0: Er du bitter?
2: Jeg er ikke bitter, for etter ulykken så hadde jeg et oppgjør med meg selv, for hvor jeg var i ferd med å bli bitter. Ja. Og jeg tenkte, hvis jeg da også ender opp som bitter, og at jeg ødelegger hodet mitt også, så er både kroppen og hodet ødelagt, så da var det viktig for meg å jobbe med meg selv, prøve hele tiden å fokusere på de positive tingene i livet, for å opprettholde pågangsmot og livsglede. Etter skaden så var jeg så heldig at jeg klarte å bli del av det første stamcellestudiet som er godkjent av europeiske og amerikanske helsemyndigheter. Og jeg er overbevist om at jeg kommer til å gå en dag.
0: Er det
2: du? Ja, og da skal vi sykle Mont Ventoux sammen.
0: Ja, ja, men det skal vi gjøre, hvis du går garantert.
2: Bra.
0: Da er jeg kanskje 80, men det
2: er... Ja, ja, men det er
0: jeg skal sykle for det, for jeg tar eldre dog.

0: her er svingen
1: som gjorde så stor forskjell på livet. Og hvor lykkelig jeg var.
2: Du kan suse
1: deg. Hvor lykkelig jeg var der,
2: ja.
1: Og hvor ulykkelig jeg var der. Helt utrolig. Og tenk deg. 850 kilometer, som jeg sa. 17.500 høydemeter. Og det er to sekunder før eller etter inn i denne svingen, så hadde jeg vært en blodtrymme og fullblodshest. Tenk deg hvor kjørt livet er da. At det er sånne små nyanser og detaljer som skal til, som utgjør så store forskjeller. Det er egentlig helt utrolig.
2: Synes du det en god følelse, eller synes du det helt greit å gjenoppleve det du husker?
1: Jeg synes det helt greit. For som sagt, jeg har hatt så mange runder med meg selv og forsonet meg med hvordan situasjonen har blitt. At det var da, så får man gjøre det beste ut av nå. Dette er galskap, Oskar. Dette er galskap, også å få syklisten opp her, og at dette går bra. Nei. Jesus.
2: Kan jeg lov til å stille meg mellom dere og ta et bilde? Tusen takk. Lykke til videre. Kult å ha vært en ære å ha deg med i bilen. Jeg håper du har hatt det like som
1: jeg. Jeg har hatt en helt fantastisk dag. Utrolig opplevelsesrik, og akkurat like stor galskap som jeg har hørt og hatt her. Også litt spesielt, litt tid for ettertanke også. Og så har vi en avtale, vi skal sykle mot V2 sammen.
2: Ja, men jeg gleder meg. Det er godt. Jeg er med. Jeg synes han sier noe som jeg kan tenke på alle sammen. Er du ikke bitter, sa? Jo, jeg var i ferd med å bli ordentlig bitter. Men så jeg vet at jeg har ødelagt kroppen, men jeg bestemmer selv om jeg ødelegger høyet. Og det er jo noe vi kan tenke på alle når

møter ordentlig veggen. Det kan være skilsmisse, dødsfall. Du har lov til å sørge, men du har ikke lov til å bli der. Du må ta seg selv opp igjen, og jeg synes han sier det så godt. Og han gjør det beste av livet, og for meg så i hvert fall han et godt eksempel. Jeg tror det meste mulig å se på muligheter. Det handler jo liksom om å ta vare på hverandre, huske å se alle. Gi folk et klapp på skulderen. Ikke være redd for å være den som kanskje tar noen som står litt stille for seg selv på jorden. Om vi er voksne eller unge, så er det faktisk veldig viktig. Utenforskap, som sagt. Hvis dere har lyst til å være med på Kompani Løvsen, så kan jeg vise deg en sånn liten, fin øvelse som får deg til å tenke.

0: umiskjennelig Tom Petty and the Heartbreakers.
1: Det kan man si.
0: Ja. Ja. Vi får videre til også en platt som akkurat er kommet ut denne uka her. Den var bestemt

0: It ain't me, babe.
1: Ja, vi fikk en liten pressemelding her, men vi kan ta den litt senere om vi får lest den.
0: Ja, send gjerne flere
1: pressemeldinger. Send gjerne flere pressemeldinger.
0: Ja, da, ja, da. Vi skal gjøre det etter...
1: Vi skal ha redaksjonsmøte på sted.
0: Ja, ja, og det skal vi ha under neste melodi.
1: Du sa jo var litt sånn trist og melankolsk, men nå skal jeg i hvert fall spille en sak som heter Happiness.
0: Ja, det...
1: For en plate som heter Happiness.
0: Det retter seg i sjøen.
1: Ja, det sier så.
0: Ja.
1: En dame som heter Lisa Germano. Mm. Husker du henne?
0: Nei.
1: Jo da, du hadde du.
0: Gjør jeg det?
1: Ja.
0: Ja. Hvilke film var det?
1: Damer som ble påstått hadde en vanvittig sensuell stemme.
0: Ja. Hadde hun det?
1: Ja visst, hun har det.
0: Ja. Og hun, ja.
1: Synge i...
0: Det var ikke Fox du mener nå?
1: Hva?
0: Det var ikke Fox du tenkte på?
1: Fox?
0: Ja. Nei.
1: Hvilken Fox?
0: Nei, det var sensuelle stemmer du...
1: Nei, ja, ja, ok. Fox...
0: Eller bakka da?
1: Nei, nei, nei, ikke hadde jo en helt annen kvalitet enn det. Synge med denne her OP8, husker du?
0: Ja, ja, da. Ja da.
1: Med gutta fra Giant Sand.
0: Vi bruker vel å kalle det OP8, gjør vi ikke?
1: Jo da, OP8.
0: Yes.
1: Og når hun hørte henne, så ble han jo litt sånn, hva er dette damemennesket gjør for noe annet enn å synge sammen med gutter oppe på?
0: I det hele tatt, hva slags musikk er det?
1: Ja, så måtte vi kjøpe plate med henne da, for å sjekke dette.
0: Ja.
1: Det var lurt, synes jeg.
0: Mm.
1: En litt sånn kvinnelig avart av Tom Waits, masse rare lyder, litt spennende, litt langt avlei av VG-lista, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Så jeg har valgt ut titelkuttet fra en plate av ikke helt ny dato, et par år gammel, tror jeg.
0: Mm.
1: Som heter Happiness.
0: Yeah.
1: Spennende.
0: Ja, ja.
1: Har du vært skremt nå? Nei,
0: my, ikke. My happiness has been drinking, tenker jeg på.
1: Så. Yes. Watch me skate across an acre of linoleum.
0: Ja, det var da Tom Waits.
1: Det var Tom Waits. Ja. Nå tar vi og spiller Lisa Germano og Happiness.
0: Greit det.

0: Ja, der var dere så heldige at dere fikk et lite bonusspor med Lisa Germano.
1: Ja, vi kunne ikke dy oss, så slapp han gårde Cowboy også for,
0: Jeg mener det Cowboy den heter, jeg ikke helt 100% sikker.
1: Nei, vi tar sjansen
0: på det. Vi tar sjansen på det. Hvis ikke heter det, så heter den
1: noe helt annet.
0: Noe annet.
1: Snål musikk.
0: Ja. Ja, snål og snål.
1: Jo.
0: Men litt utom VG-lista.
1: Det
0: helt klart.
1: Neste mann nok også, og det tror jeg.
0: Det tror han våre, faktisk.
1: Ikke med den plata her.
0: Nei, ikke med den plata her.
1: Nei. Nei. Det har han ikke.
0: Det er litt igjen av punkeren Stefan Sundström heter da.
1: Ja.
0: Eller i hvert fall rockeren Stefan Sundström.
1: Nå ja, han har vel litt igjen av punkeren også fra 1990. Tok med en gammel Sundström.
0: 19 år gammel plata altså.
1: Ja, 19 år gammel. Eller 29, kanskje.
0: Eller 20, kanskje.
1: Eller kanskje 9.
0: Det skal du se.
1: Mulig. Vi lurer jo ofte...
0: Kryss av det som passer.
1: Ja da, vi lurer jo ofte på hva som er vitsen med det greia her, ikke sant? Med vår eksistens, og det har vi jo vært inne på en rekke ganger gjennom våre 8, 12, 15 år i nærradio.
0: Dypsindige og lange...
1: Veldig lange utgreier.
0: Ja, ja. Så,
1: nå har altså Stefan Sundström, eller ikke nå, men i 1990, så tok han det hele på kornet, vitsen med livet.
0: Ja.
1: Ja. Så nå slipper vi å lure mer på det, og jeg slipper å lage flere program om
0: Det er sikkert livet. Mottoet til Røkke og Gjelsten og en del av disse herne.
1: Ja da.
0: Oljeselskaper som plutselig sier opp folk dette her.
1: Mm. Det hele tatt, ikke... det her tror jeg sett fra arbeidsgivers ståsted, altså.
0: Helt garantert.
1: Yes.
0: Vi nærmer oss fast til meg, så nå gjelder det å markere seg.
1: Ja.
0: Om et par måneder, om et par år, alt dette sånn, hvilken tidsregning jeg bruker i dette programmet.
1: Ja, eller 12 år. Så,
0: mulig.
1: Hvis du også lurer på hva som er vitsen med livet, så får du svaret nå. Stefan Sundström, det måste löna sig att leva.

0: Ja, det hørte som vanlig lovende ut. Det ikke så mange plater å kjøpe, alldeles uhørt. Morrison sine plater kan en stort sett helt trygt høre, kjøpe uhørt. Jeg kan ikke høre deg uhørt. En kjøpe uhørt.
1: Det kan en gjøre.
0: Jeg fikk noen ruske hals. Du må ha litt.
1: Det helt i orden. Helt i orden. For de av oss som vokste opp med Radio Luxemburg og diverse andre mystiske stasjoner, mer eller mindre lovlige, så ligger det alltid et spøkelse i bakhodet som heter For The Birds.
0: Jaha.
1: Og jeg tilhører jo disse menneskene som har hyllene fulle av gamle Birds-LP'er og blir veldig glad hver gang noen tar opp den tråden og det lydbildet. Og en del gruppe har gjort det.
0: Ja.
1: Contenders har gjort det med i hvert fall en viss suksess. Og det finnes også grupper i, ikke i Storbritannia, men i Nord-Britannia som også har gjort det.
0: Ja, sånn som Northern Britain. Mm. Jeg vet ikke om de er fra Skottland eller det.
1: Vet ikke, men vi snakker om
0: Newcastle eller noe sånt.
1: Ja, det er jo ikke veldig langt nord i Britannia da.
0: Nei, jeg har ikke peiling. Egentlig så vet jeg ikke hvor det kommer.
1: Det får våge seg. Teenage Fan Club har på mange måter adoptert lydbildet til The Birds, synes jeg.
0: Det er vanvittig bra popplate, synes jeg.
1: Mm. Det er det.
0: Kom ut i 97-98.
1: Ja, det var vel noe sånt.
0: Noe sånt.
1: Jeg hørte plata første gang i Bergen da jeg var og besøkte min kjære datter. Da hadde samboeren kjøpt en plata her, og Silje sa da, hør her pappa, det her ligner på noe. Og det gjorde det.
0: Det gjorde det, ja.
1: Så nå tar vi oss noen minutt med Teenage Fan Club og I Don't Want Control of You.

0: Ja, der forsvant vi ut ifra hageselskapet til Van Morrison.
1: Var det selskap?
0: Nei, var det indikant? Hørte du det var lite selskap på gang
1: ja.
0: Der?
1: Ja, gjorde det.
0: Ja, noe sånt. Ja, jeg sitter og knitrer med den pressemeldingen.
1: Ja, knitt.
0: Det er i anledning at denne her pistende amerikanske dokko.
1: Det der er skinnmagre.
0: Skinnmagre beiste.
1: Å, fyff.
0: Er 40 år. Siden den der, og dette skal det da noen smarte
1: utspekter.
0: Ja, det vet jeg ikke utspekter. I alle fall så gjør de selvsagt dette bare for å hanke inn litt mer penger på at småjentene da digger den her bein litt get your bony ass out of here, hørte jeg dette på en film.
1: Ja, det ja, men, tror jeg nok. Altså, det var nok kanskje ikke de rette menneskene å sende den reklamen til, muligens.
0: Nei!
1: Jeg var et av de veldig tidlige medlemmene i en forening som heter Gutter mot Barbie.
0: Ja, og det er ikke fordi vi har noe imot Barbie-dukka som så da.
1: Nei, nei, nei. På ingen
0: men,
1: måte.
0: Men idealet. Er ikke vi er vi noe for det? Nei, det er
1: nei,
0: vi ikke
1: nei,
0: for
1: vi er ikke det.
0: Vi er veldig politisk korrekte på dette feltet. Det er vi ikke for noe for det.
1: Nei.
0: Og så står det her at feiringen av den internasjonale kjendisen Barbie vil starte allerede ved sesongåpningen av, og så er det en spesiell plass dette skal være 1. mai. Hallo. Det var en dårlig dag å starte feiringen av det på, synes jeg. Da er det andre ting å gjøre enn akkurat det. Vi skal lage et eget hus der for denne dukka, og så kan alle jentene mellom
1: 8 og 13
0: og 2 til 8 år derfor, altså det er spill og servering for mine. Oi, oi, oi, det er
1: ja, ja, ja.
0: Der står, i fjor ble det solgt 250 000 dukker bare i Norge.
1: Jeg kjøpte ingen av, nei, denne, av denne typen.
0: Husker du når jeg var liten gutt, da husker jeg at jentene hadde noen dukker som hette Tjorven-dukker. Ja. Når den lyslugget litt blubbende, gode dokker fra Sverige. Det var kjempestiling.
1: Ja,
0: jeg husker jeg tok og tegnet med kulepenn på en av de der. Ja, jeg vil ikke si hva jeg tegnet heller da. Det var en av jentene i gata hjemme hos hans. Hun var ikke spesielt blid.
1: Nei.
0: Kan du forstå det?
1: Nei, egentlig nei, ikke. Nei. Hun burde jo forstå at det var et Sira-kunstverk og tatt vel vare på
0: det. Hadde du tatt vare på det?
1: Skulle... Ja.
0: Min første kunstneriske happening foregikk med kulepenn på en kjorven-dokke. Ja, da er det var neppe det første. Heller ikke det siste.
1: Du, nå fikk jeg lyst til å spille en helt bestemt melodi.
0: Du gjorde det?
1: Ja, det var ikke planen altså.
0: Men da planen. Finnes den der organisasjonen Gutter mot Barbie-Sola. Går det an å melde seg inn der?
1: Ja, det går an.
0: Høy, unnskyld.
1: Det går an.
0: Ja, hvordan går en... finnes de på nett, vil jeg til å si?
1: Det tror jeg ikke, men det skal jeg klare å finne ut av.
0: Finn ut det til neste gang, så skal vi ta med litt gratis annonsering for organisasjonen Gutter mot Barbie.
1: Jeg tror heller vi gjør det.
0: Vi gjør det.
1: Og da har faktisk tekniker Odd Skogstad klart å stappe inn i glufsa på CD-spilleren akkurat den melodien jeg tenkte vi skulle spille nå.
0: Jaha.
1: Ja da. Så da får vi kveldens andre og ikke planlagte Stefan Sundström. Han skal synge om det landet der alle kaller hverandre for baby.

0: hadde ikke gått, gått ihop.
1: Tror du kanskje at det hadde noe sånn her anja uga buga?
0: Ja, men det har de sikkert som stammer språk, men det offisielle språket er engelsk. Enkelt og greit. Ja, ja. Ja. Og da er ikke det helt det å misforstå deg heller, det er greit.
1: Nei, det er noe enda godt, hvis vi skal nå finne på å reise til Jamaica.
0: Ja,
1: det men det vet man aldri, jeg kunne gå temperat til Jamaica, jeg.
0: Ja, og så har vi da et siste avsluttende spørsmål, og klarer ikke du det, så sier jeg bare fy-fy.
1: Så kan jeg bare legge inn årene.
0: Ja, da er det fy-fy. Her står det faktisk, hva heter Europas djupeste innsjø?
1: Det er noe Horningdalsvatnet, det.
0: Ja, og hvor mange meter?
1: 5-14.
0: Ja, kjør da. Nå kom det, du.
1: Ja, ja, ja. Du, jeg var der i fjor, og så tenkte jeg, hvorfor heter det country 5-14? Jeg tenkte, det er det teiteste navn på et country. Men det var noe da...
0: Det hadde sin forklaring, du.
1: Ja, ja. Det gikk en stund for det...
0: Det demrer han. Ja. Nei, men den er god. Den er god. Vi ser om det blir gevinst av dette her. Prate
1: vårt. Ja, jeg håper virkelig det.
0: Ja. Den er god. Ha det bra. Ha det bra. Og nå skal jeg ta siste i kveld, akkurat for å spørre hvem er det som spiller her. Men den skal være grei. 5-7-8-60-660. Gjør så vel og fortell Sveinen.

Velkommen til Gode Odds og en time med 60-tallsmusikk. Vi skal høre både kjente og litt mer ukjente artister, og starte med det vi kaller et one-man-band. Don Partridge startet som gatemusikant. Første singlen han spilte inn, Rosie, det ble en kjempestor hit. Og det samme ble oppfølgeren som kom ut samme året, Blue Eyes.

fra 1968. Don Partridge og Blue Eyes. Neste gruppe ut kom fra Hellas og hadde tatt navnet sitt fra gresk mytologi. Aphrodite's Child. De fikk også en kjempehit i 1968 med singlen Rain and Tears.

Aphrodite's Child med Rain and Tears. To av medlemmene her ble bedre kjent senere, etter at gruppa var oppløst, sangeren Demis Roussos og keyboardisten Vangelis. Men det er en annen historie. Nå skal vi til en av mine favorittgrupper når det gjelder 60-tallsmusikk. The Who.

The Who og I'm a Boy fra 1966. En single som nådde en andre plass på Radio Luxemburgs Top 20, som vel var den viktigste hitlista på 60-tallet. For noen dager siden så leste jeg at Michael Stewart var død, 57 år gammel. Michael var vel ikke så godt kjent blant folk flest. Han var medlem av gruppa V5, som i USA hadde en topp 3 hit med You Were On My Mind. Senere så ble han produsent og bakmann, og jobbet blant annet med Billy Joel og Tom Jones.

We Five og You Were On My Mind. Skrevet av Sylvia Fricker, eller Tyson, som hun senere gifte seg til, fra duoen Ian og Sylvia. I England så var det Crispian St. Peters som fikk en hit med denne låten. Michael Stewart, som altså døde rett før jul, var bror av litt mer kjente John Stewart, som var med i The Kingston Trio og senere har gitt ut over 30 soloalbum. Jeg har tatt med 1969-albumet California Bloodlines, og for da hører vi July, You're a Woman, som også var ute på single.

0: John Stewart og July, You're a Woman. Og John, han har også skrevet neste låt, Daydream Believer, som toppet hitlistene i 1967. Og gruppa som hadde spilt inn den var selvfølgelig The Monkees.
1: What number is this, Chip?
2: 7A.
1: Okay, not me, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

The Monkeys og Daydream Believer. Så skal vi over til England igjen, til en gruppe fra Sør-London. The Equals med Eddie Grant i spissen. De slo gjennom i 1968 med deres andre single, Baby Come Back. Men vi skal høre fjerde singlen deres, også fra 1968. Ja, de ga ut hele seks singler dette her året. I get so excited.

Equals, og I get so excited, som bare nådde en 44. plass på de engelske hitlistene. Så skal vi til The Rolling Stones, og en LP som bare kom ut i USA. December's Children og et kutt kalt Blue Turns to Grey fra 1965.

The Rolling Stones og Blue Turns to Grey. Tim Hollier en engelsk mann, vel få har hørt om. Han ga ut 4-5 album på slutten av 60, begynnelsen av 70-tallet. Debut-LP-en Message from a Harlequin kom i 1968, og fra den hører vi sangen om Jimmy.

Ja, det var Tim Hollier det. Og hva ble det av han senere? Det ble lite plate, men han lagde en del filmmusikk til kjente filmer, og hadde vel også en tid eget plateselskap. Over til The Troggs. De spilte inn flere fine ballader. Jeg nevner bare Love Is All Around. Vi skal høre oppfølgeren til den. Little Girl fra 1968.

Ja, Little Girl med The Troggs gjorde det ikke så veldig godt. Den nådde en 37. plass på de engelske hitlistene. Tim Andrews var en engelsk mann som jeg får si holdt på å bli kjent. Han var nesten med i The Monkees. Han var veldig sterkt vurdert, men folket som dannet gruppa fant ut at det var nok med en engelsk mann. Og det ble David Jones. Han spilte inn flere singler, og her er han sammen med Paul Corda, Smile If You Want To.

Tim Andrews og Paul Korda med Smile If You Want To fra 1968. Ja, det blir mye fra 1968 i kveld, men det helt tilfeldig. Nå skal vi i alle fall til 1966, til The Beatles og Revolver LP-en, og en Lennon McCartney-låt, Good Day Sunshine. Og det Paul McCartney som synger lead her.

The Beatles og Good Day Sunshine. The Bee Gees var en engelsk-australsk gruppe, og nylig så døde en av brødrene Gibb her, Morris. Han fikk hjertestans under en operasjon, og vart vel bare en 54 år var det skulle være. Fra 1968 LP'en ID hører vi I Started a Joke.

Til Bee Gees og I Started a Joke. Ikke ute på single i England, men jeg mener å huske at den ble gitt ut på 7-tommer her i Skandinavia. Cadillac var populær her i landet, både med The Pussycats og Hep Stars. I kveld så skal vi høre en annen versjon med Birmingham-gruppa Renegades. De reiste på midten av 60-tallet til Italia og ga ut 4 singler der. En av dem var Cadillac.

Renegades og Cadillac. Så skal vi til USA igjen, til David Lindley og gruppa Kaleidoscope. Han dannet gruppa i september 1966, og første singlen kom året etter. Please.

fra Kaleidoscope så skal vi over til Donovan. Født i Glasgow i 10. mai 1946. Han ble oppdaget tidlig på året 1965 med vise som Catch the Wind og Colors, og ble vel en del sammenlignet med Bob Dylan. Jeg har tatt med 1968-LP-en Hurdy Gurdy Man, et USA-album. Han fikk faktisk utgitt flere album i USA enn i England. The Sun is a Very Magic Fella heter låten vi skal høre. The Sun.

Donovan og The Sun is a very magic fella. Så skal vi til The Hollies og deres første virkelig store hit. Deres single nummer 4, Just One Look fra 1964. Opprinnelig en Doris Troy single, men det er The Hollies sin versjon vi husker.

En fjerdeplass på topp 20 i 1967 nådde denne her singlen The Ellen Price Set og Simon Smith and His Amazing Dancing Bear. Ikke beer, som jeg vel sa i stad, det blir jo noe helt annet. Så skal vi avslutte, og det med en norsk singel. The Titanic var vel første norske gruppe inne på de engelske hitlistene. Det var i 1971, da Sultana nådde en femteplass på topp 20. Og med den sier Odd Skogstad takk for seg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: Dette programmet her skal vi ta for oss et gammelt skiftebrev, Einar, og jammen sant. Vi har sett gjennom litt, altså var det veldig utførlig og oppnotert.
1: Ja, disse der gamle skiftebrevene kan være nok så interessante, og det kan gi oss mange opplysninger. Og disse skiftebrevene, det var sånn så disse her så skrev bygdebøkene var opptekne av, og det er ofte det at det er sitert ifra sånn skiftebrev i bygdebøkene. Da kan vi nå dra fram spesielt bygdeboka for Brømang, så han Albert Joleik var redaktør for det. Han hadde ikke med veldig mye skiftebrev. Men dette skiftebrevet her, det er altså datert den 15. mai i 1802.
0: Nær 200 år gammelt.
1: Ja, og vi kan ta og kikke litt grann på dette skiftebrevet her. Det er en del interessante opplysninger. Vet du, disse skiftebrevene, så førte de opp alt lausøyre, og de førte opp alle krøter også. Og det som er interessant her, det er at de til og med har tatt med navnet på Tynja i alle fall. Så vi kan ta og lese opp hva det står når det gjelder kyr. Det, alt er samlet under en post som heter Stort Kveg. En blegrød hornet koe, værende vid om hovedet og ut i svangen, kalt skautrei, samt med en bjelle under halsen, for 5 riksdaler. En ganske rød hornet ditto, kalt blekrei, for 4 riksdaler. Rød sidet hornet ditto, værende hvit efter ryggen, kalt fagrei, ansatt for 4 riksdaler, 3 mark. Hvit ditto, hornet, værende rød om hovedet, kalt livros, 4 riksdaler og 3 mark. Og sen rød sidet kalt kollet ditto, kalt røykvunderot. Det var et ganske interessant kyranavn.
0: Det var noe litt spesielt, hine var noe litt sånn kjende.
1: Ja, dette der, det har ikke jeg hørt hvor brukt i alle fall. Hun var verdsett til 4 riksdaler. Og sen vid hornet ditto værende rød ut i siden, kalt knippros, ansatt for 4 riksdaler, 1 skilling. Nei, 4 riksdaler, 1 mark og 8 skilling skal det være. Dette der knippros, det kan jeg huske at da jeg var småstrik, så hadde vi en kyr hjemme som hette knippros. Så det er merkelig hvor kyrenavn også kan holde seg. Og så en sort hornet ditto, værende vid om hovedet, kalt topprøy. Og så en hvit kollet ditto, værende grå på kinnbenene, kalt blideros. Og så en sort 3 år gammel kvige, værende hvit om hovedet, kalt høstrøy. En sort sidet 4 år gammel ditto, kalt dalebu. Og en rødsidet hornet 3 år gammel kvige, værende vid efter ryggen, kalt rødside. Og vid kollet fjordkvige, kalt munkekolle. Der er også et interessant kyranavn. Og sen hvitflekket hornet ditto, kalt kjøndelin, og en sort salet kollet ditto, værende vid under buggen, kalt dalebu, og så en hvit sortflekket hornet fjordokse, og og en rødsalet oksegarkalv værende rød under bugen. Og en hvit ditto værende sort om hovedet, og hvit kvige garekalv værende sort om hovedet. Når vi hører på disse her fargene som var på disse her krøtter her, så er det tydelig det at det har vært en herlig blanding det jeg har drevet med. Det har ikke vært drevet noe planfast avl. Da det lei så langt frem at jeg begynte å drive planmessig avl på dette fjordfeet, så hadde det lagt å bli mer ensatt av farger. Det ble veldig mye grått ut av det her hønnete fjordfeet. Men her er det ikke noe grått. Det var en som var litt grå på tjakene, ellers er det mye kvitt og mye rødt og litt svart, men grå er det ikke.
2: Du, er ikke det en ganske store besetning, en store gard på de tider?
1: Ja, er det mange tal, men en skal også vite det at dette her, det var ikke NRF-kyr. Det var veldig små kyr, og de drev utpreget sveltefôring. Det skal vi se litt nærmere på når vi kommer til sauene. For da kommer frem noe som absolutt har med sveltefôring å gjøre.
2: Hadde på mange dyr forhold til fôret da, altså?
1: Ja, de hadde nok det, og det var det vanligaste å ta mestredene av drotten ute på beite, og her var ganske god sommerbeite, så de kunne nok få litt av det da, hvis at de var så pass, de fikk stø deg ut om våren, så de fikk begynne å få i seg litt mat og mona noe. Men her var utpreget sveltefôring, det er ikke noe tvil om. Og hvor stor slaktevekt kan ha vært på disse her, Det tør ikke jeg si, men jeg kan tenke meg at for voksne kyr så lå slaktevekta i miljø 60-100 kilo. Det var ikke mer i alle fall, det er jeg sikker på.
2: Det er så 4 riksdaler på stykket. Hvor mye er det i omsett i kroner det?
1: Ja, nå blir det, setter du meg på en merroflå, for disse riksdalene der, de varierte i verdi. Men en dal var vel egentlig reknet for å ligge kring 4 kroner. Det var vel ikke noe, mer, men det varierte en hel del, dette der.
2: Du snakket om sauden, jeg vet nå de fleste som har sauden nå, det er for tvillinger. Men ja, her går nå frem ifra disse brev her, det var ikke sånn da i hvert fall.
1: Ja, det er veldig, veldig interessant med det. Her er cirka 20 lambesauer. Og dette her, det skiftebrevet her er nå oppsett etter at de har lamba. Og her finnes det ikke en eneste sa tvillinger. Det er enkle lomper og alt sammen. Men så er noe annet også litt løye. Og det er at er det temmelig mye gjeldveire. Og denne der... Og saken er den at disse der gjeldveirene, de har vært vurdert til mer de enn sauene, enda sauene hadde lam med seg. Det er ikke litt rart, men det må nå være slaktet som teller der, altså. Disse gjeldveirene kunne kanskje bli noenlunde bra. Et smale beist, det kan gjøre utrolig mye på seg på godt beite. Det Det er vel ikke nok tvil om. Men disse gjeldveirene, det var en forferdelig barbarisk måte det drev å gjelde disse veirene på før i tiden. Det ville absolutt ikke gå. Det hadde vært en stygg skrik av dyrbeskyttelsen hvis den hadde begynt med denne måten som de kastrerte veirene på i gamle dager. De hadde nok så de kalte klappestokk. Og der la de rett og slett testiklene i miljø to plonker og slo på med sledje så de krasa testiklene. Nå drev vi nå litt og kastrerte veirlomb nå i senere tid, men nå hadde vi nå noe spesialt tenget til det. Så du bare kraser sædlederne, så de reagerte ikke det så forferdelig mye på, men dette da, det måtte bli alldeles forferdelig. Og bestefar fortalte om en sånn veier som de hadde klappet tre ganger, han jagde like gale. Så det...
2: Så lyst av det likevel.
1: Ja, så, men så er det noe annet også med disse her sauene. Her er nesten ikke nok så kvite. Her er lysegrå og grå. Og så er noe som de sier, de er, ja, jeg tror det er en lysegrå vøyket, men det vet ikke hva det tyder altså. Men det må ha noe med fargen å gjøre det, jeg tror det, men det tar ikke å si. Jeg har prøvd å lete etter dette ordet til meg i Åsens ordbok, men jeg finner ikke det. Så det får noe stå for det. Det er det, ja. Men dette her er noe av den gamle norske saurasen. Det er vel det som jeg nå kaller spelsau. Men jeg er litt forundret på at det ikke er flere som har ved hånd. Her er nemlig en, mener jeg så, ja. Der er en sort fjordvedder, og så en lysegrå, og så er det en lysegrå fjordveier med, nei,
2: nygler,
1: ja, der er en med nygler, ja, en lysegrå fjordveier med nygler, men det er en eneste der er som har dette med hønn på det, så det var ikke så uvanlig.
2: Men den lysegrå farge, den er nå helt vekk, vel?
1: Ja, du vet, det er ikke noen som vil ha den der. Det er lysegrå ulja nå i store mengder, men det var da en, for så vidt en bra farge dette der, og det er snakk noe farge dette der, når de kartet det ihop svart, og dette lysegrå, så fikk det en litt mørkere grå, og så kartet det ihop svart og hvitt, så fikk det i sånn lysegrått. Det kunne variere dette da litt, så når det ikke var til salen, når de skulle bruke det hjemme, så gikk det godt an det, og det var ikke så farlig.
2: Var det nøysomme med ulja i de tider? Måtte med dette være det?
1: Og de måtte ta godt vare på ulja, for det at de skulle skaffe deg klær, både gongklær og sengklær, så det var viktig. Og det skinn, og så garver det selv, og sånt kunne det nok sikkert bli selt og ta det så rare saueskinn, ja.
2: Så det her, vi gikk jo an et heftig stadion, det var noe som var høyt priser, det var noe kopparkjela.
1: Ja, det er litt artig, det kan vi ta og kikke litt på. Og her var altså en, etter da, det var messing, men det var der vi har nå, ja. Det er en kobberkjedel med kobberører, holdende omtrent vel en tønde, vektig med sot og alt, en våg og fire merker. Men heraf fragård og for alt på denne kiddel, værende sod og kullrim, det fire merker. Så de rekna de om i reine kopper dette her, og da han 2 bismarkpund og 23 merker, og det altså vurdert for 1 marken, og da kommer han opp i 11 riksdaler og 5 mark.
2: Nesten det samme som 3 kyr.
1: Ja, ja, ja, og det er fantastisk hva priser har vært på denne kopperen, altså. Men disse kopperkjelene, det var et nødvendig kjærel å ha på garene, for den brukte de når de brydde, den brukte de når de vasket klær, og ellers til alt sånn som de hadde brukt for store kjærel til. Og vi kan nå, når vi holder på med denne rarkoppen, kan vi nå ta med at det er i brygge, ja. Her har vi fullt redskap til ølbrygging. Her står et furutres gjerkar, holder nå omtrent 6 meler, og et gammelt ditto for samme meler, og så et nytt rustekar, holder den omtrent 4 meler, og så har det en egetreds øltønne og en ditto av noe ringere verdi. Ja,
2: da, ditto betyder det samme sort,
1: ja,
2: eller?
1: Ja, det er det samme. Ellers så står det også under dette av trevarer at vi hadde vevgang med havvold og skafter og skjeie, blokker og annet rede. Og så har de en del små trekjørler, såsom melkeasker, bytter, hylker, kinner, stamper og flasker og fader og skåler. Disse flaskene, det må være sånn så de brukte når de frakta melk på hest på kløv. Enten må det være det, nei, her står hylke, så det må være flaske som de brukte når de kløvja. Det har jeg aldri sett her i bygdene. Men jeg har vært med en gang. Jeg var småstryker og fylte jeg noe Anders Alsåke ute i Leivdala, oppå Sagesetra. Og hentet kjør, da hadde han øyken med seg, og da hadde han kløv med sånn flaske, laget 3 flasker, så de frakter kjør

0: Når de skulle ha et sånt i samband med dødsfall og sånn dette her var oppskrevet?
1: Dette her i samband med dødsfall, så det skiftet imellom enkemannen og barna hans. Og jeg tror nesten det at i alle fall, hvis at de gifte seg opp igjen, så tror jeg det var påbørd med lov at de skulle holde skifte. Jeg så i Vigdeboka for Bramange, der var en som prøvde å be seg fri, at han måtte være fri og holde noe skifte, for han hadde rett og slett ikke råna til det. Men det gikk ikke altså. Det virkelig så var det, det var et skift, og det gikk til, han fikk ingenting, hverken han eller ungene.
0: Var ikke det sånn at guttene fikk litt mer jenter når det var sånne arvegreier?
1: Jo, det stemmer nok det. Jeg har nå dette her ordtaket som sier at han fikk noe brorparten, men folk tenker gjerne ikke så nøye over hva det betyr. Vi tror det at han fikk noe
0: halva,
1: han fikk noe rikelig, det er egentlig det, ja. vi legger i det, men det hadde seg nok slik at guttene fikk dubbelt så mye som jentene når det var skiftet, og det står tydelig utført i dette skiftet her også. At for det første så fikk enkemannen, han skulle ha halvparten, og så den andre halva, det var delt på barna, og da fikk altså, nå i dette fellet var det tre av hver slag, sånn at så rekna det ut. Ja, da måtte jeg vel på en eller annen måte rekne dette der ut til ja, de kunne rekne det ut til jenteparta, alt sammen. Det var vel det enkleste, så fikk de ut hvor mye en jentepart var, og så dublet de det til guttene. Så det er tydelig her at guttene, de har fått 17 riksdaler og 2 mark, ja. Og jentene, de fikk 8 riksdaler og 4 mark.
0: Men Einar, det var noe som tok seg bedre betalt, og det var de som kom og talte over og så hva de hadde sorenskrivene med sine folk.
1: Ja, det er litt artig å se hva de har ikke vært akkurat smålåtene. For denne her forretningen her med opptellingen og vurderingen av dette buet og så forskrivingen, ja, så har de tatt 13 riksdaler og 1 mark. Det må jeg si er nok så uhørt. Det som er litt artig, det er at det er sorenskriveren som virkelig har sleget til der, ser du.
0: Han har jammen satt ikke 3 kyr, han går derfra.
1: Ja, han skal ha, ja, 9 riksdal og 5 mark og 8 skilling, annet ikke. Men disse her som har vært på plassen her, lensmannen og disse 2 vurderingsmennene som har vært her, de har altså ikke fått så forferdelig mye. Han, lensmannen, han ser en ditt liksom Vittrup. For hans med dette skiftet havde umage 5 mark, og disse der to vurderingsmennene som har vært med nå, de får 3 mark. Så det er, men så har vi stedets fogd, velbemeldte herr Nikolai Lambrecht, for det tvende vurderingsmenns oppnevnelse, 1 mark for hver mann. Det er for så vidt bra betaling, det. Og så skal kongen ha sitt, og hans majestets kasse, han skal ha 1 daler for alt til dette skiftebrevet stemplede papir. Ja.
0: Det kunne ikke bli mye krange litt på med, om dette her, så utførelig så det var gått i år nå.
1: Nei, på den måten er det veldig greit etter det. Det kunne ikke bli noe krangel om dette her. Det er helt sikkert. Og, men når en begynner å se på dette her, nå står her hva det er disse her karene har fått for maten sin. De har altså fått en bøglesag med tilhørende grind for 1 mark, og så har de fått 3 kyr. Det utgjør 13 riksdal og 1 mark. Men dette høres nå ikke så veldig ut. Men hvis vi tar og ser på den smale fløtjen som var, det var omtrent 30 vinterfødde krøtter, og fram under 20 lamb. Og sorenskriveren, lensmannen, og disse der to vurderingsskarene, reiser med alt sammen. Hele fløtjen. For arbeidet med deres skifte.
0: Er det mulig?
1: Ja, det er fullt mulig.
0: Jeg måtte folk bare finne seg i sånt, eller? Var det sånn som var prisen?
1: Hva søren skulle... disse her hadde ikke så forferdelig mye å sette opp imot. Tenk bare disse her garen som kunne skrive. Det er ikke brått sikkert at han mannen som satt med garen her kunne skrive skikkelig. Var det flere, da så stilte på i første herrestyr i Gloppen, som knapt nok kunne skrive sitt navn. Det var med påholden pen.
0: Men du påstår det var litt utnyttet, det her da?
1: Om det var utnytting, ja, det kan du skrive opp. Og det var en veldig standsforskjell.
0: Og her er det oppskrevet.
1: ja, det er helt sikkert. Nei, en kan se mye ut av det her. En kan lese en hel lille mye av linjene her. Nei, det er forresten noe annet så gjerne skulle ha at det ikke med her også. Her er noe forferdelig mye gongklær, men det kan ikke vi begynne å mase noe om, men det er sånt som jeg kunne kanskje hatt interesse av å lese disse her som driver med og restaurere Nordfjordbunene og sånt. Det finner ikke noe her så passer nok særlig med det i alle fall. Men
0: her. Men det sier at Nordfjordbunene er ikke så gammel, da?
1: Nei, jeg er ikke sikker om det. Jeg har ikke funnet frem til det rette. Men det er noe her, så er det litt interessant. Det er sørredskap. Her har de hatt en 4-øringsbåt med årer, tofter og tiljer, plitter og alt annet tilhørende båtrede, dog uten mast eller seil. Den var heller ikke vurdert så forferdelig høyt. Det var 3 riksdaler. Så er det en færing. Og så er det et fiskesnøre med tilhørende blysten. Et gammelt sommersildegarn med tilhørende skjød og kavl. Og så et enda ringere og mer brukt ditto, altså et sildegarn. Men så tar det enda en færingsbåt til med årer, tiljer, tofter og plitter og alt annet båtrede, dog uten seil eller mast. Men så tar det fire vårtorskegarn av forskjellig slags bonitet. Det er tydelig det at de har, dette er ikke sånn som de har drevet med her, her i fjorda. De har nok vært ute på hav, ute havet og fisket. Og det var jo helt, helt vanlig at de drog ut der. Men jeg kan ikke tenke meg at de har reist med båt uten å ha et segl med seg. Men de gikk jo ihop flere på disse båtene når de reiste ut til havet på fiske, så det er ikke sikkert at den båten her sa ordet.
0: Det var ikke sånn at det kunne gjemme unda noen, jeg visste det kom disse her, altså, skulle telle opp.
1: Jeg tror ikke det at det var så bra å gjemme unda noe, for de var da til stades de som det skulle deles på. Og det ser ikke ut som det at det her var noen som har hatt noen krav i buet utom de som

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Vel møtt til fredagskveld.

0: Ja, god påske, folkens. Nå er vi midt inne i den stille veke, men her i nærradien er det slett ikke stilt, selv om det blir vel møtt, Roar.
1: Vel møtt, Jon Roar, og vel møtt alle dere som har klart å finne frekvensen vår, og eventuelt på FM eller på nettradio.
0: Hvis at Svein nå slår av musikken, så slipper vi å høre på den i bakgrunnen der, så er det bare fint.
1: Ja, det er noe kjekt med litt musikkatt i veien, ikke det da?
0: Ja, men, greip det.
1: Sånn er det nå.
0: Ja, Svein, i teknikken. Og du heter Roar Bakke.
1: Og du heter fremleis Jon Roar igjen.
0: Etter det, husker jeg 74, så er det noe lunde det,
1: ja. Ja.
0: Jeg tror du var rett faktisk.
1: Og
0: i kveld er vi på vid en flott sending, vi må ha hjelp.
1: Vi må ha
0: fra hytter og hus, vi kan vel ta i hytter nå det er påske.
1: Hytter og hus, båter, bubiler, campingvogner.
0: På fjern og nær.
1: Fra hele Nordfjord og utenfor Nordfjord for all del. Det er bare å ringe på oss.
0: Og i kveld så har vi fått sponset to påskeegg, så du har ordnet noe å fortelle.
1: Vi har fått to påskeegg med diverse godis oppi fra Europris her på Nordfjordeid.
0: Ja.
1: Så har vi i tillegg vår kjekke gule handlenett, så det er litt
0: Det er ikke tilfeldig at vi tok gul i kveld. I påske er gule tider.
1: Ja.
0: Det er duka og
1: det er da Nordfjord nær radio sine nett, og i tillegg så er det da cirka 3 kilo appelsin i hvert nett. Så to vinnere får seg et handlenett med 3 kilo appelsin og et påskeegg med godis.
0: Litt sunt og usunt oppi i samme slenge.
1: Ja, det er heldigvis mest sunt, for det er mye mer mengde på appelsinne.
0: Ja, så trekker to, så går videre til dørskilt, så skal vi trekke ut i kveld. Kan man få seg et flott dørskilt med navnet på familien på, eller?
1: Ja, det er det. Og så har vi også Kontrafestivalen 514 i Holma, Janne.
0: Ja, det er djupt da på vattnet, det da.
1: Ja, vi får håpe det. Det er nok det. Der skal vi trekke ut en.
0: Så går vi videre til sånn trekning du nærmer seg.
1: Ja, og den hvor tid det nærmer seg, det styrer du.
0: Det styrer jeg, men den festivalen er 14. juni, så gå inn på sidene til
1: 514 Country i Holmøyane.
0: Det kan du gå inn på, og så kan du se hva du har lyst til å få deg billett hvis du ikke har lyst til å vente og se om du vinner en i nærradioen.
1: Ja.
0: Det kan være en sjans å ta det også.
1: Og jeg må være snarere, for der er begrenset med billetter tilgjengelig der oppe.
0: Ja, jeg tror jeg har sett et tak på 700, var det?
1: Det var 500, 5 eller 700.
0: Ja.
1: Så det er ikke mange der er ikke mange ledige billetter, så det vi får tro at de fyller opp det uten problem.
0: Du,
1: ja.
0: Det store problemet med de som driver skitrekk her rundt her nå er
1: det at du må ha ski med hjul på.
0: Ski med hjul på?
1: Ellers er det veldig begrenset med både bortover og nedover ski.
0: Her, og her er ikke snø opp driv altså.
1: Nei.
0: Det er prøv å si det sånn, det gjør meg ingenting egentlig, så personlig. Hva er det med deg? Er du noen skimann?
1: Jeg liker noe å se på ski på TV da, men det er verre med å komme seg ut, ja.
0: Jeg vet at de som sliter og skal drive skitrekk, ja. Og det er noe kjedelig, så velger med påske er vel noe av det seneste kan være i år.
1: Det er det så absolutt.
0: Ja. Men da skal vi hjelpe dere litt på vei. Vi skal finne plasser her, vi skal reise til skisenter, mer sånn vintersportsenter,
1: mm-hmm.
0: Så jeg vet det åpner nå,
1: ja.
0: I Norge. Og da skal du hjelpe oss, vi har funnet frem til plassene, men vi er ikke sikre på navnet på det, så jeg har laget en rebus før vi skal komme på rett plass, og så ringer du inn og sier navnet, ja da har vi kommet der.
1: Da har vi kommet der. Ja. Men før vi begynner på rebusene, så tar vi en liten sång.
0: Ja, jeg kan ta rebusen, og så spiller vi musikken, og så ringer jeg inn.
1: Ja, men du hadde noe et annet opplegg også på det,
0: ser du? Ja, selvfølgelig har vi det. Vi skal begynne med en som heter
1: Morgan Wallen, og han skal elske noen, eller love somebody.
0: Så ja, det skal han. Men etterpå
1: da går vi på rebus.
0: Er det husdyr? Et navn på et husdyr?
1: Må ikke du si noe mer da? Vi får noe
0: pluss siste bokstav. Minus siste bokstavet på husdyret.
1: Men
0: husdyr minus siste bokstavet.
1: Ja, men skulle ikke vi ha en
0: nei,
1: musikk?
0: Nei, men plata er først, og så kan det ringe inn under. Da er vi klar.
1: Ja, men du hadde en annen plan. Vi kan sette i gang første plata, Svein, og så skal jeg ha en redaktøren, vi er bitte lite grann uenige om spilleplanen akkurat nå, så nå bare kjører vi Morgan Wallen med Love Somebody.

0: Da var vi på luften igjen, grønnlyset kom på.
1: Vi kan vel si at det var ensam i lag.
2: Det er det, og hvem er det som sang den?
3: Hallo? Det var Daniel Kvammen.
1: Det var Daniel Kvammen, ja.
2: Ja.
1: Og vi har med en Elmer Listau, hører jeg.
3: Ja, du har hørt navnet før, som jeg sa. Stemmer før.
1: Ja. Han Daniel Kvammen og Eva Bilstrøm, har du noe forhold til deg?
3: Nei, ikke noe stand jeg har hørt. Hvertfall Eva har jeg hørt på den her radioen, kan du si, og sånt også. Eller på nettet.
1: Var det vanskelig å komme på?
3: Men Daniel Kvammen har ikke jeg helt...
1: Men du kom på det?
3: Hæ?
1: Du kom på det?
3: Ja, ja, ja. Litt hjelp, jeg gjør det. Jeg er ikke alene.
1: Nei,
2: men det er bra. Det må være litt hjelp også innimellom.
1: Er det påskebesøk?
3: Det er jo naboen, kan du si, men ja, påskebesøk.
1: Ja. Besøk er besøk.
3: Nei, men det er jo påske, så det blir jo påskebesøk.
1: Ja. Hva lurer jeg på da? Vi går litt på spørsmålet her. Hva er den største øya i Norge?
3: Hva er den største øya i Norge?
1: Ja. Det er ikke Silda. Du er ute av høyta. Det er i nærheten av det du er oppe hos.
3: Det er ikke Seljøyna heller.
1: Nei, det er ikke. Nei,
3: ikke Silda, ikke Barmen, og hva skal vi se?
2: Det er heller ikke Flåtøyna på brygget.
3: Hinnøya, vi er kommet opp i dag.
2: Da er du kommet opp i dag.
1: Da tror jeg du er kommet noenlunde på rett plass, ikke han det?
2: Han er kommet veldig på rett plass.
1: Ja. Det var Hinnøya.
2: Ja.
3: Det er Hinnøya, så norsk. Ja.
2: Ja, hun er faktisk den største i Norge.
1: Ja.
2: I følge alle oppslagsverk som jeg har klart å finne.
3: Storøyna var ikke med den.
2: Den Storøyna var ikke med, og Flåtøyna på brygga var ikke med heller, så det er skrale greie her omkring.
3: Ja.
1: Det var den jeg hinner i nå.
3: Det var hinnøyna, ja. Det var noe.
1: Ja, Elmer er ikke på noe påskuddfart da?
3: Nei. Han er ikke det.
1: Du er i fin fart hjemme.
3: Ja, jeg må se hvor det graset vekser, vet du. Så jeg kan ikke stikke av.
1: Nei,
2: det skulle
1: jeg. det vekst noe fort nå, så det er fra dag til dag, det.
3: Jeg skyter fart nå.
1: Ja, ja.
3: Det er litt tidlig, men...
2: Det kommer seg etter hvert.
1: Det går nok.
2: Ja. Vi skal hoppe over på litt sport og spill.
3: Sport og spill?
2: Ja.
3: Uff, jeg bodde glimt av vann.
2: Nei, det var nok dessverre ikke det, men det var jo veldig, veldig artig å se på.
1: Det tappte grunn 3-1, men det vann.
2: Men det jeg lurer på da, det...
3: Ja.
2: Det jeg lurer på. På et sjakkbrett så er det en del hvite og svarte rute. Hvor mange rute er det av hver sort på et sjakkbrett?
3: Du kan si det sånn, du har 8x8, så hvis du teker det så blir det 64, og så deler du det på 2 så blir det 32.
1: Det var jo rene rekne-timen ditt da.
2: Det var matematikk på fredagskveld.
1: Ja, det var det.
2: Enkelt og greit.
1: Enkelt og greit, ja. 32. Er det et spill du har belemret deg med?
3: Nei. Det er ikke enda.
1: Nei.
2: Er det noe du vurderer og begynner på? Eller er det bare noe du kikker på fjernsynet på av og til?
3: Nei, altså, jeg har jo, som sagt, ikke funnet fram hverken Yatzyen eller Lottoen eller sånne.
1: Nei.
3: Så det er greit. Og Kina-sjakken har heller ikke funnet frem som det er nå. Nei, det er dårlig med spillet enda.
1: Nei, men da får du ha en god påske videre, du.
3: Ja, takk.
1: Takk for at du ringde inn.
2: Og ha en fin påske på søndagene, så snakkes vi.
3: Ja, greit, ja.
1: Da har vi altså en rebusjen, og vi skal frem til
4: skidestinationer med snö, vel å merke. Det er garantert snø på denne plassen vi skal nå. Første stikkord du får på denne rebusen er et forsikringsselskap i Norge, minus siste bokstaven. Et forsikringsselskap i Norge minus siste bokstaven på det selskapet.
0: Mm-hmm.
4: Pluss et annet ord for dørslag. Et dørslag, hva det er for noe? Altså, et forsikringsselskap her i Norge. Ta vekk siste bokstaven på det, så har du første tre bokstavene. Og så skal vi frem til de siste bokstavene, så er det et annet ord for dørslag.
0: Ja.
4: Og da kan du ringe på 5-28-60-660, og da, Svein, skal vi kjøre første intervju, eller så var vi ute i Nordfjordhallen, det var sånn, vi må ha noen i miljøet her. Så det er bare å ringe inn, og det går. Det er altså, vi skal over til årets bedrifter, som Nordfjordtreffes har vært. Og vi skal først da starte med årets gründerbedrift, som var Nordfjordkompaniet, og skal høre hva de har å fortelle.
5: Ja, jeg er oppe på Nordfjordtreffet, ute med leinene, som vi sier. Og her har det vært kåret, både det ene og det andre. Jeg må takke de som styrer med deg. Arild! I Arild Lindvira, nå får du fortelle meg hvem som var årets vinnere.
6: Årets vinnere av Nordfjordprisen når det gjaldt årets gründerbedrift, så var det Nordfjordkompaniet. Årets lærlingbedrift, det var Elkem. Og årets bedrift i Nordfjord, det var Ervik Grupp.
5: Og de driver med fisk?
6: De driver med fisk.
5: Ja.
6: Både nasjonalt og internasjonalt.
5: Jeg var ute på stat da?
6: Ja, du må på stat.
5: Ja.
6: Ja. Jeg har jo anlegg både på stat og i Måløy.
5: Du, hvem er det som kårer dette her?
6: Der er juryer som er utnemt som, fra næringslivet, som kårer vinnerne utifra kriterier, så de blir da enige om hvem som er den beste i år da.
5: Er det med juryen, det er Enviro?
6: Nei, vi er ikke med i noen jury. Det er andre folk som får som bestemmer for å si det slik.
5: En veteran når det gjelder å arrangere dette her. Hva er det å flytte så rundt? Er det mer travelt?
6: Ja, det er noe, egentlig mer spennende når du kommer på nye plasser, men det er jo helt fantastisk, sånn som Nordfjordhallen her har gjort en fantastisk jobb med å legge til rette for at vi skal kunne arrangere treffet, så det har vært bare glede og vært rundt om i Nordfjord. Det er jo fjerde plassen vi er på nå. Vi har vært på Stad, og vi har vært i Stryn, og vi har vært i Gloppen i fjor, og her i år da. Så det er møtt med velvilje alle plasser. Det er fantastisk.
5: Så det
6: er
5: egentlig skiftet navn nå fra det opprinnelige Nordfjordtreff, eller Påsketreffet?
6: Stemmer det. Vi startet med Påsketreff i 2007. Da var jeg med også, og så endret vi navn i 2022 til Nordfjordtreffet. Og de siste fire årene så har det vært Nordfjordtreffet.
5: Hva det blir neste år da?
6: Det er vel bare bremanger som står igjen nå. Får vi se.
5: Det blir spennende å se. Hva er det betraktet du har hatt? Nå får vi tak i disse vinnerbedriftene, tenker jeg, og snakke litt med deg. Ja, jakta på superkreftene, det var vel det her kompaniet som ble årets gründer, og de står der nå selvfølgelig så stolte som noe hana her. Ja, da står jeg her med årets gründere.
7: Ja.
5: Hva det føles?
7: Du, det føles utrolig bra. Overraskende, men veldig kjekt og blir verdsatt. Et hardt arbeid og innsats. Og det er en stor pris å få. Så, veldig, veldig kjekt.
5: Nordfjordkompani er ikke noe eldre gammelt kompani.
7: Nei, det var 31. mai i fjor vi fusjonerte Nordfjord Akademi og Nordfjord Opplæringskontor til å bli Nordfjordkompaniet. Så det er jo knappe år gammelt, det er ikke et år gammelt enda.
5: Er det ungdom som er på tå hev, det prøver å få tak i nå da?
7: Ungdom og midtaldre folk og eldre folk, alle som har lyst til å komme til Nordfjord, jobbe, leve og bo her, de prøver vi å få tak i. Og så har vi lyst til å hjelpe deg til å finne sin plass i regionen.
5: Hva gjør det da i praksis?
7: Vi har ulike satsinger, så vi har blant annet et Heia Nordfjord nettverk der man kan melde seg inn om man elev, student eller jobbsøker og på leit etter jobb, så skal vi hjelpe til. Og så har vi en superlærlingssatsing, så vi har jo over 200 lærlinger i bedrifter rundt om i regionen. Og så er vi veldig mye ute i skolene, om det ungdomsskole og videregående, og forteller dem om lokale muligheter, sånn at unge skal vite om hva det kan bli å jobbe hen i regionen, og også ta det med seg videre ut i verden, og være våre beste ambassadører.
5: Ja, det er jo Nordfjordkompaniet. Skaffer dere en skikkelig arbeidsplass selv, dere?
7: Ja, det håper jeg. Jeg skulle til å si i vår verden i dag, så er vel ingenting helt 100% sikkert, men vi har gode samarbeidspartnere i kommunene og næringsorganisasjonene og andre, og Inviro ikke minst, og vi har kjempemange gode medlemsbedrifter som heier på oss. Jeg tror vi har rundt 130 medlemsbedrifter i hele regionen. Og så søker vi jo de prosjekt vi kan for å få litt av det vi kan av kaka hit til Nordfjord.
5: Og, hvor mange er det nå i kompaniet?
7: Ja, vet du, vi er nå 13 tilsette i kompaniet. Ja, totalt sett. Vi er to i leying, og så er det veldig mange som er ute med lærlingene og følger dem opp. Og så har vi en del som jobber da med rekruttering og utvikling av prosjekter.
5: Vi må prøve å bli en til så du kommer ut av det 13-tallet.
7: Du, vi trenger mange flere. Vi har store visjoner, høye mål, så her jobber vi på så godt vi kan. Og ja, vi ønsker oss flere folk, det gjør vi, men alt i sin tid.
5: Hva er det folk som forbegynner med dere?
7: Hva du sa nå?
5: Hva er det slags folk de er ute etter i kompaniet?
7: Vi er ute etter folk som har lyst til å være med på å bygge Nordfjord. Så har jeg drivkraft i seg, og jeg synes at det er spennende å jobbe med folk. Og være med på å markedsføre og gjøre regionen vår god og vise oss frem og sette Nordfjord på kartet.
5: Er det mest dame?
7: Nei, vi er ganske... Ja, vi er kanskje litt flere damer og menn, noen sier det. Ja, vi er det, altså. Jeg liker å si at vi er balanserte.
5: Fretten er ikke råd å balansere,
7: så. Nei, det er ikke det. Så vi er nok akkurat overtallet damer, men ganske balansert.
5: Er dere på vippen da?
7: Nei, det er ikke det. Neida, vi er en god samlet gjeng. Og vi sier jo det slagordet vårt, det at det sammen gjør vi Nordfjord Superare. Og sammen gjør vi jobben vår superare, og samarbeid er veldig viktig.
5: Hva har jeg fått til i år?
7: I år? Vi har jo
5: vunnet... Vi er i april måned.
7: Ja, vi har jo vunnet årets gründer, det er jo en stor ting. Vi har vært med og gjort ulike satsinger ute i skolene. Vi har fått et nytt brosjyre her, og det er omtrent ukentlige jobbsøkere som kommer inn i nettverket vårt, så vi prøver å følge opp. Og så må vi jo være ute og finne behovet til bedriftene da. Ja.
5: Det ligger til rette på dataen, så vi sier det da.
7: Ja. Jo da, vi har etablert oss gode systemer i fremtidsrettet, både når det gjelder automatiserte IT-løsninger for å gjøre jobbhverdagen god, men det viktigste for oss, det er relasjonene vi skaper. Vi sier heller kvalitet over kvantitet, og det er noe med å ta opp en telefon og snakke med et menneske også, så det legger vi vekt på.
5: Personlig møte er vel det beste, ikke det?
7: Aller beste. Å møte folk fysisk, det er da det magiske skjer, sier vi.
5: Gratulerer med prisen.
7: Du, tusen hjertelig takk.
5: Sa hun tydelig stolt. Ja. Og da får vi gå videre.
4: Ja, hun som jeg pratet med der i Nordfjord kompani heter Tonje Bjerkan. Da fikk vi vite litt mer om deg.
2: Da fikk vi det innslaget, men før det så hadde vi jo en rebus der vi spurte om forsikringsselskap minus siste bokstav.
4: Ja.
2: Og et dørslag, og hva ble det? Du som er med oss på lufta.
8: Ja. Hallo.
2: Hallo, ja.
8: Ja, det er Oddvar Søljen.
2: Heisan.
8: Heisan. Det er påskebesøket av Nelma Listhaug.
2: Ja. Vi får ikke så langt det går, altså.
1: Og da var svaret.
8: Og det var et frysel.
1: Frysel, ja. Det blir jo på sikkerhetsskapet blir da...
8: Fyg, og så blir dørslag, det er sil.
1: Det er sil, ja.
2: Ja.
8: Ja.
1: Eller en keeper som slipper i mye mål.
8: Ja, det er jo også. Jeg holdt på å si at Sile, eller det var svigermor, men det var jo selvfølgelig den her frivjævlen. Det er det som er svigermor.
2: Ja. Er ikke hun der nå?

0: pluss vokal pluss andre ord for djup.
1: 578-660-660 hvis du vet svaret på dette.
0: Altså, et andre ord for loft. Dette gjelder, det er mest i hytte vi sier den her. Pluss en vokal pluss andre ord for djup. Og da venter vi på at folk skal ringe inn før vi går noe videre her, og telefonen han er åpen, så det er bare å ringe. 5-28-60-660. Men vi har, når de skal ringe inn på det, så skal vi få ta videre ut i Nordfjordhallen igjen, vi. Og da skal vi høre årets bedrift, tror jeg det var, og det var Ervik Group. Og da håper jeg det kommer på nå. Årets bedrift.
2: Ja, Robert Ervik i Ervik Group i Stad kommune til og med. Heimebane ute her, vinneren her. Nå finner jeg råd til å gratulere dere med prisen.
3: Ja, takk for det.
2: Årets bedrift.
3: Ja, det er veldig kjekt.
2: Og fortjent, hva vil du si?
3: Jeg håper folk ser på det så fortjent.
2: Du fortell litt om bedriften.
3: Ja, Ervik Group, vi startet egentlig med linebåtrederi. Og så har vi egentlig utviklet oss deretter da. Med både industri, sjømat, turisme og selvfølgelig fiskeri da.
2: Det var noe som var eldre enn deg som startet det her, far din og sånn?
3: Ja, det var faren min og tremenningen min. Vi startet 1987.
2: Tror du deg kunne tenkt deg at det var et sånt eventyr dette her?
3: Jeg tror ikke deg hadde tenkt at det skulle bli sånn. Men det, jeg tror jeg setter pris på at rederiet har blitt utviklet seg på den måten det har gjort da.
2: Det var aldri noe du lurte på hva du skulle begynne med.
3: Nei, jeg hadde alltid en drøm om å komme inn i Ervik.
2: Har du hatt din tønn på sjøen nå også?
3: Ja, jeg startet på sjøen etter 10. klasse i 2009. Så var det i 3 år.
2: Ok. Du, fortell litt hva det fikk din pris. Hva for du tror det fikk han? Er det samfunnsflinke?
3: Jeg tror det er for at vi tenker så mye på samfunnet. Vi liker å handle på lokale leverandører, kunder, og vi så i fjor vi har satt igjen 206 millioner i lokalsamfunnet, både i Stad og Måløy og omgjeng. Så sikkert derfor.
2: Er det noen grenser nå for hva du kan begynne med? Hotelldrift og... Fortell alt de styr med, du.
3: Nei, det er ingen som vet hvor de har oss. Så vi kan styre på med litt forskjellig.
2: Ja, hva de styrer med akkurat nå?
3: Hovedsjefen vår er fiskeri. Det er der som er bæresteinen vår. Og så bygger vi liksom virksomhet rundt om fiskeri da. Som har kommet naturlig opp imot Vestmek, Ervik Supply, Målterminalen, Ervik Seafood. Og nå har vi satset også på et hotell. Og da er det sånn at det kommer naturlig at vi får et treningssenter i området også. Så hva som blir neste, det vet ikke vi.
2: Er det viktig å ha mange bein å stå på hvis det er et bein å vakle litt?
3: Vi har merket det, at ett bein å stå på kan bli tungt i tider. Så vi må bare se hva andre bein vi kan stå på.
2: Vi har en som styrer oss, steder på bort i USA nå, så gjør litt usikre tider. Er det nervøs for sånn?
3: Vi vil nok bli påvirket på et eller annet vis da. Det vil vi nok. Men vi kan nok kun gjøre det vi vet, så vi må bare gjøre best ut av situasjonen.
2: Du, hvor overraskende var prisen da? Ærlig talt nå.
3: Vi vann årets lærlingbedrift i 2023, for 2 år siden, så det var veldig kjekt. Jeg hadde ikke trodd at vi skulle vinne i år, da, men han tok kontakt og sa at vi var en av vinneren, så det var kjekt. Da.
2: Du, hvor mange arbeidsplasser er de ansvarlige for på Stad?
3: På Stad?
2: Det er vanskelig.
3: 40-50 kanskje bare på Stad sånn sett, men det er med fiskere, land og hav til sammen da. Men totalt i gruppa er vi cirka 600 da.
2: Oi.
3: Ja, men det er at fiskere er med oss, det blir sett som selvstendig næringsdrivere. Så om det blir reknet som en ansatt, det vet jeg, det kommer helt an på hva EU som ser.
2: Men det er disse karene som begynner med i 1987 borte i det eventyret, det er nesten helt utrolig.
3: Ja, det er veldig kjekt. Og hvis du ser det at vi bruker jo kroken vår som et symbol. Og hvis jeg tar det litt sånn artig da, så kan det se ut som en je, som en journey, som en reise gjennom tid og evolusjon. Så kanskje kroken betyr mye i fremtiden.
2: Det er ikke kroken på døra i hvert fall.
3: Håper ikke det.
2: Du, hva er neste? Er du mye ute å reise?
3: Av og til. Kommer helt an på situasjonen, sånn sett. Men mest parten er på land og på kontoret.
2: Og bor på stad?
3: Nei, jeg bor dessverre i Måløy da. men jeg skal over til stad.
2: Men er det godt at stad kommune sammenslående, er det godt for Ervik?
3: Ervik har ikke brydd seg om kommunegrenser. Vi ser på Måløy og stad som et felleslag. Så
2: det har ikke sagt.
3: Vi brydd oss om.
2: Godt sagt. Gratulerer med prisen.
3: Ja, takk.
2: Lykke til med feiringen.
3: Ja. Takk for det.
2: Ja, det var Robert Ervik i Ervik Group, som da ble intervjuet av Nordfjord Nærradio. Nest.